dekket med et laken som viser byens T-banekart. Rundt ligger skjøteledninger og magasiner strødd utover gulvet. På sengen ligger en mann. Han naken, med armene og beina bundet fast. I munnen har han en ball, og svettedråper renner nedover pannen hans. Det kommer en annen mann gående inn I rommet. Han I bar overkropp og halter litt. Han går bort til et kamera og justerer linsen, nøye og rutinert, som om dette noe han har gjort mange ganger før. På et bord ligger engangshandsker, bandasjer og en tang som mannen plukker opp. Han holder et godt grep og tar et skritt nærmere sengen. «Are you ready?» spør han med kontrollert stemme. Han som ligger I sengen nikker og lukker øynene og griper fast så hardt han kan I sengetøyet. «Say yes, please.» Mannen I sengen sier ja. Mannen I bar overkropp nærmer seg ytterligere og åpner tangen. Så teller han til tre. One, two, three. Før han klemmer til.

0: Velkommen til ny sesong av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja da, jeg gjør fortsatt det. Det har ikke skjedd noe over sommeren.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Ny sesong, samme titler.
1: Akkurat de samme titlene.
0: Forløpig.
1: Før vi finner på noe nytt her I verden.
0: Og I dag skal vi snakke om det som har blitt den store snakkisen, altså Evenukmakeren, som har blitt en kjempepodcast på NRK.
1: Mm.
0: Du må jo bare anbefale alle som hører på denne podcasten. Hvis du ikke har hørt den podcasten, gå og hør på den, og så hør på den.
1: Og så hør på oss.
0: Ok, vi skal begynne, men aller først litt mer om Marius Gustafsson.

0: Marius Gustavsson ble født i Drammen i desember 1977, og hadde en tilsynelatende vanlig barndom. På barneskolen følte han seg annerledes enn gutta i klassen, mens de spilte fotball i kamp og dans. Han ble mobbet og skulket skolen. I ung alder begynte han med selvskading, blant annet ved å helle kokende vann på underlivet sitt. Som voksen kjempet han for homofile og transpersoners rettigheter. Han engasjerte seg i LHBT-arbeid, og ble etter hvert representant for Landsforeningen for lesbiske og homofile. Han jobbet en periode i Posten, og giftet seg etter hvert med en mann som han senere ble skilt fra. I 2012 flyttet Marius Gustavsson til London. Der etablerte han et hemmelig nettverk på internett som var knyttet til den ekstreme subkulturen kjent som Nullo, en bevegelse for frivillig fjerning av genitalier. Under dekknavnet The Unique Maker kontaktet han menn gjennom BDSM-forum. I perioden 2017 til 2021 drev han en slags undergrunnsklinikk hjemme i leiligheten sin. Der utførte han ikke-medisinske og ulovlige kastreringer og penisamputasjoner. Gustavsson promoterte dette som en tjeneste for mennesker som ville bli sant sitt selv. De som ville nulle ut kjønnet sitt. Han tok betaling i kryptovaluta, og organiserte og filmet deler av prosedyrene for de 22 000 betalende abonnentene på nettsiden. Dette tjente han omtrent 2 millioner på. I 2023 ble Marius Gustavsson pågrepet. Han ble dømt for 21 tilfeller av grov kroppsskade, inkludert 5 tilfeller han utførte alene. Marius Gustavsson mener at han hjalp disse menneskene, og at det hele var frivillig. Men at det kanskje gikk litt langt. Han dømt til livstid i fengsel, og soner nå i et høysikkerhetsfengsel på Isle of Wight i England. Ok, Susanne.
1: Ja, dette det bare å komme i gang.
0: Det jo en nordmann i utlandet.
1: Ja, det det.
0: Men,
1: det litt interessant det da.
0: Ja, jeg tenker at vi skal begynne her hjemme likevel, og at vi begynner som vi pleier med barndommen hans.
1: Ja.
0: Og det første jeg har tenkt på, det dette med at han merker at han annerledes.
1: Mm.
0: Ikke sant? Han driver med sportsdans, han liker ikke gym, det ble vanskelig å dusje fordi det gikk rykter om at han var homofil, han ble mobba. Og da det jo fristende å tenke at den utenforskapsfølelsen starter her da.
1: Ja, den gjør jo helt sikkert det. Ja. Altså, han har jo med seg, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, altså, du sier innledningsvis her at han har hatt en helt vanlig oppvekst,
0: ja.
1: Men jeg synes jo ikke det virker veldig vanlig. Eller, altså, det er jo vanlig, han har sikkert hatt det ganske ok hjemme da, det er jo det vi tenker på da. Men han virker jo ikke som han har hatt det så veldig bra i den sosiale fungeringen sin ute på skolen, så han har nok, altså han har vel vært homofil hele veien, kanskje han har vært feminin, kanskje han har gitt uttrykk for noen andre type meninger enn det de andre i klassen, og ungdomsskole og videregående for eksempel, altså det finnes mange ubarmhjertige der ute som ja, ikke er så veldig snille med deg hvis du ikke er sånn som alle andre da, og homofili har jo generelt sett, altså de har jo blitt sett på som avvikere og annerledes. Og.
0: Ja, ja.
1: Men det, altså det at han ikke ville dusje sammen med de andre guttene, det kan det jo være flere forskjellige svar på, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det er jo noen som er forferdelig ukomfortabel i egen kropp og ikke ønsker å være sammen med andre og kle av seg, for eksempel, fordi at de har trøbbel med sin egen kropp.
0: Ja. Det skal faktisk komme litt tilbake til.
1: Ja, litt opp, ja.
0: Litt før det, så bare snakke om de liksom negative konsekvensene av det at han føler seg utenfor og blir mobba og sånn.
1: Mm.
0: Fordi han slutter jo å gå på skolen, ikke sant?
1: Mm.
0: Han heller ute i byen, så det får jo reelle sosiale konsekvenser også.
1: Ja, det det jeg mener. Altså, ja. Og det å på en måte bli mobba, altså mobbing er jo like, og kan være like ille for deg det som at du blir utsatt for vold og overgrep hjemme for eksempel.
0: Mm.
1: Altså det kan gi deg like store psykiske helseskader hvis du blir alvorlig mobba over lang tid i barndommen og oppveksten din.
0: Mm.
1: Og det gjør jo ikke noe for selvfølelsen din og selvsikkerheten din og det du føler for deg selv gjør det jo absolutt ikke. Og hvis du da er homofil i tillegg, så kanskje du blir enda mer usikker på deg selv.
0: Ja.
1: Og han startet vel med litt sånn type selvskading allerede i den alderen der sånn, og det vitner jo om følelsesmessig ustabilitet.
0: Ja.
1: De som skader seg selv gjør ofte det fordi at de har behov for å kjenne på følelser.
0: Ja.
1: De klarer egentlig ikke å kjenne helt etter følelsene, så blir selvskading på en måte en måte å kjenne på at jeg i det hele tatt har følelser.
0: Mm.
1: og få et utløp for de følelsene som man egentlig ikke klarer å favne selv. Da.
0: Ja, så virker det jo som, altså apropos det du sa I sted, da, det dette med kroppen hans, ikke sant? Og særlig han sier jo det selv, da, at det liksom det størrelsen på utstyret hans, ikke sant? Han... Ja. Han, ifølge han selv så hadde han en veldig stor penis som mye større enn de andre guttene I klassen og han hatet det synes det var utrolig ukomfortabelt var liksom den første personen som fikk hår på
1: det tissene. Tror jeg ikke noen ting på
0: du gjør ikke det,
1: for å være helt ærlig og for å svare på det så må jeg I grunn foregripe litt okay. og det er litt dumt da
0: ja, men foregripe litt da
1: ja, fordi det han gjorde han, vi vet jo at han kutta av seg den penisen på et eller annet tidspunkt ja. Altså han skadet han jo underveis og så kutta han jo av seg den
0: ja.
1: Men den, etter at han ble arrestert så fant de jo den penisen
0: ja, for den han beholdt
1: ja, den var jo rammet inn det var ja. Det eneste som hang på veggen på soverommet hans
0: ikke sant
1: ja. Så jeg kan si noe om hva jeg tenker om det
0: ja, det skal vi komme tilbake til
1: nettopp
0: det skal vi komme tilbake til ja.
1: Men for så jeg først, tror ikke han hadde så trøbbel med den penisen men jeg tror han hadde trøbbel med den penisen sammen med de andre guttene I dusjen
0: ja, fordi det jo
1: for ekstremt, det kan bli vanskelig
0: han begynner jo med selvskading, ikke sant altså han heller kokende vann på den han slår den med en hammer altså det...
1: men kan det handle om at han fikk ereksjon? Og at han ikke ville ha den ereksjonen, og at han ikke ville dusje sammen med de andre gutta, han skal slå ned ereksjonen.
0: Ja, så det ikke størrelsen på den, det liksom hva som skjer med den.
1: Ja, kanskje.
0: Ja, men hva det som skjer da? Fordi han, så leser han de indiske venukkene for første gang. Og da det akkurat noe klikker på plass inni han, ikke sant?
1: Sier han. Ja.
0: Og han vil se ut som en action-man-figur. Det første jeg tenker på om det en slags sånn forsterkning av den annerledesheten hans.
1: Mm.
0: At det liksom for å være annerledes.
1: Han vil jo bli noe han ikke
0: Ja, men for meg det litt rart da, fordi jeg men kanskje bare det jeg som sliter med å skjønne, men det så, hvis, når du blir mobbet for å være annerledes, så får du på en måte et behov virker som for han at han vil være mer annerledes.
1: Eller at han vil være noe annet enn det han og det han finner, det finner han I det å være annerledes.
0: Ja.
1: Han har jo levd I et miljø som ikke A4 stort sett hele veien fra han var ungdom. Han engasjerer seg jo I homofiles rettigheter, han tar jo lederskap, så ja. Han kommer jo egentlig fram som en, og blir beskrevet som en ganske tydelig leder,
0: ja.
1: Som ikke noe særlig... Ja, ikke har noe sånn spesielt trøbbel med å være I den organisasjonen og stå frem som den han for eksempel.
0: Men hvis det
1: så jeg forstår ikke helt det resonemanget da, at det handler om at han da vil bli som de andre, for jeg tror ikke han vil bli som de andre.
0: Nei, du tror ikke det, nei?
1: Nei, jeg tror ikke han har som mål å bli som alle andre.
0: Han vil bare være annerledes enn den han men,
1: ja.
0: Men hvorfor da velge noe som også helt annerledes på en måte? Hvorfor ikke velge noe som mer konformt, da?
1: Det handler jo om han, tenker jeg, som type.
0: Ja.
1: Han vil være spesiell.
0: Ja.
1: Han vil være en som andre ser opp til. Altså akkurat sånn som vi gjør nå. Han ville elske å høre på podcasten. For ja. Vi snakker om han.
0: Ikke sant.
1: Det beste han vet.
0: Så på videregående så skjer det noe med han.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Han får en slags glow-up, han flytter til et nytt sted, han får ny identitet, han blir populær, han blir kul. Han får jentekjæreste, han blir russepresident.
1: Mm-hmm.
0: Så han jo en tilpassningsdyktig og smart fyr.
1: Ja, eller så prøver han I den tida å undertrykke litt. Grann.
0: Jo, det gjør han absolutt, ja. Det ikke det jeg mener. Mm-hmm. Jeg bare mener, han fungerer jo åpenbart liksom, utrolig godt sosialt. Altså, han blir russepresident, ikke sant? Han populær, alt virker som det går veien for han da.
1: Mm-hmm. Så han får det jo mye bedre når han ferdig med ungdomsskolen og den mobbekulturen, så får han det jo mye bedre.
0: Ja, så virker han som en ressurssterk fyr, på en måte, mentalt.
1: Ja, jeg tror han ganske smart, ja.
0: Ja.
1: Ja. Han nok utrustet med gode evner.
0: Med gode evner?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og så, mens dette foregår, så vet han jo hele tiden at han homofil, ikke sant? Han ringer sextelefonen jevnlig. Etter hvert så kommer han også ut av skapet. Han åpner fri I Drammen, Forening for homofile.
1: Mhm.
0: Han blir beskrevet, som du sa, som en klar leder og en som passer på alle. Han høres også sånn ut for meg. Så det rart at denne personen skal bli til på en måte den monster og den manipulatoren som de hevder I rettssaken at han da. Eller tror du det at han liksom bygger fasade her? At han tidlig liksom legger inn arbeid?
1: Han tidlig legger inn arbeid. Altså, jeg tror jo... Den manipulatoren og den, altså de personlighetstrekka som kommer fram etter hvert,
0: ja.
1: De har vi jo snakket om ganske mange ganger før, og at de vokser seg til I løpet av ungdomstid og etter hvert som man utvikler seg.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker jo at de med han. Altså den lederen, den karismatiske lederen, den som fikser, ordner, tør å stå fram,
0: mm.
1: den personen har han jo vært hele tiden.
0: Ja.
1: Og det jo den han fortsetter å ville være.
0: Ja.
1: Ja. Innenfor rammen av noe som ganske ekstremt da.
0: Ja.
1: Mm. Og som ikke passer helt med sånn som du og jeg tenker på som normalt, kanskje.
0: Men det virker jo også for meg som om han veldig god på fasade.
1: Mm.
0: For når jeg hører på Even Ukmakeren på NRK,
1: ja.
0: Så henger jeg meg opp I for eksempel her da, I den perioden her I livet hans, ikke sant?
1: Mm.
0: Så viser det seg jo da at han har også sittet I fengsel.
1: Det har han.
0: Han har tatt penger fra borettslag og fra bedrifter.
1: Mm.
0: Og det har han, for det første har han ikke nevnt det før det blir tatt opp, og når det blir tatt opp, så gjør han en blanding av å legge seg flat og liksom feie det helt til side.
1: Han bortforklarer det, ja. Og situasjonsforklarer det. Og...
0: Han sånn, ja, det skjedde, men,
1: ja, men det ikke så viktig.
0: Det ikke så farlig.
1: Det ikke så farlig. Ja.
0: Og de går liksom ikke så mye mer inn på det, han slipper liksom unna.
1: Mm. Men han har jo sonet dommen sin.
0: Jo, det sant. Men du skjønner hva jeg mener. Det tyder på
1: Nei, altså for meg så det bare ett punkt til I den dyssosiale personen.
0: Ja, du tenker det, ja.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. En dyssosial person med litt ekstra trekk som morsomme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt ekstra trekk som morsomme. Ja. Ja. Ja, for jeg synes det gjennomgående at han veldig god til å spille med. Han god til å liksom være
1: ja,
0: med
1: Jonas,
0: på det den andre personen.
1: Ja, men Jonas, hvem det som gjør det? Det har vært borte mange ganger det. Nå har vi 50 episoder bak oss. Hvem ja. Det som spiller? Hvem det som manipulerer? Hvem det som høy på seg selv?
0: Altså, dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Psykopaten, kanskje?
0: Ja.
1: Og hvis du ser på en del av de tingene som han har klart å få til...
0: Mm.
1: Så har han jo en psykologisk påvirkningskraft på menneskene rundt seg, som ganske ekstrem.
0: Ja.
1: Han har jo fått folk til å gjøre ting som de kanskje egentlig ikke hadde lyst til å gjøre I utgangspunktet.
0: Nei.
1: Selv om de sier I etterkant, og selv om han sier at dette var frivillig.
0: Ja.
1: Så hvis man hører på litt forskjellige type podcaster og har sett på NRK, så kommer det ganske tydelig fram at noen av disse menneskene som han har fått til å gjøre dette her, det var ikke noe de ønsket I utgangspunktet. Men det var hans personlighet som på en måte drev de inn I det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal komme tilbake til det.
1: Ja, det
0: Fordi
1: greit.
0: Vi må, først må vi prate litt om livet hans som nullo.
1: Mm.
0: Skjer en endring I livet hans. Han flytter til London, han finner ut at han skal opereres. Ikke sant? Han vil være annerledes.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg som vi har pratet om, men da det feil da. Jeg har tenkt at det handlet om å kanskje eie sin egen annerledeshet, men det tenker du ikke. Han vil ikke ha sin egen annerledeshet, han vil ha en annen annerledeshet.
1: Mhm.
0: Og så finner han en prostituert som villig til å kutte han alt, og som filmer det så han har det på video.
1: Mm.
0: Der har jeg litt spørsmål.
1: Ok.
0: Hvorfor gjør du det på video?
1: Han grandios. Han vil se seg selv. Han vil vise seg frem. Se på meg.
0: Så jeg tenker han har planen om den internetsiden helt fra starten.
1: Ja, det tenker jeg. Men han reiser jo til London, tenker jeg, fordi at her det muligheter.
0: Ja.
1: Altså, han kan ikke gjøre dette her I Norge.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke han ville fått det til. Det er for lite miljø. Det for lite mennesker, antall mennesker. Altså, hva var det? 22.000 subscribers til denne nettsiden,
0: ja.
1: Som da betalte for å se disse filmene.
0: Men de vel overheden.
1: Ja, men jeg tenker at å etablere det her I Norge, det for lite miljø. Du blir for synlig, tror jeg, og risikoen for å bli tatt alt for stor.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker jo at denne mannen har hatt en plan,
0: Ja.
1: Men så det jo noen som spekulerer I at det tok helt av etter at han ble skilt.
0: Ja.
1: Ja, etter, og det tror jeg var I 2016.
0: Ja.
1: Og at da skjer det noe, at det en sånn veldig alvorlig vending for han.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, jeg tror dette en person som har hatt noen tanker om hvordan han skal få... litt sånn lettjente penger. Han vet hva han liker selv. Han synes at dette interessant. Det må da være noen andre der ute som jeg kan tjene penger på den måten her.
0: Du kaller det lettjente penger, ja?
1: For han så det jo lettjente penger.
0: Ja.
1: Han slipper jo å gå på en vanlig jobb.
0: Men han går ganske langt, da.
1: Han går fryktelig langt. Men det ganske lettjente penger med å legge ut en video, og så ser folk på den, og så kjøper de seg inn på en eller annen nettside, og så slipper han å gjøre noe særlig mer annet enn å legge ut den filmen.
0: Hvorfor gjør du uten bedøvelse?
1: Sadist.
0: På seg selv?
1: Mm-hmm. Smerte en nytelse det. Ja. Sadisten kan jo også være utføre, nå kommer det bare engelsk, inflict pain on himself, altså å påføre seg selv smerte. Ja. Det kan jo også gi en seksuell nytelse.
0: Ja.
1: Ja. Men han gjør jo det også på andre. Jeg tenker det en sadist.
0: Hvorfor han ikke redd for å blø ihjel? Ja, for det tenker jeg en
1: det
0: reell fare han, for
1: kan,
0: å...
1: Det kan godt hende han egentlig ikke tenkte over det som en fare I det hele tatt.
0: Ja, du tror ikke det?
1: Nei. Ellers så tenkte han at det bare en telefon unna. Du har hørt det telefonopptaket?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men det det... Fordi det virker som om det har han hatt som plan hele tiden.
1: Mm.
0: At han skal ringe dem.
1: Mm.
0: Men han må jo skjønne at det kommer til å bli blod, at det kan bli farlig. Ja. Og...
1: Men han har jo ikke noen planer om å dø ihjel.
0: Nei.
1: Det jo langt ifra.
0: Altså, det ikke en del av det?
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Det langt ifra. Altså, det ønsker jo ikke han. Han har jo ikke noen tanker om å dø, han.
0: Nei. Du tenker det oppmerksomhetsbehov og ja. Tjene penger?
1: Ja, absolutt.
0: For så bestemmer han seg jo da, etter han har gjort det, for han skal lage business av det.
1: Mm.
0: Og her tenker jeg, her det både russepresidenten og liksom foreningsmannen som på banen igjen.
1: Mm.
0: Han lager et nettsted hvor likesinnede kan dele erfaringer, interesser, historier, råd og fakta, som han sier selv.
1: Mm.
0: Tror vi på det? Fordi det høres litt sånn uskyldig og godhjertet ut.
1: Ja, men det tror jeg faktisk at han mente.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror, altså det var jo meningen. Altså, for, og hvis de der på en måte deler hva de ønsker seg, hva de fantaserer om, så ser jo han en ny business.
0: Ja.
1: Ikke sant? Hvis, hvis han ser, han fantaserer om å kappe av det, kanskje jeg kan få noen til å gjøre det, da vil jeg tjene enda mer penger.
0: Ja.
1: Det jo grunnlaget for en business. For å få ideer. For hva som mulig å filme, hva som mulig å gjøre,
0: ja.
1: Ikke sant? Og hva som kan være mulig å gjøre, ut fra hva folk sier at de ønsker seg, da.
0: Men det vanskelig å skjønne om det handler om liksom, pengene eller fettersdelen av det?
1: Alt handler om han.
0: Ja.
1: Ja, hans ønske om penger,
0: ja.
1: Og få penger.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke 2 millioner riktig, det står 4 millioner et eller annet sted. At I løpet av de 4 årene så hadde han cirka 4 millioner som han tjente på det her. Han har jo tjent grovt med penger.
0: Altså han sier I hvert fall selv I den NRK-podcasten at han ikke har tjent penger, altså så mye penger det, I det hele tatt.
1: Men det vel ikke så veldig vanskelig å ettergå om Nei. Han har klart å få noen penger inn på dette stedet.
0: Nei.
1: Han soler seg I glansen, og han skal tjene penger, og han gjør jo det han liker.
0: Ja.
1: Ja,
0: for jeg tenkte at den nettsiden kanskje også var litt sånn jaktmarkersted.
1: Ja, men det jo det.
0: Ja, det det jo.
1: Ja, for der kan han jo da kanskje finne noen som ønsker seg dette her.
0: Ja.
1: Ja, og få taket på de som kanskje ønsker seg å bli filmet, sånn at han kan tjene enda mer penger, og være enda mer sadist.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og han skal da gjøre det de ønsker seg. Han skal jo da være denne opphøyde fyren som tar kontakt med det. Du sier at du har lyst til å gjøre det her, det kan jeg gjøre for deg.
0: Ja.
1: Mot en eller annen form for betaling, selvfølgelig.
0: Men ikke lenge etterpå så opererer han jo sin første person selv.
1: Mm.
0: Det filmer han, legger også ut på nettsiden. Og så tenkte jeg på fetisjeringen at andre folk villige til å betale for det.
1: Mm.
0: Fordi en ting at man sier at, at han selv på en måte har glede av det, ikke sant? Mm. Men det jo også 22 000 andre mennesker
1: som har glede av det.
0: Som betaler for å sitte og se på det.
1: Mm. Og det jo 22 000 andre mennesker som får en eller annen form for seksuell nytelse av å se at folk blir lemlestet.
0: Ja.
1: Og det jo for de fleste av oss ganske ubehagelig
0: ja.
1: Å tenke på.
0: Ja.
1: Ja.
0: I sted så sa du at det ikke sikkert han tenkte over at han kunne blø ihjel når han ble operert selv.
1: Mm.
0: Men det vet han jo nå, når han opererer en person.
1: Ja.
0: Den personen holder jo på å blø ihjel.
1: Mm. Og da ringer han jo, nei, noen holdt jeg på å si, eller et eller annet sånt, og ber om hjelp da.
0: Jo, men her har han jo tatt en eller annen avgjørelse på at det er ikke så farlig. Og nå vet han jo at det kan skje, men han velger allikevel å gjennomføre det da.
1: Mm. Det altså, han vil jo bare ha det mest mulig ekstremt, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og akkurat redde han, ikke sant? Akkurat, vi skal holde på inntil akkurat det punktet hvor det ikke går lenger.
0: Ja, for han vil ikke at han skal dø, men det på en måte...
1: Nei, men til det punktet hvor det ikke vil gå lenger. Jo lenger du drar sånne settinger, jo mer kredd får du der ute ja. Også, ikke sant? Fra de 22 000 som kanskje ser på deg. Og jo mer liker klikk, kanskje, får du da på den videoen, fordi at du dro det så langt. Og det blir jo da enda mer opphissende for de som blir opphisset av det, da.
0: Og så det dette med belønningssystemet på den nettsiden. Det ganske smart lagt opp. Du blir belønnet utifra hva du har gjort, ikke sant? Så du stiger I gradene utifra hva du har kuttet av, om du har vært med å kutte selv. Og så tenkte jeg det egentlig ganske smart bruk av psykologiske virkemidler for å liksom lokke mennesker så langt inn.
1: Du kommer inn, her liksom.
0: Ja. Mm. Så det blir for sent å snu.
1: Ja, men han jo smart, jeg sier det. Dette en mann som ikke nødvendigvis lavt kognitivt utviklet.
0: Nei.
1: For å si det sånn da.
0: Ikke sant?
1: Nei. Og han ser penger I alt.
0: Ja.
1: Altså, og alt mulig som han kan klare å tjene penger på. Ja. Uten skrupler,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Ja, altså, ja. Og så det de oppbevarer det de har kuttet av. Da tenker
1: ja,
0: jeg jo,
1: han oppvarte det jo I...
0: Nei, men, og andre. Altså, det ja. Flere av de som inne der og kutter av på andre eller på seg selv, som tar det med å oppvare det.
1: Mm.
0: Tenker jeg med en gang på, vi har snakket om masse seriemordere før som liksom samler på troféer.
1: Ja, det jo troféer.
0: Vi enige om at det troféer.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja. Jeg kan ikke si at det noe annet.
0: Nei, for det virker jo også som om disse menneskene liksom...
1: Ja. Nei, altså, og troféene jo sånt som da setter deg tilbake igjen. Vi har jo snakket om det før, altså om det et bilde, eller om det en avkappet penis, eller om det et bryst, eller om det kjønnslepper, ja. så handler jo det om at du da kan gå tilbake igjen og stå og se på det, og så kan du sette deg selv I den situasjonen hvor du husker tilbake, så får du jo en ny seksuell reaksjon knyttet til det. Det jo det som det jo det ofte disse symboliserer når de tar det, så det jo for at de skal kunne tenke tilbake og fantasere, bruke det på nytt igjen. Det blir jo ikke bare stua bort I en skuff. Det blir jo tatt fram, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Og så han putter jo opp I glass og ramme på veggen som det eneste bildet han har på veggen på soverommet sitt.
0: Ja.
1: Mm. Fantastisk.
0: Og litt klinkoko.
1: Det din ord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så blir det jo også verre og verre.
1: Ja.
0: Det eskalerer, det ligner jo også på seriemordere vi har pratet om før.
1: Mm.
0: Ja, for den sarte lytter som dette blir litt fælt, men de lager salat av testikler.
1: Mm.
0: De lager smykker av peniser.
1: Mm. Det minner jo om noe vi har snakket om før.
0: Ja, men det gjør jo det, veldig. Mm. Men det bare en litt annen på en måte, vri på det.
1: Og så involverer det flere mennesker. Det jo et poeng her.
0: Ja, det stort
1: poeng. Han jo ikke alene.
0: Nei.
1: Og det jo flere som dømt sammen med han.
0: Ja.
1: Så han jo på en måte ikke serie... jeg vet ikke hva jeg skal kalle han det. Overgriper. Det jo et overgrep det han holder på med, egentlig. Men han det jo ikke sånn type overgrep heller.
0: Nei.
1: Serielemlester,
0: ja.
1: Det vi skal kalle det.
0: Ja.
1: Ja. Og de vi har snakket om tidligere, har jo vært alene.
0: Og
1: det jo ikke han.
0: Nei.
1: Han inkluderer jo veldig mange I den her ringen sin.
0: Mm.
1: Og det sier litt om hans påvirkningskraft, tenker jeg også. Og at han kanskje trenger mennesker rundt seg for å sole seg I glansen. At han kan være drivkraft, da, og han trenger noen beundrere som står han nær.
0: Men dette med hans påvirkningskraft synes jeg litt spennende. Det bare han? For det kan det på en måte ikke være.
1: Hva mener du? Hva spør
0: han,
1: du om, Jonas?
0: Han har liksom fått hele... Ja, det folk som har dømt sammen, ikke sant? Men han har fått soleklart streng straff.
1: Ja,
0: det Og nesten alle som har vært med på det har jo pekt på han og sagt det Marius sin skyld.
1: Mm, Marius men det vil jo stort sett de fleste gjøre I den situasjonen,
0: nettopp.
1: Tenker jeg. Men å skylde på noen.
0: Så spørsmålet mitt egentlig om man kan... Om det riktig å gi han hele skylden. Fordi nettopp som du sier, vanligvis så ser vi på en person, ikke sant? Og det mye enklere å peke på en person.
1: Mm.
0: Men når det sitter 22 000 mennesker og betaler for å sitte og se på det, og mange av de delaktige og bidrar, og det var jo tross alt bare en person som sa noe til psykologen sin, ikke sant?
1: Mm.
0: Det føles merkelig at han på en måte sitter med hele skylden.
1: Han har jo vært en del av et nettverk, og men han vel også den eneste som på en måte har lagt seg helt flat og sagt ja, dette har jeg gjort. Han har vel egentlig ikke bortforklart eller prøvd å skylde på noen andre. Han har jo sagt, ja, dette har jeg gjort, men de ville det selv. Det jo det som hele argumentet hans.
0: Ja, ja.
1: Ja, de ville det selv.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg har gjort det, men de ville det selv.
0: Ja.
1: Ja. Altså, de andre sier jo at det var Gustavsson som ville at vi skulle være med.
0: Ja.
1: Så de skylder jo på han.
0: Ja.
1: Han gjør jo ikke det, han tar jo rett og slett bare skylda.
0: Men det vel på en eller annen måte, han har jo startet siden, så det vanskelig for han å på en måte si at noen andre fikk han til å gjøre det. Mm. Han må jo på en eller annen måte ta eierskap. Mm. Men spørsmålet mitt egentlig om de andre kaster han under bussen, eller om det kan være sant.
1: Det klart de kaster han under bussen.
0: Ja, du tror det.
1: Ja, altså, de vil jo ikke ha den livstidsdommen som det han har.
0: Nei, nettopp.
1: Det jo ingen som vil det. Så hvis du har altså jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han har lagt seg helt flat, men jo, egentlig så skjønner jeg det, for han, det så masse beviser. Han, ja. kan ikke bortforklare det. Altså, han har jo både filmet seg selv og andre, og han på video. Altså, ja. Når du har videobevis, at du faktisk står og gjør det, og at du har opprettet, vet du hva, han kan ikke unnskylde det. De andre kan på en måte unnskylde det, at de har vært dumme, de har latt seg forføre,
0: ja.
1: Og han en sterk person. Han charmerende, manipulerende, altså alle de tingene der sånn. Så, men 22 000 mennesker har ikke latt seg manipulere han.
0: Nei,
1: de har en egen driv også,
0: ja.
1: Til å komme inn i et sånt type miljø,
0: ja.
1: Og det vet vi jo at finnes.
0: Ja.
1: Ja. Men dette her jo kanskje noe som blir oppdaget da. Sant? Det kan godt være at det mange ting der ute som ikke blir oppdaget.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Og så må vi prate om, han går jo et steg lenger. Nå har vi pratet om å fjerne underliv, men han fjerner også benet sitt ved hjelp av tørris. Da må vi prate om noe som heter BIID, Body Integrity Identity Disorder. Kan du forklare hva det er?
1: Ja. Vet du hva? Det er ikke noe diagnose engang.
0: Nei.
1: Nei, det er ikke noe diagnose i ICD-10, altså i det systemet som vi nå har i Norge, så er ikke dette en diagnose. Den er på vei i ICD-11,
0: ja.
1: Som er det nye systemet som de bruker 140 år på å ta i bruk,
0: ja.
1: Som egentlig ligger der ute. Men det går også under body integrity dysphoria, altså det en form for dysfori, en sånn følelse av at du har en kroppsdel som ikke passer,
0: ja.
1: Som ikke passer i helheten din. Men for å være helt ærlig, jeg kan egentlig ingenting om det.
0: Nei,
1: fordi at det jeg trodde dette var, at det var body dysmorphic disorder.
0: Ja.
1: Det en lidelse som finnes i ICD-10.
0: Ja.
1: Og det handler om at man på en måte har et forstyrret kroppsbilde, og at man ikke på en måte kjenner seg igjen i sin egen kropp, på en måte, og ønsker ting vekk. Men her det jo noe helt annet.
0: Ja.
1: Ja. Hva har du forstått av dette her, Jonas? Hva det du har lest?
0: Nei, egentlig ganske lite. Så ja. For å være helt ærlig, så har jeg på en måte forstått bare det du fortalte meg nå.
1: Ja.
0: Og det kanskje den første gang det, på innsiden av psykologen, at du faktisk ikke vet.
1: Og det jo fordi at det faktisk ikke i den der boka som jeg kan ganske mye om da.
0: Nei, det det.
1: Sånn at de tingene som beskrevet på den måten der, sånn, det har jeg ikke satt meg så veldig inn i før.
0: Nei.
1: Men når det handler om en integritet, så handler det jo om en helhet. At du føler at den delen av kroppen din er forstyrrende for det helhetsbildet ditt.
0: Ja.
1: Og derfor så må du ha det vekk.
0: Det høres veldig dekkende ut for han da.
1: Ja, han må jo bare ta vekk ting.
0: Ja.
1: Han tar jo vekk foten og han tar jo vekk penis.
0: Mm.
1: Men for de andre som har vilt ha vekk, sier de at de også har den type lidelse da?
0: Nei, og jeg usikker på om han egentlig, det var ikke han som sa det først. Jeg tror det var en psykolog som på en måte satte den merkelappen på han.
1: Ja, jeg tror det noen som på en måte har prøvd å analysere han fra yttersida.
0: Ja.
1: Ja. For han så tror jeg dette med penis og sånn handler mer om det seksuelle. Og det å få den på en måte vekk, sånn at han får den kroppen og den kjønnsmessige kroppen han vil ha.
0: Ja.
1: Men når det kommer til bein, så begynner det å bli litt rart.
0: Ja.
1: Ja. Og når du da på en måte vil kvitte deg med en lem, som det heter, så er vi jo mer på at det lemmet skaper frustrasjon hos deg. Men han har jo hele tiden mest sannsynlig hatt frustrasjon knyttet til kroppen sin.
0: Ja.
1: Helt fra han var ung.
0: Men hvorfor?
1: For han, selv om han prøvde å skade seg selv, da, han har jo selvskadet på en uvanlig måte allerede i ungdommen.
0: Ja.
1: For de fleste kutter seg jo.
0: Ja.
1: De bruker jo et barberblad og kutter seg på armene eller låra eller steder hvor ting ikke finnes. Han har jo hatt trøbbel med kjønn lenge. Men det er jo ikke et bein. Mens det jo noen som har en eller annen form for fetisj knyttet til det også. Og det som jeg tror noe av dette handler om, det at hvis du kutter av et bein, så blir du for eksempel sittende I en rullestol.
0: Mm.
1: Da blir på en måte den rullestolen symbolet. Akkurat samme som hvis de vil fjerne øyne eller sånn, at de da blir blinde, så blir blindheten på en måte tar over. Det en rar psykologisk mekanisme,
0: ja.
1: Hvor du legger det ut på en ting. Altså ja. Du kan gå med svarte briller eller hvit stokk,
0: ja.
1: Som da på en måte gir deg helheten, ja. Heller enn den kroppsdelen. Det veldig rart, jeg forstår det ikke. Jeg har ikke noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men jeg synes det var veldig spennende.
1: Ja, det det jeg har klart å liksom tenke tanken eller lese. Eller,
0: og så får lytterne og jeg bare vente på at den nye boka kommer. Og at du får
1: lese
0: den.
1: Ja, og jeg for så vidt som skal bruke den I CD11 på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det det.
1: Mm.
0: Ok, jeg har et spørsmål til om fetisjering.
1: Ok.
0: Fordi jeg snakket med en venn som har master I psykologi, og som fortalte at hun hadde lest om et forsøk, som de har gjennomført på mennesker med fotfetisj, hvor de har gjort hjerneskanninger, og så har de sett at områdene I hjernen for nytelse og for føtter overlappet fysisk.
1: De motoriske områdene da?
0: Ja. For det første,
1: hvorfor det ikke sånn for alle da? Det første spørsmålet mitt. For altså, de områdene vil jo da overlappe, eller disse personene avvikende? Har de sammenlignet de med noen kontrollgrupper?
0: Dette jo problemet at jeg ikke har lest om forsøket, men
1: Ja, men Jonas, du må jo drive ordentlig research.
0: Ja, det det.
1: For nå får du jo masse spørsmål tilbake igjen,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Ja. Vi må google og finne ut av det, kanskje.
1: Ja, fordi første spørsmålet jo da, det sånn for alle mennesker?
0: Nei, det kan det jo ikke være,
1: Nei.
0: For alle har ikke fotfetisj.
1: Så da må de jo ha en eller annen form for kontrollgruppe her,
0: ja.
1: Som ikke har den fotfetisjen, og I den artiklen så må de jo da nødvendigvis beskrive noe som knytter seg til at kontrollgruppa har det ikke sånn.
0: Ja, nettopp,
1: de har ikke fotfetisj, så de to områdene ikke linka sammen da.
0: Nettopp, det må være en eller annen link som bare sånt. Hos dem.
1: Ja. Og så motorisk så vi jo, altså de områdene I hjernen jo like for alle.
0: Ja.
1: Så da må det jo være noe med at det området for nytelse har på en måte litt sånn flyttet på seg da.
0: Ja.
1: Det var interessant.
0: Fordi det hørtes ut for meg som om
1: jeg må lese artiklen for nesten, å kunne skjønne mer av det, tror jeg.
0: Det hørtes ut som om det nesten var for godt å være sant,
1: ja.
0: På en måte. Spørsmålet jo da om Marius Gustafsson selvfølgelig har da koblet en eller annen form for smerte eller noe sånt på sitt nytelsesområde, da.
1: Mm. Men det kan man jo kanskje tenke seg, da.
0: Ja.
1: Ja. Og at han wired differently, eller altså at det skrudd sammen litt annerledes enn oss, for han holder jo på med det han gjør, så han må jo nødvendigvis være skrudd sammen litt annerledes enn meg og deg, Jonas.
0: Det virker sånn.
1: Og forhåpentligvis lytterne våre også.
0: Ja. Ok, vi må prate litt om arrestasjon, rettsak og liv nå.
1: Ja.
0: I NRK-podcasten Evenukmakeren så forteller han jo at han har gjort det her uten så mye følelser. Ikke sant? Han forteller at for han så det liksom helt vanlig. Da virker det som om han ikke skjønner hvor alvorlig det han har gjort egentlig her.
1: Nei, men altså, han har gjort det uten følelser. Altså, det du hører da empatiforstyrrelsen. Han sier jo at han ikke anger. Han har jo ikke noe anger.
0: Nei.
1: Nei. Og hvis du ser på ansiktet hans, for du har jo sett han litt sånn i noen bilder og sånn.
0: Ja, ja.
1: Han jo veldig sånn her, kall det litt sånn her dokkemannaktig. Veldig sånn glatt og lite som kommer i ansiktet hans, synes jeg da.
0: Hva tror du det da?
1: Det den dissosiale, tenker jeg. Dissosiale psykopaten, som ikke du kan klare å lese noe I.
0: Nei.
1: Og som ikke gir så veldig mye ut, fordi at han har ikke så veldig mye å gi ut. Det ganske emosjonelt følelsesløst, liksom.
0: Ja, han har liksom drømmet tilbake inn I...
1: Ja. Ja. Ja, du klarer ikke å lese hans følelser, ikke sant? Sånn som når du og jeg sitter overfor hverandre nå, jeg kan se veldig godt at du smiler med øynene dine.
0: Ja.
1: Det ser du ikke på han.
0: Nei.
1: Nei. Det ganske tomt. Eller, altså, det jo ikke tomt, men det blankt, da.
0: Ja. Ja.
1: Lite uttrykk. Og han gir jo ikke uttrykk for at han angrer.
0: Nei.
1: Altså, du angrer jo ikke når du sier at de ville det selv.
0: Nei.
1: Ja.
0: Og så finnes det jo også, de finner jo inkriminerende bevis på andre ting han har gjort også.
1: Mm.
0: Han har jo for eksempel hatt seksuell omgang med en mindreårig,
1: mm.
0: som de finner en video av.
1: Mm.
0: Og det prates det ganske lite om I den NRK-podcasten. De sier jo også at de finner andre inkriminerende og ulovlige videoer uten å egentlig gå inn på
1: hva,
0: liksom,
1: det
0: hva det er.
1: Mm. Og det vel kanskje fordi at han ikke dømt for det.
0: Ja, sikkert.
1: Og at man på en måte ikke kan beskylde han for noe som han egentlig ikke dømt for. At man skal jo være forsiktig
0: ja.
1: Med det, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det betyr jo bare at denne mannen ganske eksperimentell, da. Alder spiller kanskje ingen rolle. så länge han kan vara experimentell med forskjellige ting. Ja. Och så är det ju lättare kanske att leda de som är lite yngre då.
0: Ja. Mm. Vad tänker du om gentagelsesfara hvis han slipper ut?
1: Jag vill kanske tro att jag ville I en rättspsykiatrisk sammanhang säga si att det här är en hög risiko för gentagelse.
0: Ja. Ja. Du tänker det.
1: Jag kan nog säga si det.
0: Ja, tror du det är någon chans för att han kan anka för reducerat straff?
1: Jag tror de har så pass mycket beviser och han har ju också sagt att detta är gjort.
0: Ja.
1: Så han har ju alltså det han eventuellt kan kanske ändå må få omgjort är att han får ett visst antal år och så får han lov att slippa ut, alltså att det blir livstidsstraff.
0: Mm.
1: Men alltså det när du har så pass mycket beviser för att han har gjort det och han har lagt sig han sagt han har ju Han har sagt han har gjort det, men han har jo nektet straffeskyld, sånn som det heter her I Norge på en måte. Men jeg er ikke skyldig på en måte, fordi at noen andre ville det, men jeg har gjort det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og da har han jo sagt, ja, dette har jeg gjort. Så han kommer jo ikke så veldig mye vei med det, men han vil ha en ny rettssak,
0: ja.
1: For da kan han sole seg I glansen på nytt igjen. Da kommer han ut av fengselet.
0: Ja.
1: Da blir han sett, selv om han jo for så vidt ikke var egentlig ute av fengselet I rettssaken sin.
0: Nei.
1: Fordi den domstolen ikke hadde tilgang på rullestol.
0: Nei, ikke sant.
1: Så han følte saken fra videolink i fengselet.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo det ganske interessant at når han, med det du hører I den podcasten til NRK, hvor han... Første han spør om liksom, har dere sett noe om meg I nyhetene?
0: Mm.
1: Så han jo veldig opptatt av hvordan jeg kledd, hvordan ser jeg ut, altså alt dette her. Så en ny rettssak måtte være I så måte at nå synes han det for lite som skjer om han der ute, og vi bidrar jo til at det skjer mer, selvfølgelig, om han. Så da kan han sole seg I glansen. Så neste runde må jo da være å få saken opp igjen, så han kan bli synlig I media på nytt igjen.
0: Ja. Vi skal gå på en avslutning.
1: Den god.
0: Vi har snakket om Marius Gustafsson, eller Even Ukmakeren. Vi må oppsummere litt hva vi har pratet om da. Ok, vi har snakket om en fyr som ville være annerledes enn den måten han var annerledes på.
1: Mm.
0: Om en fyr som sadist,
1: mm.
0: og som I tillegg har lyst til å tjene penger. Og en fyr som på en måte har vært villig til å gå utrolig langt da, for å få det han ville. Og da jeg litt spent på, for det første, hva slags diagnose tenker du at han har?
1: Det har jeg vel sagt egentlig flere ganger, at jeg tenker at dette jo dissosialt, for han forholder seg jo ikke til, for det første, lover og regler. Han Nei. Utnytter jo mennesker kynisk for egen vinning. Han skader mennesker. Mm. Han manipulerer. Han grandios. Han setter seg selv høyere enn alle andre. Sånn at han passer jo inn I det som vi kaller for antisosial, dissosial personlighet.
0: Ja.
1: Og så har han jo psykopatiske trekk i dette grandiose, manipulative storhetsstormannskap. Han skal jo ha masse penger, elsker jo penger, sant? Han elsker å sole seg I glansen av det som rundt. Og så han får jo seksuell nytelse av å skade andre, og det jo også en sadist.
0: Ja.
1: Så her det jo et... konglomerat av ting du kan kalle det.
0: Ja.
1: Sant? Selv om vi jo på en måte ikke skal fjerndiagnostisere, men det jo det vi gjør I denne podcasten da, at vi spør om hva dette kan være. Men hvis jeg hadde hatt han I en sånn type rettspsykiatrisk sammenheng, så om I sånne forhold hvor vi da blir bedt om å diagnostisere, og vi blir bedt om å si noe om risiko for gjentagelse, så det nok det jeg ville sagt, at dette dysosialt, og det høy fare for gjentagelse.
0: Ja. Jeg tenker det var en perfekt oppsummering.
1: Jo, vær så god.
0: Med det så vi egentlig ferdige for I dag.
1: Vi?
0: Ja, vi det.
1: Det gikk veldig fort
0: ja, det første episode. Første episode av sesong 6 ferdig.
1: Uffa meg. Ja,
0: Men,
1: jeg gleder meg til neste ja da.
0: Vi tilbake neste uke med en ny episode. Da skal vi prate om Joanna Barassa.
1: Mm-hmm.
0: Hun en wrestler fra Sør-Amerika som drepte eldre kvinner som minner henne om moren sin.
1: Mm. Veldig spennende dette forholdet med henne og mammaen.
0: Ja, enig.
1: Mm.
0: Det det bare å glede seg til.
1: Ja.
0: I mellomtiden, hvis du liker podcasten, følg oss der du hører på oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Og så må vi bare minne om at vi har fått en mail. Vi har fått en helt egen mail der lytterne våre kan sende oss ting.
1: Ja, så spennende.
0: Så det noen navn du vil vi skal ta for oss, eller vil du bare si noe hyggelig eller noe slemt, så kan du sende det til psykohoder@bauermedia.no. Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
0: Og takk til deg som har lyttet på.
2: På innsiden av Psykohoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Eksekutiv produsent I Monster Felix Karlsen Sullivan. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weiber.

0: Finn frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge.
0: Mer av musikken du liker.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskaps...
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
12: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Trumfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Jeg vil ikke ha fisk!
5: Jeg vil ha spaghetti!
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror?
1: Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
21: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
22: Bestemor, det kan du ikke si.
21: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
23: Det ikke sagt, har vi aldri bestemor.
21: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
22: Bestemor, det der kan
21: igjen.
22: Du ikke.
24: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
0: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
25: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
26: Speilegg med skarpe kanter. Hva tenker du om det, Bo?
27: Nei, takk!
26: Hva den verste biloppfinnelsen gjennom tidene?
27: En jævlig lang liste, eller?
26: Hva fikk du på kroken I sommer, Bo?
27: Det skal jeg fortelle deg når du skal legge deg I kveld, Geir.
26: Dette og veldig mye mer får du høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau
28: og Agne Bo.

0: skal koke ut på kjøkkenbenken før man går og dusjer, for eksempel, sånn at de blir litt romtempererte. For da tåler de litt mer juling i kokekjelen.
1: Men hvis det går litt egg i en husholdning, så skal du jo ha dem liggende på kjøkkenbenken. Du skal ikke ligge i kjøleskap.
0: Nei, jeg har dem i kjøleskap, ja.
1: Og så legger de inn etter hvert. Og så tar, ja.
0: Nei. Jeg tar ut to og to egg, men det alt for sent alltid, så da de så kalde. Mm. Og da må du forhåndsvarme dem, hvis ikke så sprekker skalet.
1: Mm. Og i og med at dette en bilpodcast, som vi i ferd med å sette i gang nå, så har vi jo hørt uttrykket egg under pedalen.
0: Har du fått egg under pedalen, sa folk?
1: Hjertelig velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo.
0: Du, i helgen som var forrige helg, hadde jeg gleden av å høste KNA Hamars 100-årsjubileum.
1: Ja.
0: Det var gøy. Det var Hamar Motorshow også, på flyplassen på Hamar.
1: Var det gamle 100 år gamle biler?
0: Der var det kortesje, Geir, på det ene innslaget, der det var biler gjennom 100 år.
1: Oi.
0: Så der var det gamle A-forder og T-forder, og det var Oldsmobiler fra 20-tallet, ja. Og helt ned til den nyeste nye elbil bakerst. Men nei, jeg bare, vi slår et slag, for dette var jo, det er jo høsten nå i Norge, ja, ja. Det har jo blitt sånn. Så man
1: Men det var jo knallvær, og, ja. Eller, det var vel egentlig ikke, for jeg snakket med deg, det hadde ikke vært sånn...
0: Nei.
1: Veldig pent.
0: Nei, altså jeg kjørte jo på V6 på morgenen der forrige lørdag, og da var det jo litt grisgrendt akkurat ved Espa. Men jeg vil jo bare slå et slag for de som arrangerer sånne biltreff i Norge. For det er jo roten til alt godt. Sånne familietreff med unger og simulatorkjøring og oppvisning av bil i et nærmiljø som kanskje ikke, du trenger ikke å dra oppsøke et motorsportanlegg da.
1: Nei.
0: Du får reservert i nabolaget. Så jeg bare tenkte at og du, vi var jo ansatt der som speaker og gledet meg veldig til det, for du vet jo liksom aldri helt på sånne arrangement hvordan det slår ut da.
1: Nei.
0: Men her var også street legal kjøring på flyplassen. Det var bilutstilling. Det var driftingoppvisning, hvor alles Robin Alsaker da, med 36-modell Hudson, med LS-motor og kompressor.
1: Åh, det er tøft!
0: Altså, det er, altså, og Lena Charlotte, det var masse driftingfolk som bare kjørte. Men jeg tenker, jeg synes at folk skal være flinkere til å ha litt sånn lavterskel arrangement, som ikke bare er bil, Cars & Coffee da. Vi elsker jo Cars & Coffee.
1: Vi gjør jo det, men det er lavterskel forholdet.
0: Men jeg synes dere skal ta kontakt med deres lokale KNA, et sted det går an å arrangere noe, det kan kjøre litt bil, det er ikke så jævla mye som skal til da.
1: Nei, det er ikke det. Jeg husker jo at jeg drev jo med offroaders i gamle dager.
0: Ja, på Trandum,
1: På Trandum, da fikk vi jo låne stridsløypa.
0: Ja.
1: Altså på Sesvollmoen og Trandum, og så var vi på Helgelandsmoen ved Hønefoss, og vi var forskjellige steder.
0: Jeg føler
1: alltid
0: at Helgelandsmoen er i Nord-Norge.
1: Ja.
0: For det er Helgelandskysten.
1: Det er så langt fra kysten du kan komme.
0: Ja, ja, ja.
1: Men i hvert fall så kjørte vi på sånne steder hvor det var lav, det var en pølsebu og vaffel i en sånn henger, og så drev vi og kjørte. Og kjørte oss fast og taua hverandre opp og hadde det veldig gøy. Men så ble det inn under NAF og KNA, og da ble det så plutselig så innmari strengt regelverk på det.
0: Ja, ja.
1: Og så ble det jo hillclimbing.
0: Kan mene det var litt lurt også det da.
1: Det kan jo være selvfølgelig noe, men vi hadde jo et styre og sikkerhetsfolk som passet på at det gikk i sømmelige former. Men det var litt mer sånn camping med kjøring.
0: Ja, ja, ja.
1: Og vi hadde det jo dritgøy, men det var jo, det begynner jo å bli noen år siden da, selvfølgelig.
0: Nei, jeg bare slår et slag for alle som har lyst til å arrangere noe sånt, så bare hopp i det. Og du tar jo en risiko i Norge da, når det er, vi har jo vær i dette landet.
1: Det har vi.
0: Så vi må jo bare gamble litt og prøve, og jeg synes vi skal sette en stor, eller gi en stor takk til alle de som arrangerer rundt omkring, og tar den risikoen, og gjør den jobben du faktisk er med, funksjonærer og samband og lyd og billettsalg, og jeg synes det er litt kult at jeg gjør det, og jeg koset meg gløgg ihjel, og det ble jo knallvær, og det var masse hyggelige folk, og mange av dem, Geir, sa at de skulle komme på liveshow vårt i Hamar når vi skal ha langkjøring der nede, på Kulturhuset, eller hva det heter, i Hamar sentrum.
1: Ja.
0: Og det, nei, jeg gleder meg, jeg koset meg gløgg ihjel. Jeg har hatt alt for lite sånne jobber som vi, det er gatebil, men der går det liksom i ett. Her får du litt tid til å snakke med folk, og nei, det er hyggelig.
1: Men det som er morsomt med deg er jo at nei, det har vært

0: alt for lite, og så drar du fra det hvor du har vært speaker, og så drar du på Carl's & Coffee, og så drar du på et eller annet treff, og så drar du og besøker noen. Altså, du
1: vi later ikke som vi er bilinteresserte, det gjør vi ikke, Geir.
0: Du sitter jo ikke akkurat på ræva du da. Nei, det sånn,
1: var Carl's & Coffee dagen etter, jeg måtte ta en tur opp og titte litt.
0: Du måtte ta en liten tur. Var det noe bra der,
1: ja? Ja da, veldig bra. Det var jo, det jo jeg jo så glad i gamle pick-upper, og det var jo flere av der. Å, herregud, jeg ble helt satt ut. Ja. Nei, Carl's & Coffee, vet du hva? Dette her er å suge den siste lille sommerkaramellen, ja. For nå er det snart truger og ut og henter ved, og nei, jøss og navn, nå har det vært 20 kulder flere dager, har hun måttet sette opp varmekabler i kjelleren, nå begynner den sesongen der snart, og jeg synes vi skal prøve oss å leve litt i nuet, og glede oss over de varme solstrålene man får i Kina langt ut på høsten.
0: Jeg møtte folk med cabriolet i helga, jeg møtte noen i en Morgan med...
1: Hadde pels, hadde skinnjakke og...
0: Ja, men det har de, om det så er sankthans og 30 grader, ja, så skal de ha det og sixpence. Så det hører med til greia,
1: ja.
0: Men, og jeg må jo si at jeg synes det var greit å sitte inn i en varm bil, selv om det blåser litt kjølig og sånn.
1: Ja, men jeg synes vi skal gi en honnør til de som, jeg synes bilentusiastene i Norge er flinke til å utnytte den tiden vi har, altså.
0: Ja, ja,
1: for det er mye det... bil hvis du virkelig vil, ja. Og setter deg inn i det. Ja. Så som vennen vår, Olsrodder da, ja. Han kjører
0: det. Han er jo på noe hele tiden.
1: Ja, han er på med den rodden, altså jeg tror ikke han kjører noe mindre.
0: Han må jo ha kjørt flere hundre tusen han ja, var i sommer.
1: Jeg tror ikke det er folk som bor i landet sommer hele året, jeg tror ikke de kjører noe mer enn han.
0: Nei.
1: Så han får dyttet inn i de få månedene der da. Ja. Nei, jeg synes vi skal støtte opp om de arrangementene som dukker opp,
0: ja.
1: Og komme, og selv om det kanskje koster litt inngang, ta så bit tenna sammen og betal det, for da skjer det noe.
0: Ja.
1: Faen, vi kan ikke leve av ja, Netflix og Disney Plus, altså.
0: Er det litt dårlig vær når du, for dette er jo stort sett
1: litt tjukkere jakke. Må kompensere litt dårlig vær, litt tjukkere jakke, bra vær, litt tynnere jakke, dritdårlig vær, enda tjukkere jakke.
0: Ja.
1: Det er veldig enkelt.
0: Veldig enkelt.
1: Ja. Nei, vi slår et slag for alle, og gratulerer KNA Hedmark med 100-årsjubileum. 100 år!
0: 100 år, du!
1: Ja, ja, ja.
0: Du, vi har jo tatt farvel med vår kjære kong Harald denne uka, og det har vært mye, det har vært liksom litt sånn stillstand i nyhetsbildet, de har fått blitt enige om at det nå laver vi ikke noe bråk før alt dette her er over.
1: Det er en deilig greie egentlig,
0: ja,
1: synes jeg.
0: Ja da, men det tar vel ikke så lang tid før de barker sammen på Stortinget og snakker om både diesel og strømpriser.
1: Det har nok ikke vokst gress på den grava før det skjer, nei. Det tror jeg nok ikke.
0: Men så jeg da foran da kongen, altså nye kongen, kong Håkon, den åttende,
1: han var oppkalt etter konfekten.
0: Han konfektkongen, han var da... Han er så glad i å spille...
1: Kontvist, skal jeg vet.
0: Han er så glad i å spille... Han spiller gitar også, vet du.
1: Ja, og spiller munnspill. Vi har sikre kilder her at han har kjøpt munnspill også.
0: Mm, men han spiller gitar. Så jeg sa til min gode, gamle, nå avdøde venn, Marius Müller, han hadde vært på en konsert med Fønhavs en gang.
1: Ja.
0: Og var der, så sa jeg, er det rockekongen? Var vi festlig.
1: Ja,
0: og da lo vi godt, vet du, av det. Men så jeg det at foran Stortinget så ruller det opp da i strålende vær i Oslo en 66-modell Lincoln Continental Cabriolet.
1: Det er tøft. Det er sånn som John F. Kennedy ble skutt i det karosseriet, eller?
0: Ja, det er det
1: karosseriet. Selv om det er en 63-modell, ja. Men det er litt samme sjanger.
0: Det er samme greia. Og det er jo en heidundrandes
1: lekkerbil. Med sånne vakuumstyrte lokk over frontlampene, Geir.
0: Ja.
1: Da tenker jeg de slangene blir morkende.
0: Men jeg lurer på om er kanskje ikke det er sånne lokk over
1: frontlampene. Er det frontlampene rett ut?
0: Jeg tror det er rett ut.
1: Er det den bilen Olav var så glad i?
0: Ja.
1: Ja, da vet jeg hvem bil du mener. Ja,
0: det er en 66-modell.
1: 66 Lincoln Town Car.
0: Og den, det er jo en fantastisk bil.
1: Ja.
0: Jeg husker en som drev bilverste ved siden av meg da jeg drev bilverste i grensveien i Oslo. Han hadde tatt inn en sånn en for å justere opp cabrioleten på han.
1: Ja, det har du fortalt en gang for 100 episoder siden.
0: Herregud, han knota, det var så mye pumper og reler, og vinduet skal ned så og så mye, og det skal opp igjen.
1: Det var overingeniøringskunst.
0: Ja. Men, så ser jeg disse her, han kjører av gårde, men så ser jeg ordonansene, altså de som kjører først, de kjører på gamle BMW-motorsykler som også står der oppe, og de har jeg ikke...
1: Er det slottet sine, eller var det politi?
0: Ja, det er jeg ikke sikker på, det var veldig mange av dem.
1: Ja, politi har tatt vare på en god del av de G... jeg lurer på om det heter GS100, ja, de der 1000 kubiks BMW-ene, som litt sånn 80-talls.
0: Ja, ja, og ett sykkelsete.
1: Ja, ja, ja. Det jeg lurer på om det gamle politisykler
0: de har tatt vare på. Og det var motorsykkeljakker og potthjelm.
1: Ja. De har noe greier stående. Jeg har jo hatt gleden av å jobbe i Slottsgarasjen, for når jeg jobbet med bilpleie, så var vi hoffleverandører på bilpleie der oppe. Jeg har blant annet polert 940 limon til prinsesse Astrid.
0: Ja.
1: Og vi har hatt litt med den linken, for det var noen riper. De blir brukt ganske mye, blei i hvert fall en periode. Ja, og kong Olav kjørte jo den bilen mye selv, den linken. Da tror jeg han satt på sitteputas, for han var ikke høye fyren, og den linken har mjuke utslittes etter.
0: Men det er jo bilder av at han kruser rundt.
1: Ja, det kanskje det. Ja, ja.
0: Jeg har vel også snakket om det her tidligere, at jeg møtte jo i en Buick Skylark, eller en Buick 225, eller hva det var for noe.
1: Ja, og Slott har også en Saab 9000 Turbo, sånn husker du den som Fiat Croma-Saaben. Ja, ja. Ja. En svart sånn har de. De har en BMW, ganske gammel BMW 7-serie, sånn E38, eller E38, tror jeg.
0: Ja.
1: Sånn 7-serie BMW, som ikke limo, men en sedanbil. Fin spekk, for det svarte lister, og det ikke kromlister og sånn på dem. Og det ganske kult, og det har mye gamle veteranbiler. Og den første motoriserte bilen til kong Olav, den står jo på Teknisk museum, den fikk jo han sånn til sin femårsgave.
0: Ja, ja. Ja,
1: den fikk han av dronningen av England.
0: Ja.
1: Og den står på Teknisk museum der inne på det modellrom, oppe i andre etasje, på det rommet som heter miniatyrer og modeller. Der står den. Og det ganske kult, altså, ja. Kongefamilien har ganske tett forhold til biler, da.
0: Men greia med det var jo at kong Olav, han der skulle ikke noen tyske biler inn i garasjen,
1: nei. Nei.
0: Så der skulle bare kjøres amerikanere.
1: Ja.
0: Og han hadde jo stor tilknytning til Amerika også, men egentlig til England også, men det var ikke mye Rolls-er og Bentley og sånt der oppe. Det var
1: svære flere. De var jo som alle andre veldig fascinerte amerikanske biler på den tiden. Det var jo den eraen amerikansk bilindustri var på sitt aller ypperste, da. Ikke sant? Så jeg skjønner jo det. Cadillac har de også.
0: Ja, ja.
1: Og de har en Cadillac med der er den, vet du, vi har bildet av her, det den uten lykter,
0: ja. Det er lykter, men det ikke en lockover.
1: Ja, det nemlig den generasjonen rett etter den John F. Kennedy ble skutt i.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes at det litt kult, jeg tror de ganske bilinteresserte, og jeg ser jo at de kjører jo mye kule biler, de hadde jo Audi S8. Hadde de jo.
0: Nei. Men han godeste kong Harald, eller den gangen kronprins Harald,
1: ja, ja, ja.
0: Fikk jo da en edsel i 18-årspresang. Ja, og den har blitt dynga ned et eller annet sted, men den noen som driver og restaurerer. Det en firedørs stolpebil.
1: Ja, vi har jo fått så mye, du får jo ikke kjeft, det jeg som får kjeft her.
0: Det fint.
1: Så edsel jo en Ford.
0: Ja.
1: Ja. Det fikk jeg kjeft for at det var det jo ikke. For Edsel var jo et eget merke.
0: Ja, det var et eget merke.
1: Men det ble så dyre i hvert fall at Ford holdt jo på å gå nedenom og hjem. De tappte jo penger på hver eneste bil de lagde.
0: Mm.
1: Men er det ikke Mercury og Ford og Edsel, er ikke det samme greia?
0: Ja, nå får du enda mer kjeft.
1: Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke. Men der er det også, jeg ser skjermen til produsenten her. Det også trådbilen til Olav. Den nederste svart-hvite den som står på museumet.
0: Ja.
1: Ja,
0: det ting til å ha fått det i femårspresang, det fikk ikke vi.
1: Og den gikk, det var med motor, og det ganske bøllete, altså.
0: Nå skulle den vel kjøre rundt i hagen på Skavgum, som en annen har gjort litt etter den i en noe høyere hastighet.
1: Det regner crossbanen der oppe.
0: Ja, det vist blitt litt...
1: Ja, rundbane på Skavgum. Men det jo, jeg synes det bra at det blir brukt, at det ikke bare står og forfaller. Som en blomstereng, det bedre å få brukt det.
0: Ja, du kan jo herje litt i mellom bedda der.
1: Men det skal, de har jo ikke noe egen, kongen skal jo transporteres fra det røde rommet eller slottskapellet nå, ja. Og ned til Akershus festning.
0: Ja.
1: Og her den skal kjøre da, tror du det Jølstad som kliner til igjen med den mersa de kjørte fra, det spennende å se. Altså.
0: Det får vi greie på når denne episoden går, skjønner du, for da har det allerede skjedd.
1: Ja, det stemmer det. Jeg gleder meg. Ja, Geir, vi har jo verdens... Det jo ikke tvil, bare for å ha sagt det en gang for alle, sier vi for sjelden, vi har verdens beste lyttere. Vi glad i hver og en av dere.
0: Du, vet du hva? At hadde det ikke vært for dere lytterne, så hadde det blitt bare Bo og jeg som satt og jugde.
1: Forskjell at nå, vi tar det opp, ellers har vi gjort akkurat det samme.
0: Det har vært helt likt, helt likt. Og vi, det var jo litt av grunnen til at vi begynte med denne podcasten her også, var jo fordi at vi hadde så mye på hjertet oss imellom.
1: Vi fortsatt, vi bare satt og snakket, plutselig så gjør Geir meg oppmerksom på at jeg bare står midt på bordet her, mikrofon. Og det var starten på denne podcasten.
0: Yes, skulle du ha sett deg.
1: Ja, men nå husker jeg ikke hva vi skulle begynne å snakke
0: om. Jo, vet du hva, vi skulle snakke, hva faen var det?
1: Jo, det var jo litt, at ja. Vi elsker litt av våre, for det vi har jo vært på, du har vært på skatte.
0: På skattemottak, hva jeg vil nærmest si. Vi fikk jo da en hyggelig lytter, Vidar, som ringte eller kontaktet oss via enten om det var postlangkjøring@gmail.com, eller om det var på Instagrammen vår, eller om det var på bare på langkjøring.com. Jeg vet ikke hvor det dukket opp. Men i hvert fall så hadde han en poleringsmaskin. Og det er sånn du polerer listverk, hvor du ser altså, hvor du, i forskjellige faser med forskjellige pastar, så dette her blir, og så blir det blankt og fint, og du får slipne nupper. Og,
1: pasta altså, Toyota!
0: Pasta, så ikke du får fingeren mellom.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så hadde vi fått, så var det en som lurte på om jeg ville ha en sånn, ja selvfølgelig vil vi ha en sånn, og den må du ta, sier du, Bo. For hvis ikke du tar den, så skal jeg ha den. Og jeg drar da til Drøbak og skal hente denne greia.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg ser jo for meg en sånn smergelskive som står på bordet, som du kan sette liksom...
1: Sånn som så ser ut som en sånn, som du, ja, sånn med skive på to sider med sånn slipestein på en side og polering på andre siden.
0: Ja,
1: ja,
0: jeg så for meg litt sånn. Dette var... Det så ut som... Du kan tenke deg ene beinet på Alexander Kielland-plattformen var jo samme vekt da. Altså, den var så gedigen diger.
1: Ja.
0: Fikk buksert den ut fra det skjulet hvor den stod. Og pick-upen inn i...
1: Men dette var ikke noe moderne Kina-blekk. Dette var god gammeldags verste stål.
0: Det var så støpejern. Og den var på 2500 watt. Den der maskinen. Og får da tre mann fikk lempa opp på lasteplanen min.
1: Ja, dempera var helt bonnet av partytrucken da.
0: Ja, det var altså, det kjente jo at det var inn på planen der. Merker ikke så godt, men det er litt sånn, også litt redd for at det skal gå i stykker, at det rumler. Men i hvert fall så fikk jeg dette her ut på hytta som ikke er så langt unna, og så tenkte jeg, hva i helsike skal jeg med dette? For jeg synes jo det var, jeg kunne jo sagt at nei du, dessverre dette, men så hadde jeg litt lyst på det. Du hadde fyret opp litt på at vi skulle ha det.
1: Det er jo så tøft med gammelt verktøy, Geir.
0: Ja, hvis det er det, og så bare uttrykket på den med det der støpegjernet, gammelt, altså selve den der blekkbetaen med navnet på.
1: Hadde du ikke hatt en bedre halvdel, så hadde det vært et fint ornament å ha til gangen på hytta, skal jeg si, at det henger frakken på.
0: Det kunne det vært, eller i hvert fall hatten. Men så kontakter jeg meg med min gode venn, som da har verste ikke så langt unna meg, og spør, hva gjør vi med denne?
1: Ja.
0: Kom ned på vei. Dette må vi ha. Så
1: ja.
0: Da er det på, han har gudslov tilgang på gaffeltrøkk, så var det å hente gaffeltrøkk, kjoren fast, og få lempen, løftene av lasteplan.
1: Og bilen spratt opp på fjæringen igjen.
0: Spratt opp, og det løftet både lasteplanet og en tung bør fra mine skuldre, vil jeg vel si, og fikk dette opp på en mezzaninetasje hvor han har inne på verste sitt, og der står han nå, og så sa jeg at du må bolten fast i gulvet, for ellers hvis dette slipper, hvis det tar tak i noe av det du polerer, så fyker det veggmellom, og så får du dette over beina, og så er det game over.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var et, vi er mottagere av diverse ting. Dette er vel noe av det tyngste jeg har tatt imot. Han lurte også på om jeg ville ha en dreibenk til stål som stod innerst der. Den betakket jeg meg litt for. Men
1: det var litt vondt. Var litt for en vondt. Dreibenk er ikke dumt. Du kan lage mye gøy med dreibenk.
0: Og jeg har jo gått på yrkeskolen og kan dreie, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er ikke sikkert jeg kan det lenger.
1: Men det hadde du finnet ut av.
0: Du vil ikke gå til en frisør som ikke har gjort det på 50 år.
1: Nei, men det er jo gøy. Og det som er kult da, det er at sånt verktøy som er 60, 70, 80 år gammelt ja, og ikke gammelt, i noen nærheten av å være utslitt,
0: vi startet,
1: så det jo veldig fint at det blir brukt videre da.
0: Og det var trefas, det har jeg ikke i garasjen min så,
1: nei, nei.
0: Så, men vi fikk start altså vi koblet på med skjøtledning og den summa jo, altså den var jo helt ja, ja. Perfekt
1: den kommer til å bli polert motorsykkeldel og det kommer til å bli mange smil rundt ja, ja, den maskinen der ja,
0: og vi skal lave sånne padder til å polere med og, der,
1: ja, og den overlever alle oss, skal du vet det
0: Det
1: den
0: har...
1: maskinen like fin om 100 år, den.
0: Den det. Og da kan folk tenke, her den maskinen. Kanskje den kommer på et museum?
1: Det blir akkurat som steinene på pyramiden i Giza, når de står oppe på hemsen der og ser den maskinen, tenker de, tenk deg at de fikk den oppe her for 100 år siden. Ja, ja. Var de oppe i deler?
0: Hvordan gjorde de dette? Ja,
1: og stålet kom jo fra Kina.
0: Stonehenge. Nei, da tror jeg ikke stålet kom fra Kina. Jeg vet ikke hvor.
1: Fra England.
0: Gjorde nok det.
1: Kom fra Birmingham, tror jeg. Men er det noen malm i Birmingham? Er ikke Narvika?
0: Ja, det sikkert Narvik. Ja.
1: Norge.
0: Jeg skal google mer her nå.
1: Ja, gjør det. Du, vet du hva? Vi takker for alle som gir oss ting gratis.
0: Ja.
1: Og så var det jo noen hemmelige skatter i den garasjen som han driver og graver etter nå, da. Så du kanskje får noe du har etterlengta lenge. Det kan vi komme tilbake til når det dukker opp.
0: Det skal
1: men
0: vi,
1: det er ikke definitivt. Det siste vi har hørt fra garasjen til Vidar, dette.
0: Nei.
1: Nei, men det var hyggelig det, Geir.
0: Poleringsmaskin. Ja. Bare vent til vi får alle deler på plass, så skal det bli så blankt at fortiden er skinner. Jeg lurer om jeg skal begynne med gultannet.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, og med denne lille trudelutten her, Bo, så skal vi lene oss tilbake og tenke litt tilbake i tid. Og det gjelder jo da, i dag har jeg undersøkt litt dumme biloppfinnelser som de har prøvd å lansere opp igjennom tiden. Som kanskje var litt feilslåtte ting. Hva med et panserasker?
1: Så du kan ha aska mens du kjører?
0: Ja, altså det er på et... Altså du skulle røyke mens du... Men du var askebeger var på panseret?
1: Nei, høres ut som det jævlig dårlig gjennomtenkt. Gikk det såpass dårlig at...
0: Det gikk vel så sakte da, dette er jo gammelt.
1: Da må du sakte, altså aska ikke blåser ut askebeger, da må du trimme. Det er gammelt i ungdor.
0: Hvis du stopper på, for et fotgjengefelt da, ja. Og folk går og røker da, ja. Sin Virginia-sigarett, og så...
1: Så kan du stumpere bilen ved siden av?
0: Sneiper den i panseret.
1: Det er foroverlent, det er jo med en sigarett på panseret der, altså. Mm.
0: Og mange har jo ikke sånn veldig god odør i bilen. Det er noen som... Det forekommer jo litt lukt av...
1: Folk har jo... Lukter rart. Det er det vi må skal frem til her. Folk lukter jo rart.
0: Ja, og ikke minst at de har glemt igjen litt ting i bilen. Det kan være krabbe... Rekeskal, det kan være...
1: Melk.
0: Bikkja si, som ja, ja. Har vært litt ufin.
1: Ja.
0: Og ikke minst en hund som lukter hund.
1: Altså, hund som lukter hund. Det lukter hund.
0: Det lukter så jævelig bikkje. Men da var det noen her, skjønner du, som fant ut at... bilparfymeapparatet det noe for deg som sprayer da parfyme inn i kupéen automatisk
1: nei men i all verden det ja. Samme som vet du, dette gammelt eller Geir?
0: Dette nok ganske gammelt og...
1: for det gjør jo Rolls Royce nå med... du kan jo på de nye den der, hva heter den firesjekeren igjen
0: og på Cullinan
1: der kan du bestemme scent i handskerommet så du kan få din favorittlukt etter sinnstemningen ut i kupéen.
0: Da skulle jeg lagt inn en liten, et lite minne etter faren min, og han slapp seg litt da vi kjørte Frognerkilen. Han feiser jo alltid i Frognerkilen.
1: Nei, hvorfor det?
0: Jo, for der var luktar i kloak allikevel, så da tenkte han at han slapp unna.
1: Men, type, ass!
0: Men så var det noe annet enn fant på her. Ekstern biltelefon med sveiv. Altså en biltelefon som ble...
1: Ikke mobil, men bil?
0: Nei, ble, biltelefon... Altså bil, ja. Ja, det ble jo... Det, men den ble da festet på utsida av bilen, så folk kunne ringe når den stod parkert, så kunne du sveive, så kunne du ringe noen.
1: Så du brukte strømmen til bilen?
0: Det var en slags... Det var en slags telefonskiosk, men bevegelig. Og dette lurte de på liksom hvordan... Ja, med regn eller tjuri eller noe sånt, det var ikke noe problem, sa de på 30-tallet, for det var da, i 1930-tallet, det var jo, da var ikke så mange som hadde telefonen.
1: Ideene renner inn her nå, ja, ja, ja. Det er jo bare å ordne seg en kassebil med penger påkast på skivedøra ja. Når du parkerer I Oslo, og inni der har du vendingmaskin. Så ja. Du kan ha brus og matautomat inne I kassebilen, kan du tjene penger mens du står parkert.
0: Parkert, ja. Kaffedrakter på dashboardet, ja, det jo mange som har før. Det har vi snakket om før.
1: Kunne du ikke få det I folkevognbobla?
0: Jo, hadde du flere biler som hadde dette her, men det skranglet jo, rista og kaffen velva,
1: folk brant. Det var lukka kaffe, for det var 6 volt. For det ikke ordentlig vårt.
0: Brant seg på beina, og det søla som bare. Men, hvis du litt fysen,
1: Ja, det vi jo I rett som det Geir.
0: Ja, det var altså en halvvinge med innbygd grill som ble også lansert. hvor du kunne da, som du kunne åpne opp, jeg vet ikke helt, jeg har ikke sett bildene, så kunne du grille deg en par vineres eller noe...
1: Grillpølse da.
0: Litt grillpølse ville jeg vel ta. Vineres
1: skal vi kjele, vet du. Mm.
0: De anbefalte da ikke forfatterne av artiklen her å grille pølser I 110 km I timen, for da vil de sitte klistret bak.
1: Bil bak, ja.
0: Mange har jo rød... Altså, vi jo vokst opp med at folk røkte I bilene. Nå jo ikke askebeger I bilene lenger.
1: Det gjør vi helt frem
0: så til... Så unge mennesker I dag, de aner jo ikke hva vi snakker om, men det har vært liksom... Nå det jo bare håndverkere fra Litauen som røker I bilen sine.
1: Ja, og de røker noe jævlig.
0: Og de ryker ut, for de har jo vindu opp om å perle sneipen på bakken.
1: Ja, ja, ja.
0: Men du fikk altså en automatisk sigaretttennerdispenser som ga deg ferdig tent sigarett.
1: Så du kan bare trykke på en knapp, så knapp, kommer den ferdig.
0: Så kommer siggen ut med fyr på.
1: Dette høres ut som noe Bentley, eller dette noe luksusgreier.
0: Mm. Og så var det jo, og så det dekk med lysende dekk, fikk du jo.
1: Ja, ja.
0: Det har vi jo sett på sånne showgreier, men som lyste I mørket, men det sprakk dem ofte fordi at det var, fordi at det ble for varme. For det var jo ikke LED, ikke sant? Det var Nei. Jo lysstoffer.
1: Det var jo i halogen,
0: ja.
1: Med glødetråd, vet du.
0: Så fikk du bilmontert skrivemaskin, kunne leveres for folk, journalister som var ute og skrev.
1: Du, nå får ikke folk lov å sjekke SMS når de kjører I kø I 1 kilometer I timen. I gamle dager så kokte de seg kaffe, hadde sigaretten på panser og skrev brev på maskin mens de var ute og kjørte.
0: Ja. Men avslutningsvis her skal du få høre en den velkjente langfingeren har vel tatt over.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var altså bil som ble levert med en liten mikrofon og høyttaler I grillen, hvor du kunne slenge dritt til fotgjengere.
1: Du kunne snakke
0: med dem, ja. Kunne snakke med fotgjengere.
1: Det
0: Kjøp. Fort litt over fart her, gammel.
1: Hvor lenge dette, altså, ja?
0: Nei, dette her jo... Det jo en... Altså, det de beskriver den som her, en slags aggressiv bilmegafon. så det var meningen, det var ikke meningen å si at du, så fin bluse du har, frue, eller...
1: Kanskje ikke damer hvor har du kjøpt mens du kjører I kø?
0: Nei, dette var...
1: Kjefting?
0: Det var kjefting.
1: Jeg har jo sagt I hele livet at jeg aldri skal kjøpe meg en ny bil I butikk, jeg skal alltid kjøpe bruktbil for å slippe det tapet, men får jeg aggressiv bilmegafon som ekstrastyr, da skal jeg jammen vurdere om jeg skal kjøpe noe splitter nytt.
0: Det var dagens lille historietime.
1: Ja, tusen takk. Det er gullkornet her, altså.
0: Vi har jo hatt disse her, nå hadde vi jo historietimen om forskjellige ting som var, men husk, altså det jeg husker fra jeg vokste opp da, det var jo, fatteren hadde jo grilltrekk, altså ja. Foran grillen.
1: Det jeg husker med grilltrekk, bare for å ta det, ja. Det to biler, nå skal jeg ta det jeg husker på det du sier.
0: Ja.
1: Det to biler jeg husker med grilltrekk, det var Mercedes strek 8 og 123, som hadde sånn burgunderrødt, sånn diamantsøm, sånn ja. Skytrekk I grillen.
0: Med stjerna. Hørte stjerna,
1: og en liten sånn, du kunne åpne litt av en sånn lefse for å få litt luft.
0: Litt luft.
1: Og det samme på Volvo 240 og 164.
0: Ja.
1: Der var det, altså det der trekka der.
0: Ja, og fatteren husker jeg hadde da, vi hadde jo mye Volvoer, og så fikk han da I ja, 7-8 eller noe sånt, så da bytta de I det firma han jobba. Da bytta han så han fikk Mazda 929.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var noe av det første som ble lagt inn I den bilen, det var grilltrekk til den bilen.
1: Ja, ja.
0: Også, og det var på med sånne hemper som du sa tredde inn I grillen,
1: ja, ja.
0: Og det skulle på vinteren, og så var det av selvfølgelig på våren.
1: Det hjelper jo det.
0: Rattrekket skulle
1: også på. Men det er jo døden for motoren da. Ja, ja. Den går jo alt for varmt til, det helt på kokepunktet hele tiden da.
0: Så hadde jo jeg min aller første bil, en Peugeot 404, som var...
1: Ligger på Instagram, Pøgen.
0: Pøgen, ja.
1: Pøgen,
0: ja. Pøgen, den var ikke utstyrt med grilltrekk.
1: Nei.
0: Men så tenkte jeg det at, fordi at den ble jo ikke, det, enten så...
1: For eplet detter ikke langt fra stammen, du lærer av pappaen din, du.
0: Absolutt, vi skal jo høre etter den eldre generasjonen. Så jeg var litt usikker på, om det var... termostaten som bare stod pip åpen, eller, jeg synes ikke det ble så varmt.
1: Men
0: det
1: var jo pisslunka.
0: Ja, da var jeg så smart at jeg satt en pappplate foran
1: ja.
0: Radiatoren. Helt innpå. Jeg var ikke så gammel.
1: Du tredde den inne på innsida motorrommet, ja. Så det var ikke noe lufttilstrømning.
0: Nei, tror du det kokte, eller? Det var kjempelurt. Men så kom jeg på også andre ting. Du hadde sånn folk som parkerte på sommeren vi som var på sommerferie, så satt sånne pappplater foran hjula så ikke dekka skulle bli sprukne.
1: Ja, ja. Ja altså, det der du sier nå, det også mye greier. Husker du de der plastrefleksene du kunne ta på dørkanten?
0: Ja.
1: Sånne svarte som du klemte inn på, en opp og en nede med sånn gul refleks.
0: Så folk kunne se om døra var oppe?
1: Ja, men jeg ville heller ha bulket døren og ha dem der, så det du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så fikk du sånne som du nevnte, da har du mer du nå, eller? Så jeg ikke tar de tingene dine.
0: Nei, bare kom mer.
1: De der stengene som du hadde i bakruta med ekstra bremselys.
0: Ja!
1: De heller som du kunne kjøpe sånne firekanter. Mm. Veldig populært senere i bilkross. For da det sånne firekanter som ekstra bremselys, ikke sant?
0: Ja.
1: Det, jeg husker, ener golfer med sånne ekstra lys i bakruta, sånn tilbehør. Og ikke minst... De hatchback-biler, altså da snakker vi om Fiesta, Escort, ja. Golf ja. Som hadde den spoileren øverst på bakruta, som egentlig bare var en sånn halv plexiglassrør. Skjønner du hva
0: ja,
1: jeg mener?
0: Ja, ja.
1: Den der rare spoileren som ikke satt fast på taket, var en sånn... Det noe som har bilder av sine egne biler, eller har dette tilbehøret liggende? Nå kommer vi til å få bilder av folk som har dette nyttig eske, du vet det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo...
0: og de der ekstra lysa, det var jo sånne firkanta svarte med rødt lys, og så sånne stenger du satt i pakningen bak.
1: Ja.
0: Og det var jo ikke noen av dem som var i vater, de hang jo på 11:30 alle sammen. Ja. For om du skrudde til dem, og oi, oi, oi, så fint. Og så det første ferista, eller fartstemperen, så hang jo dem og dinglet.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så husker jeg også at du fikk, at noen skulle ha hel skvettlapp. Altså, det var jo påbudt med skvettlapper i sin tid.
1: Ja, sånne gummi som hang og slang helt ned til bakken.
0: Ja, men du skulle ha over hele bak.
1: Hele, sånn som er på trailere?
0: Sånn som på trailere var jo noen som satt på personbilene.
1: Og det er rått.
0: Ja, og så husker jeg faren min som skulle... synes at vi ble så bilsjuke, så han hang en sånn lærreim fra kardangen og ned i bakken, for det skulle jule. Det skulle jule. Altså, hva folk fant på.
1: Ja, ja, ja. Og så en annen ting også, som er min barndom. Dette husker jeg fra vi var når jeg bodde på Eidsvoll, og det var glovarmt om sommeren, og der er det jo akkurat noe vann, ikke sant? Der er det jo Huddasjøen og Annelva, alt jeg på å si, ikke sant? Som vi dro og badet. Og da hoppet jo alle inn i en bil, ikke sant?
0: Ja.
1: I badebuksa hjemme, og skulle ned og bare ta seg en dukkert.
0: Ja.
1: Så var en i nabolaget som forbarmet oss over, så var det 10 stykker inn i bilen og bort og badet. Og da husker jeg det lukta sånn, du vet når det lukter sånn svette, fordi det lukter varm inne i bilen, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så husker jeg også sånne førstehjelpsputer fra Volvo.
0: Ja,
1: husker du sånne? Ja. I brunt sky.
0: Ja.
1: Sånne store som lå i bakruta med sånn lite...
0: Med plaster og sånn saks til
1: masse
0: gåspinn.
1: Masse plastikk inn i, for vi pakket dem aldri opp og bare åpnet dem, og der var det saks. Jeg ga dem aldri å pakke opp.
0: Nei, nei.
1: Men jeg så det, de der greiene der. Og jeg vet ikke, fikk ikke du av meg en sånn NAF-skadepakke.
0: Den ligger i Mercedesen min, ja.
1: Der har du en pappeske fra NAF.
0: Ja.
1: I den pappesken så er det skademelding, det er tommestokk, kritt, kulepenn, engangshandsker og engangskamera. Så du kan ta bilder av ulykka.
0: Ulykken, ja.
1: Sånn tilbehør som det der, det er jo gull verdt.
0: Ja, ja.
1: Og i den forbindelse, nå husker jeg ikke datoen, men da er det startet Ekeberg-markedet. Der er det muligheter til å finne mye sånn gøy tilbehør, altså.
0: Men det er...
1: Jeg satt av penger i hele året, for det er Ekeberg-markedet.
0: Noe jeg hadde på den Fiat-en min som brant opp for mange år siden.
1: Du hadde jo en Fiat, var det en 1100 det
0: også? 1100 D-salun.
1: Lik som dem to vi har holdt på med nå.
0: Ja.
1: Ja, for du hadde jo et kult takstativ.
0: Takstativet,
1: ja.
0: Altså, eller takgrinn må vel sies, med
1: eikestiler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Norema het den takgrinna, og den var permanent, altså, det var ikke noe, du skulle ikke ta den. Og så, men det jeg også hadde I den, som jeg har savnet litt, passer vel egentlig ikke I alt som av biler. Kanskje jeg kunne hatt I Mercedesen min litt nede I vinduet på venstre sida. Det en sånn ståltrådgreier med sugekopp til å ha solbrillen I.
1: Ja, den kul! Åh, det rått. Det må jo folk ha.
0: Det en sånn vil jeg ha til
1: bilen. Som ser ut som en ståltråd som bøyd rundt, og så ja. To blanke sugekopper.
0: Ja.
1: Den helt nydelig. Husker sånn. Du koppholder med sånn, bare sånn bøyle som du tredde ned I vinduet
0: med,
1: som hang over som, sånn, liksom,
0: det jo.
1: Som du kunne justere bredden på etter hvor breit dørtrekket var
0: ja.
1: Med sånn skru, vingemutter under
0: ja,
1: eller over
0: ja.
1: Nei, det rått men da jo, hva grunnen til at alle dette, vet jo, dette ting jeg ikke har spurt om men det var jo mye flinkere før I tiden til å ha sånne ornamenter I grillen også. Ikke bare majblomsten men det var jo hestesko ja. Og det var jo noe sånne
0: KNA og ja, NAF og alle de hadde
1: jo pleide alle de bemerkelsene der liksom
0: ja, nei det Nei. Kan du jage lure på, men jeg husker jo av folk som kjørte med majblomsten langt ut I juni, de ble jo uglesett I nabolaget.
1: Ja, for du skal ta av den,
0: ja. Du skal ta den av, ja.
1: For det bare sånn på 17. mai, det. Mm. Nei, sånn og, tilbehør, sånn orgel, eller sånt ekstra utstyr fra 60-70-80-tallet, ja. Det vil vi ha bilder.
0: Ja.
1: Og da vil jeg ikke ha bilder 3D-print av sånne tuber til å henge utenfor vinduet på bobler med tørris I for å bruke som aircondition.
0: Nei.
1: For det liksom, det har vi sett I hjel. Ja. Men sånn, det der utstyr som satt på Mitsubishi Galant og ja. Opel Rekord på 80, sånn 80-talls utstyr.
0: Ja, ja.
1: Sånn, som tilhører egentlig, som hører til sånne solbriller som du har utenpå de andre brillene som du bare vipper opp.
0: Ja, ja, der ja.
1: Sånn klype øverst på brillene med. Ja. Som min stemorfar Reidar hadde. To lag briller med sånne spoiler.
0: Sånn vipp.
1: Og ikke, noe ikke så glad I å kjøre bil. Kjørte beige Lada 1500 fra Drammen Teater, der han bodde med min mormor, opp til Numedal, der de hadde gitt det. Og det gikk I rullings og sånn døv plastskjorte som I, og røyka I bilen, og gloa lå over brøstet, og det var svettetokter, og ikke sant? Det barndomsminner, altså.
0: Og traff aldri askebegeren når de skulle snærpe røyke.
1: Du vet hva som skjedde på Lampeland en gang?
0: Nei.
1: Vi fikk veps I bilen. Da det kjørt, altså. To stykker som, ei som strikker, og en som livredd for å kjøre bil, mens den ruller røyk, og røyker og kjører, og jeg som satt I baksettet og hadde veps, da tror jeg det var dårlig stemning inni der da, I 50 grader I en sånn beige Skoda. Nei, Lada.
0: Avslutningsvis her nå, Bo, så vil jeg slå et slag for, og hvis noen har en, den røde fjær. Husker du røde fjær-aksjonen?
1: Nei, hva det for noe? Jeg husker fjæra, men jeg husker ikke hva det var
0: Nei,
1: for.
0: Nei, det vet ikke jeg heller. Det var bare røde fjær, ja. Og den ble klistret, og det var en sånn
1: Ja, det var sånn fjær som på sånn penn, ikke sant?
0: Ja, sånn klistermerke.
1: Kan noen opplyse om hva den røde fjær og sånn biltilbør, det vil vi ikke bare vil vi ha det tilsendt hvis du har det vi vil også ha bilder av det på Instagram langkjøring med Geir Skau
0: ja.
1: Vi skal ta opp alle de neste gang hvis vi får noen vi ikke har hørt om
0: ja.
1: Fy faen, og bilpledda Geir Nei, det tar ikke noe på meg lenge
0: bilpute med bilnummeret brodert på
1: fytti grisen nei, dette her en eget lite marked for de som driver med 3D-printing og så lager retro-utstyr til biler sånn, altså.
0: Ja, det klistermerket skal den røde fjær skal vi alltid få tak I av Thomas Nilsen Mange sier jo det at når du på, liksom vi var på båtmessa her for et par uker siden når du var.
1: Ja, sjøen for...
0: Båter I sjøen heter
1: båter
0: det.
1: Båter I sjøen. Det der de hører hjemme.
0: Det der de hører hjemme. Og da tenker jeg at, det var jo 20 grader, det var 25 grader, det var kjempevær. Ja.
1: Den ene dagen var det det.
0: Og så sier vi ofte det at, nei, skal ikke ta båten enda, det mange fine helger igjen, men det ikke det.
1: Nei, det ikke mange
0: det
1: fine
0: helger. Det blir ikke det.
1: Det snart, du må ta båten. Hvis du, tida går så fort I den alderen vi har kommet her, at hvis du venter med å ta båten, så har du plutselig tent første adventslyset mens båten ligger ute.
0: Ja.
1: Og det kan jo ikke skje, for det jo frost.
0: Og jeg har jo drit I meg ut på det mange ganger, at jeg har stått der og siste mann på brygga som tar opp båten og tryna I, og det litt sånn ishørpe I dørken, og
1: tenna
0: er kald.
1: En treig type, altså.
0: Ja, jeg litt på det, de tingene der har jeg prøvd å være.
1: Jeg fus. Jeg I andre ende rekke av båten. Jeg innser at båtsesongen over, sender da, det det jeg skal frem til nå. Dette ikke reklame I det hele tatt. Dette bare rett og slett en hyllest av folk som gir god service.
0: Ja.
1: Det det der. Og det vi jævlig glad I, om det folk som skal hjelpe deg med vin på pole, valg av klær på klesbutikken, eller rett og slett hjelper oss med praktiske ting I hverdagen, som for, det noe med at når du kan ha muligheten til å hjelpe noen, så det, virker det så enkelt for deg, men det betyr så mye for dem som ikke har mulighet til å gjøre det. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Så nå skal båten opp.
0: Det skal båten opp, ja, og da må du ha stelle deg I kø, da må du trekke køla opp.
1: Da sender jeg, med, jeg bare så enormt takknemlig for det, da sender jeg melding til Mats og på Moss båt og motor. Ja. Det den der båtsjappen som ligger helt ute ved E6-en på Rygge der.
0: Ja.
1: Og så og da sier han, vær så god, han har jo et digert lagerlokale midt I Moss sentrum, oppe I byen, og der du har jo jeg tilgang om vinteren, så da vet jo jeg at når jeg får den båten, da sier han, ja, bare kom en til tirsdag, da kommer jeg inn I Mossekanalen forbi Son, vet du, og koser meg, kjører fra Oslo, gjerne en dag det litt sol, for det deilig, I fjor hadde jeg en dag, det var skybrudd når jeg kjørte, så det var jævlig vått, og da det litt ekstra kjipt å troppe båten på hengaren. Og sånn der nede da.
0: Ja.
1: For da kjører jeg inn til Gjerdøya I Mossekanalen.
0: Ja.
1: På Gjerdøysiden.
0: Ja.
1: Høyre side da.
0: Ja.
1: Styrbord.
0: Ja.
1: Opp der, og der står Mats etter avtale.
0: Det der hvor det var en sånn ganske størselig bobilcamp?
1: Ja, det der. Akkurat det noe industri med noen sånne digre sånne kabelruller.
0: Ja.
1: Og der står han klar med pick-upen sin og henger. Jeg bare kjører rakk opp på hengeren. Han kjører opp, stropper, og dette gjør han hele dagen. Men folk som skal ta opp båten en gang I året, som ikke gjør det en gang I året, de bruker, det tar en dag å ta opp båten. Han smeller den på engeren, to stropper, ferdig. Har jeg avtalt med min far, for eksempel, som står der klar med bil, kjørt hjemmefra, jeg har kjørt båt, og jeg inn I bilen, kjører vi opp. Han vinterkonserverer, bare kjører gjennom frostveske og ferskvann, og tømmer dassen for, eller det trenger han ikke gjøre, ikke for dritt, men...
0: For det har du gjort
1: I
0: Mossesundet.
1: Jeg har aldri brukt den. Dassen min har aldri vært brukt siden jeg kjøpte båten. Så den fortsatt frostveske fra I fjor. Så det greit nok. Han gjør den der kjappe der, spyler den for skjell og groer, og setter den inn I Moss.
0: I hylla.
1: Inn I lagerlokalet der det varmegrader. Og jeg drar opp, og da sier han, jeg tar båten, bare dra hjem, slapp av.
0: Ja.
1: Kjører jeg ned en ukes tid etterpå, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da tar jeg kalesjen inne, lokker opp alle luker så du får lufta, legger putene så det liksom ikke rått, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller etter at det blått. Og så kan jeg, da jo båten, kan jeg for eksempel allerede I år nå på høsten ta anodene på motoren, bytte drevolje, ta en oljeskift i høst, polere kjapt over, sånn at det bare å legge av voks eller coating til våren, så båten klar for neste sesong.
0: Så slett.
1: Allerede nå I høst.
0: Ja.
1: Det der så takknemlig for den muligheten å stå inne I Moss der. Så Mats, det skal du ha. Det mega tusen takk altså, for den muligheten der jeg har fått.
0: Jeg har jo da en enda enklere versjon. Det å dra til Herføl Marina. Her nøkkelen. Båten ligger der.
1: Ja.
0: Ses til våren.
1: Du en privilegiert jævel, du, Geir.
0: Ja.
1: Men båt, det vi enige om. Denne sesongen har vært, folk klager på det. Jeg driter I det. Jeg har hatt masse deilig...
0: Og Oslofjorden her har jo vært par 23 grader I sjøen, og det har vært helt nydelig.
1: Jeg har hatt masse godt selskap I den båten I år, og vært ute, fått med folk som har fått gleden av å være ute og bade og sole seg litt sånn privat, for det noe dritt med å ligge på en sånn strand oppå hverandre.
0: Ja.
1: Så det den der plassen å være der, kjøleskap har jeg, musikk, hvilke rare turene.
0: Nei,
1: det
0: hadde bøttet
1: ganske noe. Skal jeg fortelle deg en jævlig bra historie om dregg? Det et sted som heter siste turen jeg var ute med båten, nå, det jo noen uker siden nå da, som jeg tok en skikkelig sånn, at jeg lå på dregg da, ikke bare tok en tur for å sjekke om batteriet var ladet rundt I båtplassen. Da var jeg et sted som heter De Dødes Kjern. Dere som ferdes I Oslofjorden vet jo hvor det Ikke så langt fra Middagsbukta, rett mellom Ostøya og Snarøya ute I Sandvika. Der det en sånn veldig smalt sund I begge ender av den pollen, liksom.
0: Ja.
1: Og så det båter der inne som ligger der, helt stille, ikke sant? Der du en av livets løse fugler, som I det følge til han, såpekokeren,
0: han
1: som har hatt alle de drittbåta rundt.
0: Alle de drittbåta mange på, her dere på Østlandet som har fått med seg.
1: Ja, han lå jo først inne I Frognerkilen, innenfor Kongen Marina, fikk beskjed om å flytte, det var en 15-20 sånne vrak av noen båter, fikk tauet dem ut til steilene, ut på Nesodden, ble kjeppjaget derfor, derfra mm. til Holmestrand, ble kjeppjaga derfra.
0: Ja, jeg lurer på om de var på baksida der hvor du ja, refererer også.
1: Ja, ja, ja, de lå der.
0: Grå, ja, ja.
1: Og,
0: ja.
1: Og så,
0: det er veldig lokalt dette her.
1: Ja, og en sånn såpekoker med dreads, short hele året og sånn Jesus overall. Du har et sånn hekla jakke med lomme foran,
0: ja.
1: Sånn, som du får kjøpt på gata av de som jo spiller fløyte fra Peru. Så du vet hva jeg mener, sånn harsjjakke.
0: Ja,
1: ja. Harsjjakke. Sånn, han har en seilbåt som ligger ute i Dødestjern. Den båten ligger langt 30-40 meter fra land på anker.
0: Ja.
1: Det han har gjort er å legge ut 500 meter med ankerkjetting og vaier fra den båten bortover langs land og opp på land og nei. I begge ender. Og det er greit, det ligger jo på bånd. Jeg la meg 70-80 meter foran han,
0: ja.
1: Kasta ut ankeret, ankervin, skjøtte bare trykk på knappen, drrr, ned, og så ligger jeg der.
0: Mm.
1: Og så...
0: Trygt og godt.
1: Ja. Og skal vi hjem. Begynner å ta opp ankeret. Og det sitter fast. Og det pleier du ikke. Da er det egentlig bare å snu, når ankeret sitter sånn,
0: snur båten
1: så snur du båten, og så kjører du litt utover, og så, ja. Og så kommer det. Ja. For det er en stein eller noe, ikke sant?
0: Ja.
1: Da hadde jeg greid å få kjettingen fra den seilbåten oppå mitt anker, ikke sant? Og den kjettingen var 10 centimeter i diameter. Da.
0: Ja, det var
1: så den veide jo... Ja, så jeg prøvde jo å dra, i tillegg til ankeret, så prøvde jeg å dra opp, for jeg trodde kanskje jeg hadde fått... En kabel eller noe som var kappa, ikke sant? Et garn eller noe da.
0: Ja.
1: Og da kom jo den figuren ut av den seilbåten. Jeg hadde ikke lagt merke til at han... Ja, den lå et stykke unna da.
0: Du dro
1: men jeg
0: den
1: dro
0: seilbåten.
1: Jo den av gårde da. Ja. Ikke sant? Så han, hei! Du har fått meg i dryggen! Og da tenkte jeg, fy faen, så langt unna deg som jeg er nå, ja. Så skal det ikke være noe connection til båten din her i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og han så sint som er fele, ikke sant? Men jeg tenkte at jeg har jo... Hvis jeg vet at det er den...
0: Ja.
1: Og ikke en stein eller noe,
0: ja.
1: Så er det bare å sette båten i gir, og så kjøre.
0: Ja.
1: For da kommer jo dreggen etter hvert, så et eller annet sted løsner det jo.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg bare satt båten i gir, jeg hadde jo hadde 4 knopp, med han
0: og
1: i
0: dreggen.
1: Ja, ja, i hvert fall 30-40 meter.
0: Ja.
1: Og så snudde jeg fort da, vet du. For da blir jo dreggen min mye tauet over, sånn at da blir jo den liggende, for jeg har blytau, ikke sant?
0: Ja.
1: Så da kom dreggen min på andre siden, da fikk jeg en løs. Men jeg flytta nok den seilbåten til han heroinisten ute der. En 40-50 med. Han var ganske ivrig på at jeg ikke skulle dra den noe særlig lenger. Egentlig så ble jeg dratt den inn til festningskaja. Altså
0: festningskaja, du skulle dratt den til ferder. Ja. Det hadde vært mye bedre.
1: Ja, fått koblet han på båten til Pedalen, så kjørte han en tur til Stavern.
0: Neida. Hengt etter på polkeren.
1: Men han
0: polkeren.
1: Var ganske ivrig. Jeg tror ikke han har vært så rask til bein siden tidlig 90-tall. Men han var ivrig, han hadde dreads, litt for kort shorts, sånn harsjakke, og seilbåt uten mast. Og der bodde han, det var det ikke tvil om. Men nei da, så båtlivets gleder, det gir og gir, Geir.
0: Det gir og gir.
1: Så nå skal han opp, gjøre han klar til sommeren, og så er vi i gang igjen.
0: Ja.
1: Ja, vi ser jo ikke bare på fotball, vi, selv om det har vært fotball-VM, Geir. Hender jo vi ser på motorsport også, vi.
0: Ja, det forekommer.
1: Ja, altså jeg må bare si det. Forrige helg var det altså da Motordrome og det Monza, altså Formel 1-løp i Formel 1s hjemvugge i Italia, Monza.
0: Åh.
1: Og det som er, dette skal nøles litt, det er rett og slett, sesongen i år har jo vært preg av usikkerhet rundt det nye reglementet. Ja. Og reglementet, jeg kan ta det kjapt for deg.
0: Gjør det, du sitter klistret, ja. Jeg har ikke gjort det.
1: Nei, jeg leser ikke om noe annet enn Formel 1 på nett om dagen heller, og vi var på Rudskog Porsfestivalen, ble jagget sittende med Tom Erik Hauge, faren til Dennis, og det blir alle diskuterer dette, alt går. Det som skjer
0: fortell
1: nå da...
0: Fortell om de nye reglene.
1: Det er at det er jo hybrid i disse bilene.
0: Ja.
1: Det er jo en forbrenningsmotor og en elektrisk motor.
0: Ja.
1: Nå viser jeg at, se da, ser vi på skjermen, Ferrari ble veldig trangt der, ute i Sandfjellet. Ja, mistet 10 plasser. Samme av det, nå ser vi på skjermen samtidig som vi snakker. Det som er...
0: Jeg tror du skal konsentrere deg om praten, for det er en dårlig podcast at vi ser på TV.
1: Ja, det er det jo sånt,
0: det. Det blir mer i den sofa.
1: ja, det er sånn. Nei, det som er at det er hybrid, det er et bitte mikroskopisk lite batteri, som lades kun opp av energien fra bremsene og bilen. Ja. Det ikke noe mulighet til å lade batteriet med en kabel, hvis du skjønner. Nei. Så det jo, og når du trykker på knappen og får den elektriske kraften I tillegg...
0: Da får du en boost.
1: Ja, da får du en boost. En push to pass, som det heter. Ja. En overtake. Og I tillegg så har du DRS-vinge, som gjør at når du på langsletter, så kan du åpne bakvingen for å få mindre downforce, høyere topphastighet. Så da har du to ting du må passe på I kombo. For den elektriske motoren, den varer bare noen få sekunder, og så jo den effekten over, ikke sant?
0: Ja.
1: Så den som har den til enhver tid tilgjengelig, som ikke har brukt den før, hvis du greier å henge på han foran deg når han bruker det da,
0: ja.
1: I slipstream, uten at du behøver å trykke på knappen, skjønner du?
0: Ja.
1: Så kommer du på langsletta, da jo han brukt opp sitt, og da har jo du den knappen tilgjengelig, så det bare å kjøre på siden, bare trykke på og bare forbi. Men da har jo du brukt ditt, og han har jo ladet sitt, skjønner
0: I dragsuget,
1: du? Så det
0: ja.
1: Alltid så blir jo litt taktisk hvem som har brukt strøm og ikke,
0: ja, ja.
1: Og det blir jo hele løpet igjennom, så lader du...
0: Ja, men ikke dette, ikke det litt morsomt da?
1: Jo, men det som problemet med det da, det at førere som for eksempel Max Verstappen, som en ekstremt god teknisk bilkjører,
0: ja. Ja.
1: Han jo sånn som de gamle surmaga folka, ja, biler skal være like, sjåføren skal avgjøre, det skal ikke være noe taktikkeri.
0: Nei.
1: Men ikke sant? Dette jo gjort for at de som betaler 50 000 kroner for å sitte på vippen skal ha underholdning.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skjønner jo ikke de som kjører bilen.
0: Nei,
1: jeg, ideelt sett så jo jeg enig med Max Verstappen at alle har lik bil
0: ja.
1: Og kjører, og det beste teamet med taktikk på dekkbytte og som gjør de beste vurderingene, de vinner løpet. Beste sjåføren.
0: Ja.
1: Her må du ha flere tanker ut samtidig. Jeg kan ikke bruke strøm her, da kjører jeg ikke sant? Det jo sånn at de kjører jo 30 kilometer saktere på langsletta enn de gjorde I fjor.
0: Ja.
1: Men rundetiden like.
0: Ja, for det du booster,
1: ja. Ja, for det du kan kjøre fortere I sving, ikke sant? Så det ja. Litt sånn. Men det som skjedde nå da, I løpet som var.
0: Jeg bare spørre, hvor mye må du bremse for at det batteri...
1: Nei, det ikke så veldig mye, men baner som lavenergibaner da, ja. Det betyr baner som veldig raske, som det lite bremsing,
0: ja.
1: Ikke sant? Høy hastighet, ja. Det tror folk liksom mye energi, det feil. Det når du bremser veldig hardt,
0: ja.
1: Gi mye gass, bremser veldig hardt, da flytter du energi, da lader du. Så for eksempel Monaco da,
0: ja,
1: som en bane der du kjører dritsakt og masse hårnåler og bremsing og hard, da lader du batteri mye. Men baner som du setter deg I bilen og gir bongass, har nesten bongass hele tiden, så får du aldri lada, skjønner du?
0: Ja.
1: Så det jo da, og da går det jo sakte hele tiden, for da bruker du batteri, og så går jo bilen da mye saktere.
0: Det gjelder å spare på det batteriet så lenge du kan.
1: Ja, eller I hvert fall bruke det der du kommer forbi når du bruker det, og greier å holde han som har en strøm bak deg, selv om han bruker det etterpå, ja. Skjønner du?
0: Men det vet du jo ikke, om
1: Nei,
0: han har igjen noen strøm.
1: Ikke, men da må du vite at når jeg kommer forbi han nå, så har ikke han brukt strøm. Jeg kommer forbi fordi jeg bruker strøm,
0: ja.
1: Og så må du tenke at I neste sving så må jeg forsvare meg som faen, for da kan han bruke strøm, men da må jeg prøve å holde han bak til jeg også får lada igjen, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det blir en del sånn taktikkeri, og det jo veldig mye for folk å tenke på tydeligvis dette da. Men det utslaget av dette da, Geir, at på Monza for 3-4 siste årene, nei, veldig generelt, da det kniving første tre svinga,
0: mm.
1: etter starten går, og så ligger bilen 1,1 sekund etter hverandre helt til mål. Skjønner du?
0: Ja.
1: Nå hadde vi forbikjøringer fra sving 1 til runde 53, og det 54 runder. Så folk kjørte forbi hverandre, og det var taktikk, ikke sant? I tillegg til at dekka skal være, så skal du bruke strømmen riktig, du skal forsvare den når du ikke har strøm, ikke sant? Så det blir jo til syvende og sist den beste sjåføren som vinner allikevel.
0: Men får ikke disse gutta her litt på øret at nå har han brukt strømmen sin, så nå kan du ta...
1: Jo,
0: altså, de må jo...
1: Men strømmen kommer jo tilbake.
0: De ser jo det.
1: Strømmen kommer jo tilbake, ikke sant? Det jo... De vet jo det.
0: Ja.
1: Men da hvis du har... Og der kommer jo sjåføren din, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis Max Verstappen kjører forbi deg med strøm,
0: ja.
1: Og fly forbi. For det gjør han jo, for da har han 150-200 hester mer når han kjører forbi. Og det ser ut som du står stille, ikke sant? Og da vet jo han som ligger bak, ja, men da kommer jeg forbi neste sving, for da har jeg strøm.
0: Ja.
1: Men da vet du også det at det Max Verstappen som ligger foran deg. Og selv om du har strøm, og 200 hester mer, så det ikke sikkert han slipper deg forbi.
0: Nei.
1: For da det hans jobb å ligge defensivt I banen, så du ikke kommer forbi, ikke sant? Så det, for oss som sitter og ser på, så blir det jo klapping I hendene, og det blir jo flåklipp av Grand Prix I 50 runder. Så det som rett og slett skjer nå, at Formel 1 aldri har vært fetere. Det har vært kjørt løp på Monza, og jeg må jo bare gratulere Mercedes-Benz med Antonelli, Kimi Antonelli, som den første italieneren som har vunnet I Italia på 60 år. Han er italiener, kjører jo, han skulle jo ideelt sett kjørt for Ferrari, det hadde jo vært hat-trick og Haaland på en gang, ja. Men han kjører Mercedes-Benz, og kjørte seg fra 19. startposisjon til førsteplass og vant, 20 år gammel Kimi Antonelli, på hjemmebane i den byen han født og oppvokst. Det da har du pika som 20-åring da. Du kan egentlig bare parkere bilen og tøffla, ja. Og bare ta på seg monokkel, og bare sette seg og begynne å snakke om gamle der, 20 år gammel.
0: Og ta en liten titt innom kontoutskriften din nå.
1: Ja, jeg så Max Verstappen nå for øvrig, som har gitt en 3-årskontrakt med Red Bull, videre for lenge. Ja. 1,3 milliarder år i år.
0: Ja, nei, ikke sant, og det er jo penger som kommer godt med når du skal kjøpe brus.
1: Og han tror jeg, vet du, skal jeg være helt ærlig, Max Verstappen, han tror jeg, han er sånn som så lenge han har rene sokker, simracing, altså det er oppdatert simracing, ja. Og han har melk i kjøleskapet når han er tørst, så tror jeg ikke han bryr seg om hva han har på konto. I det, det er helt uvesentlig ja. Til han er ferdig å kjøre rasebil. Ja. Han krasjet i Monaco, og da er det jo sånn at jeg tenker jo for min del, når du først er i Formel 1, så er det jo, jeg har lyst til å gå rundt og si til alle de sjåfører, ta prøv å nyte det nå, for dette varer ikke evig. For det, den mindsetet tror jeg ikke de har, for da kjørte jo Max Verstappen i Monaco, krasjet bilen sin, og da hadde vel jeg vært såpass motorsportinteressert at jeg tuslet tilbake til depot, tok meg et headset sammen med teamet og følte med på løpet. Ja. Han var ikke rett i båten sin, satt sånn han begynte å kjøre simracing fordi han skulle kjøre GT3 neste helg. Begynte å trene mens løpet gikk 3 meter unna, så satt han sammen med treneren sin der og kjørte simracing på ringen for å bli bedre til det som skjer neste helgen. Da er løpet over, det er ikke interessant hva som skjer på banen da. Ja. Enten så vinner du, eller så kan du dra hjem. Det er, nei, Formel 1, altså folkens, det er bare å, det er noen løp igjen i år. Ja. Det er ikke
0: noe
1: vits.
0: Er det noe i helgen? Er det, skjer det noe i helgen?
1: Nei, neste helgen. Ja. Så er det, da er det bare å, nå må dere bare ordne dere, jeg vet det er dyrt, og folk klager på, få dere Viaplay, sport, ja. Så dere slipper V-sport med reklame, det koster 700 kroner, eller hva faen det er for noe, ja, det er det verdt. Ja. Og så følg med litt, og jeg vet om mange nå, som har sett på Drive to Survive på Netflix, som har, jeg vet om jenter som følger med på Formel 1 som,
0: ja, datteren min sitter klistret
1: som har fått typen sin som er helt uinteressert til å begynne å se på, ja. Og motsatt gutter som er Formel 1 interessert så begynner da, og det er litt morsommere når det er krasjing og forbikjøringer, og det er det nå så hvis du skal introdusere Formel 1 til noen nye nå, så er det dette som er tida for det, nei, nå er det så gøy at,
0: takk for entusiasmen,
1: se hvordan de kjørte i 50 mil vi ser på skjermen her nå, ja. Sånn lå de i 50 runder,
0: der kan dere gå inn og se på dette her, for det ligger jo til evig tid der,
1: ja, vi er flere, må dere få med dere
0: på i skyen,
1: ja, og, Bella hva heter det? Gratulerer på italiensk, vet du det?
0: Bella Panorama.
1: Til Kimi Antonelli, altså faen for en type 19. til førsteplass, ja.
0: Bella Panorama, vet du hva det er for noe?
1: Takk der altså.
0: Nei da, Bella Panorama, fin utsikt.
1: Ja, nesten.
0: Ja. Tusen takk for,
1: oss da.
0: Takk for oss.
1: Ja, gidder ikke dette mer vi. Du, vi har jo liveshow. Gå inn på Instagram vår, finn datoen, kjøp billetter på langkjøring.com.
0: Første er Gjøvik.
1: Ja, og det gleder
0: oss. Til uka.
1: Det er til uka?
0: Ja.
1: Fy faen. Der skal vi, vet du.
0: Ja, ja.
1: Til torsdag. Tirsdag, torsdag. Onsdag, torsdag.
0: Nei, du må gå inn.
1: Samme der. Gå inn og se. Billetter skal dere kjøpe, i hvert fall. Bli fly forbanna. Jeg kommer til å ringe på oss alle som ikke er der og spørre hvorfor vi ikke kom.
0: Ja.
1: Ha da.
0: Takk for oss.
3: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer nå?
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag.

0: største elektronikkjede.
1: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
3: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
5: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
7: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
6: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Radio Norge.
6: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Rayo-appen.
7: Hei og velkommen til Topp 1000-arkivet på Radio Norge. Hver dag så åpner jeg arkivet og henter fram 10 låter fra lista samlet under et tema. Og i dag trenger du hverken yr, storm eller en eller annen fyr i alvarsjakke som sier fare for lokale bygger. For i dag får du Topp 1000-arkivets musikalske værmelding. Vi skal igjennom både sol, skyer, regn, kulde og temperaturer som svinger mer enn en norsk juli. 10 låter blir det, en komplett værmelding, og vi starter selvfølgelig med litt sommer.
6: Topp 1000-arkivet på Radio Norge.

Det var Texas og Summer Sun. Og foreløpig så ser jo denne musikalske værmeldingen ganske lovende ut, men du vet jo hvordan det med været. Ser du blå himmel I Norge, så har du omtrent 4 minutter på deg før det skyer til igjen. Og det skal det nå også, for nå beveger vi oss oppover I skylaget, faktisk helt til sky nummer 9. Og Bryan Adams med Cloud

0: Bryan Adams, Cloud Number 9. 10 låter som handler om været, og fra sky nummer 9 nå så går det bare en vei, ned. Og ja, det kommer nedbør straks.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio
3: Norge. Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. 80 lave priser.
21: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
22: Bestemor, det kan du ikke si.
21: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
22: Det har vi aldri sagt.
21: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
22: Bestemor, det der kan du ikke.
23: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet.
1: Med Kim Dahl.

Der kom regn, også Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Og hvis du tenker at dette begynner å ligne en helt vanlig norsk værmelding, så har du helt rett, for nå synker temperaturen I tillegg, og vi går fra regn til direkte kullesjokk. Foreigner med Cold as Ice. You're a

0: og musikken som kun handler om vær I dag, mens jeg inne I topp 1000-arkivet. Og det blir mer vær. Det blir ganske bra vær, og så blir det litt dårlig vær også.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Jeg vil ikke ha fisk!
7: Jeg vil ha spaghetti!
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hei. Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Det litt...
17: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
16: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
19: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
20: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
7: Det monster.

Wind of Change med Scorpions. Og I vår musikalske værmelding blåser vinden videre, men nå sprekker det skikkelig opp. For her kommer Pink sammen med datteren Willow på Cover Me in Sunshine. Willow var bare 9 år gammel da de spilte den inn hjemme da, under pandemien, og låta endte opp med å bli en stor hit. Og da Pink begeistret fortalte datteren at hun hadde fått en nummer 1 hit I Nederland, var reaksjonen omtrent sånn, Nederland, hva det? Sola, den kommer her nå. Pink og Willow, Cover Me in Sunshine.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine på Radio Norge. Dette trengte vi når vi får to låter som handler om sola. Spørsmålet hvor lenge vi kan ha fint vær, eller om det begynner å snu. Jeg kan jo si at vi I hvert fall skal til litt grann av nedbør etter hvert her I Topp 1000-arkivet. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg ser på en link.
5: Hva skjer nå?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: Støvtørking.
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Mer av musikken du liker.
0: Topp 1000-arkivet
23: med Kim Dahl.

0: Husarkivet med Kim Dahl.
1: Og vi var så optimistiske for bare noen minutter siden. Pink skulle dekke oss I solskinn, Katrine and the Waves gikk rundt oppholdet, men det jo tross alt en norsk værmelding, så det kunne ikke vare, ikke for alltid. Nå har solen gått ned, og Mike Oldfield og Maggie Reilly har tatt oss med inn I Moonlight Shadow, og det kanskje det mest realistiske med hele dagens topp 1000-arkiv. Vi har rukket sol, vind, kulde og måneskinn for under en time. Værmeldingen ikke ferdig enda. Jeg skal ut med siste låt. Og jeg lei meg for å meddele at det blir regn. Her får du Aha med Crying in the Rain.

0: Kim Nygaard, hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: Her første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
4: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Ja. Kan du vinne 2000 kroner I cash?
2: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
0: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet
9: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
11: Jeg vil ha spaghetti!
12: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hello. Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
13: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
9: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
8: Beredskapet.
10: Ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Tar du en synsprøve hos Brilleland? Kan du oppleve at...
14: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til, under stua, med egen dør og trapp og greier.
13: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
1: Mamma?
8: Ja?
1: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
8: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
11: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.

0: liste.
1: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge NO.
0: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
2: Radio Norge.
3: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hei, Isabel.
9: Hei.
8: Du hadde mil som brøt sammen, du.
9: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
8: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
9: Klaro.
8: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
13: Det litt...
14: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
13: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
17: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.

0: Frostgarden, Lemon Tree, halvveis inne i oktober allerede. Jeg lurer på når juletreet på Oslo S inn på stasjonen der kommer, for nå er det, kalenderen har jo vært der nå i tre uker, inne på butikken der.
1: Kalenderen?
0: Ja, julekalenderet.
2: Ja, og til salgs, ja.
1: Ja, ja, ja. Sånn, ja.
2: Ja, ja. Ja, nei, det har vel vært siden Sankthans, julekalenderen, men jeg var på Coop her, og da var det en hel vegg med marsjbanen, julemarsjbanen. Ja.
0: Og innom butikken nå, så var det altså flere paller rundt omkring i butikken med julebrus. Altså, ja, at det noen som har litt rann, men altså, da var det, nei, det var enda 1, 2, 3, 4, talte 4 eller 5 paller
1: med julebrus. Jeg kjøpte julebrus her en dag.
0: Men hvorfor skal man kjøpe det nå?
1: Nei, selv om jeg hadde lyst på julebrus, så kjøpte jeg julebrus.
0: Ja, da får hun det peke på da.
2: Ja, må jo det da.
1: Ja, altså, vi skulle gå inn og kjøpe brus.
0: Ja.
1: Og så valgte hun en julebrus, så sier ikke jeg, du får en julebrus, det for tidlig.
0: Hvorfor ikke?
1: Du må ta en sånn.
0: Hva er regler?
1: Nei, altså.
2: Og så er det.
1: Er du syk i huet? Hvis barnet, hvis det står i hyllen, og vi skal inn og kjøpe en brus hver, og så må hun få lov til å velge en julebrus. Hvorfor kan hun ikke få lov til det, når det står i butikken? Fordi du synes jul. Det for tidlig?
0: Nei. Ja, men det står masse i butikken som man ikke bare kan få. Det står jo øl i butikken også.
1: Ja, jeg vet at det står øl i butikken, men hvis vi skal inn og kjøpe en brus, målet er, nå skal vi kjøpe en brus her. Ja. Det er det vi skal. Og så velger du en julebrus, så må vi få lov til å velge den brusen når vi skal inn og kjøpe brus.
0: Nei, du kan få en, for eksempel en solo, eller ikke, nå.
1: Ah, fy
2: faen, ass. Jeg vil jo like noe.
1: Jeg gir opp.
0: Nei, det er ikke noe vits å gi opp.
2: Det er priskrig på pepperkaker nå, vet du.
0: Ja, visst er det det.
1: Er det Bertas?
2: Bertas, nå er det 5 kroner boksen,
1: tror jeg. Og fader, de er de beste. Bertas pepperkaker.
0: Ja, da tror jeg vi egentlig setter i gang en ny dag, ja. Så det er torsdag, og klokken er 6. Her er nyheter på Radio Norge.
3: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En av dem er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. Donald Trumps ferske pressetalsperson Katie Zachariah hevder at hun er advokat uten å være registrert noen steder i USA.
4: Under sin første pressebriefing i Det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt om hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen i. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever imidlertid at advokater er kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke er. Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
3: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra i går. Trener Kjetil Knudsen er godt fornøyd med eget lag.
5: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Vi kom etter store sjanser og skårer. Jeg synes det ikke er noe å si på at Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
3: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
7: Hele Norges topp 1000.
8: Topp 1000.

0: Partiet oppe med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven, og vi har altså hver dag en quiz hvor Kim og Geir konkurrerer, men det er jo sånn at man kan jo sitte i bilen på kjøkkenet eller på badet eller ferge og høre på og liksom være delaktig.
1: Og det er på dette tidspunktet i løpet av morgenkvisten hvor vi, Loven, får vite hva det er vi skal quizze, og må jeg innrømme at jeg er veldig, veldig spent.
0: I dag er det fetaostens dag i Sverige.
1: Åh, jeg elsker fetaost. Ja.
0: Og hva slags quiz blir det da?
1: Det blir feta-quiz.
0: Feta-ost-quiz
1: i dag. Feta-quiz.
0: Ja, feta-quizen. Den feta-quizen. Ja, stay tuned for feta-quizen. Og hej och god morgon. Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 80, ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes, der kansellerer B-ruten alle avganger fra Bodø i dag på grunn av værprognosene. Fylkesvei 604, Haukåstunnelen i Luster, er veien oppnøtt igjen for trafikk etter et ras.
3: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Jeg vet ikke. Thomas vet.
7: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
6: Nå?
7: Ja, ja, nå!
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
10: Ja, hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
9: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
21: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
21: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
22: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
21: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Adele i morgenklubben på Radio Norge. Jeg er litt usikker på hvor Adele egentlig er fra. Er hun fra by eller ute på landet?
1: Adele.
0: Ja, det er sikkert ute på...
2: Hun er litt sånn fra Vinterbro, på en måte. Skjønner
0: ja.
2: Hva jeg mener?
0: Ja, det er, hun er fra Tottenham.
1: Ja.
2: Hun er fra Tottenham,
0: ja. Nord-London, da. Hvorfor jeg sier det på den måten her, det er for at det er en internasjonal dag for kvinner ute på landet.
2: Åh, er det bygdekvinnens dag i dag?
0: Det er det, vet du. Så det er internasjonal
2: dag. Hurra til alle bygdekvinnene.
0: Som er der ute og holder i det, altså. Jeg synes det er fint,
2: det. Ja, det er nydelig.
0: Ja, så det kan vi bare sende en...
2: Er jeg en bygdekvinne, på en måte?
1: Ja, du er nok på sett og vis det.
2: Eller er jeg mer i provins?
0: Ja. Provins, ja, du er jo litt ute i provinsen.
2: Ja, ja.
0: Men du er jo asfalt... Prins, er du er født asfaltjente.
2: Jeg er asfaltjente,
0: ja. Og så er du bare flyttet deg ut på landet.
2: Ja. Så da telles det ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det egentlig, altså. Dette er Radio Norge til folk og fe ute på landet og i byer store og små.
3: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps verbale angrep på Norge og Nobelkomiteen. Trump kalte tildelingen en utslettig skamplett på Norge etter at Pillay fikk prisen innført i USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Donald Trumps dieselavtale med Russland slår sprekker i alliansen mellom USA og Ukraina, ifølge ekspert.
4: Avtalen er et brudd på den felles sanksjonspolitikken og markerer et tydelig skift i amerikansk politikk, det sier NUPI-forsker Marianne Riddervold. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han føler seg sveket av Trump etter avtalen. Samtidig truer Trump med å slutte å dele etterretning dersom Ukraina ikke stanser angrepene mot russiske oljeraffinerier. Dersom det skjer, vil det virkelig eskalere, sier Riddervold.
3: Reporter André Ødeby. To personer drept i et russisk luftangrep i Ukraina i natt. Angrepet skjedde i regionen Dnipropetrovsk, sørøst i landet, skriver regionens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen hyller matchvinner Fredrik Sjøvold etter 1-0-seieren mot Borussia Dortmund.
5: Han spiller en massiv kamp, er god både fremover og i forsvarsspillet, med noen få unntak, men han er en spiller som... har lyst til å bli litt bedre hver dag.
3: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
9: Du har armen i gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
9: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
9: Dagens hjelpelit presenteres av IF. Som hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Ok, Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
16: Jo, det stämmer det.
15: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I seten och ryggassistent och sånt.
17: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
18: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Det litt.
20: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
19: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
21: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
22: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. 6:40. Ja, oljefondet, de har en egen side der hvor du kan se til enhver tid hvor stort oljefondet er.
1: Ja, det er uangripelig for mange av oss, dette oljefondet. Ja. Det er jo tullesum. Ja. Altså på fredag så hadde det gått ned da. Ser jeg her på den siste jeg fant her nå. Mm. 20.800 og sånn som jeg ser, 586 milliarder.
0: Du kan ikke si det egentlig. Nesten.
1: 20.000 milliarder. Og den siste der var 204 kroner.
0: Det var den siste jeg fikk. Ja, okay, på den siste der.
1: Men det har altså fra nyttår så har det gått ned med 700 milliarder. Det er altså det er så tullegreier.
0: Ja, vi klarer ikke å forholde oss til de summene.
1: 700 milliarder liksom. Det er over dobbelt så mye som du har i lønn.
0: Ja, ja.
2: På et helt år.
1: Ja. Men i hvert fall så er det jo nå, så har det jo vært denne dette etikkutvalget da, som skal se på investeringene. Ettersom jeg husker i sommer så var det snakk om 10.000 forskjellige firmaer som blir investert i. Mm. Og jeg regner jo med at de følger med, men de har de tydeligvis ikke gjort, fordi at det var noe investeringer på Gaza-stripen og bosetterne og litt i Israel.
0: Ja, noen maskiner.
1: Ja, det skulle vi jo ikke gjøre, men en av postene der var jo at de hadde investert penger i catpiller, altså bulldozer og gravmaskiner og traktorer. Og det som ville måtte var noe som ville skulle trekke seg ut av det, på grunn av at de brukte de maskinene. En ting er jo rydde opp på Gaza, men det er at de river jo hus på bosetterne og de tingene der sånn. Men så tenker jeg det at skal du trekke deg ut fra da blir det å investere i geitost til slutt da, hvis du
0: geitost, ja.
1: Ja, for det er jo, ja, men altså
0: tyggegummiprodusenter.
1: Ja, men det kan fort være noe fra Israel der også, vet du. Det er ikke så lett å holde tunga rett i munnen der.
0: Neida, og USA skulle komme sanksjoner mot Norge, og da
1: for det vi ikke skulle investere i Israel.
0: Ja, ikke sant, så det baller på seg.
2: Jeg gjorde noe når jeg gikk inn på oljefondet.no. Ja. Vet du hvor jeg kom inn da, som var direkte sendt?
0: Nei.
2: FRP. FRP.no.
0: Nei, de som har søker på.
2: Hvis du går på oljefondet.no, så kommer du rett inn på FRP.no.
0: Ja, de har liksom kjøpt det domenet der. Ja, der har du forstått. Dette er Radio Norge. God morgen. Her kommer Creedence. Så får vi bare titte på den der summene som ikke forstår noen ting av oljefondet. Det er torsdag. Helgen begynner å nærme seg. Hurra! Hurra!

0: Hva er dette da?
1: Nei, dette her er jo glasnost, dette er jo Gorbatsjov.
0: Ja, for
1: og,
0: han...
1: Og murens fall.
0: Ja, og på denne dagen i 1990 så får Mikhail Gorbatsjov beskjed om at han da har vunnet fredsprisen.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja, så da åpner, på en måte han kom til makten i 1985, og i 1990 så får han den prisen fordi han åpner opp og skal få slutt på den kalde krigen, og åpner opp og det blir litt mer transparent i da Sovjetunionen som varer da til 1991. Mm. Så det er jo litt interessant da at altså, hvordan man ser på type fredspriser, men altså, ja, det gikk til Gorbatsjov altså, i 1990.
1: Ja, ja, nå, 1990 var det?
0: 1990, ja.
1: Ja, det er 36 år siden da.
0: Mm.
1: Det er, har jo, det gikk jo bra en stund, kan vi vel si.
0: Ja, det gjorde det. Og så er det på en måte tilbake til... Ja, noen skritt tilbake igjen,
1: ja.
0: Dette er,
1: jeg tror ikke han som sitter der nå får den med det første.
0: Det er, de er ikke sikkert. Men det var en litt morsom historie. Jeg så det, så tenkte jeg, jøss, det stemmer det. Han fikk jo den fredsprisen da. Dette er Radio Norge. Og nå til en koselig sang. Kom da på 90-tallet også. Lisa Ekdahl. Ja, den er så fin altså. Når den brøt med alle umulige låter på VG's liste, og så kom plutselig denne litt snodige gammeldagse låten hit. Lisa Ekdahl.

0: Det er veldig gøy. Lisa Ekdal som sitter i Portugal sammen med hunden sin og skriver låter. Det kommer nytt album til våren og en drøss av konserter, så hun har absolutt ikke tenkt til å gi seg, 55 år gamle Lisa Ekdal. Nå skal vi over til nyheter her på Radio Norge, og på en torsdag med helgen som begynner å nærme seg, og klokken er 7.
1: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En av dem er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. President Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. På et valgmøte i Arizona i går la han skylden på fake news.
2: You know, they took a lot of heat from the fake news back there. They said, what a terrible way to talk about Greenland. This is terrible. Remember, they thought I was going to send my military out to attack Greenland. I wasn't.
1: I Mexico har dødstallet etter det tropiske uværet Rachel nå steget til 8. Fortsatt er to personer savnet, og både hæren og marinen fortsetter letingen, opplyser meksikanske myndigheter. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra i går. Trener Kjetil Knudsen er godt fornøyd med eget lag.
3: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Jeg synes det ikke er noe å si på at det er Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
6: Hele Norges topp 1000

0: Teddy Swims, 13 minutter over 7. Hva irriterer over at folk sier feil? Det snakker vi om i dag. Vi hadde Arsenal her i sted. Ikke noe H der.
1: Nei, man skal si Arsenal.
0: Det skal jeg slite med å si faktisk. Vi skal til Tysvær. Steinar, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen, ja. Hva irriterer du deg over at folk sier feil?
2: Nei, det var kanskje et strekk veldig langt å si at jeg irriterer meg over, men vi snakket om når du får tøye en båt, så ligger du gjerne inn til en utrigger, og den er ofte definert som en uteligger.
3: Uteligger?
2: den går igjen, og så har du, når du snakker om en gammel bil skal selges, for eksempel, så har han platina, og det heter vel egentlig
0: Patina.
2: Så det
3: er veldig i hver sin ende av skala nå, om det er patina
1: ja,
3: også, eller platina.
1: Ja, det skjønte jeg ikke.
2: Og så har du den tredje, da. Den går veldig ofte igjen. Det er når en drenerer en sak, i stedet for å trenere den, som det vel egentlig heter.
0: Ja. Men utligger, altså, i stedet for utrigger på i en havn, ja.
1: Bare legg deg inn til utliggeren der borte. Kan du fortøye han utliggeren?
0: Ja. Og så patina. I Tyskland så heter det patina.
2: Patina.
0: Ja, tuller med deg. Ja. Så hyggelig at du ringte her, Steinar. Det var midt i blinken av det vi er på jakt etter, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Lige så. Ha det.
0: Hva irriterer du deg over
3: at... Det er mye å ta tak i her, selvfølgelig.
0: Folk sier feil. Ja, da er det nå du skal ringe 08282. Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 5450 ved Nordre Grimstad i Alver er veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger i veien. E10 Kåkern bru i Flakstad er det fare for at brua blir stengt på grunn av sterk vind. Det samme gjelder Sjommen bru på E6 i Norvik.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt... Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Steinsprut. Lysbilglass.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hei.
17: Er du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, da.
1: Såpass, ja.
20: Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
23: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
22: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
24: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
25: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Fame i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god torsdag på refleksens dag. Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Det snakker vi om i dag og får telefonen fra hele landet. Nå skal vi til Hadeland, og Kato er med oss. Hei, Kato.
1: Hei.
0: Hei, du. Hva irriterer du over at folk sier feil?
1: Det er når folk sier dyrere priser. Det har blitt dyrere priser.
0: Ja, dyrere priser, ja.
2: Prisene har blitt høyere.
0: Ja.
1: Ja. Og det er politikere og på Dagsrevyen alt, så hører jeg det.
0: Ja.
1: Og det blir dyrere priser. Det er ingen som har kjøpt en pris.
0: Nei,
2: men kan man si dyrere dieselpriser?
1: Nei, høyere dieselpriser.
2: Ja, okay,
0: ja. Ja, ja, men det er så bra, Kato. Dette er jo spot on på hva vi... Og så kan folk tenke seg over hva sier, og så sitter de i bilen og på bad og kjøkken rundt omkring i landet.
2: Ja, men er det vanlig å si det?
0: Ja, ja.
2: Det er litt så dyrere priser på butikken.
0: Ja, men du hører jo Kato si det. Det er jo til og med på TV og debatter og alt sammen.
2: Ja, men folk tar seg sammen, rett og slett.
0: Ja, ta seg sammen, altså.
3: Eneste som kjøper en pris er vel Donald Trump.
1: Ja, eller snuspris. Snu. Også, det er jo lov.
0: Ja, snuspris, ja, tatt seg en pris. Ja, ja, den var snedig, den var snedig. Kato, tusen takk for praten. Ha det, land. Det var akkurat det vi skulle på jakt etter også. Dyrere priser, det er ikke noe som heter. Høyere priser. Det er akkurat der vi skal være, altså. Ring 08282. Hva irriterer du over at folk sier feil? Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co. Dette er gøy musikk, altså. Ho, Paul Simon. Ho, Paul Simon.

0: trøkk. Det er skikkelig våkne musikk dette her, altså. Morgenklubben.
1: For deg, ass.
0: Absolutt. Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Det er det vi snakker om i dag. Rundt omkring i hele landet så er det folk som irriterer seg. Det synes jeg er så gøy. Vi skal til Kongsvinger. Kjell, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
0: Ja, hva irriterer du over at folk sier feil?
2: Nei, altså, nå er jeg en generasjon da, på noen sønner på 17 og 13 år, og de skal jo som regel kjøpe kjøtt og kjøre en tur til kinoen og litt sånn forskjellig, så den æsj-lyden.
0: Ja, den klikker du av på en måte.
2: Den en alder av 43 år, så prøver jeg liksom å opprettholde en eller annen form for normal bokmål, men den æsj-lyden, den har kommet inn over 8, så nå har jeg... Kjøpe litt skjole til kona og litt kjøtte gutta, så kjører vi alle til skjole.
3: Ja, men hvordan gjør du det hjemme da, du som har to sønner liksom, og synes dette er irriterende? Hvordan har du klart å få til å slutte?
2: Nei, altså, jeg er jo militær av bakgrunn, så jeg prøver litt sånn takt og tone.
0: Ja.
2: Men det går jo på en skole som selv ikke tar tak i det, så da blir det litt vanskelig. Da. Så det er jo jeg er den vanskelige.
3: Ja. Nei, du er ikke den vanskelige.
0: Du
3: skal ikke gi deg.
0: Nei, du må bare ikke gi deg.
3: Du må ikke finne på å gi deg.
4: Du må ikke gi deg.
2: Nei, det er sånn. Men jeg er jo 43, for det blir en gammel gubbe, har jeg forstått. Så da er det jo bare å sette på seg.
3: Du er jo smårips i den gjengen her.
4: Nei, men vi har jo alle hatt barn som har drivet med det der, og fått bukt med det, altså.
0: Ja, fått bukt med det. Ja. Og det på de ulike taktikker, en litt sånn upedagogisk mobbemetode.
3: Man må mobbe litt, man må prøve den.
0: Ja, man må prøve den. Mobbe med et smil. Ja. Den er fullt, og jeg hadde en sønn som sa bål og bålpann og dollar og sånn.
3: Da skal de skamme seg. Ja. Da må de mobbes ordentlig.
4: Ja, det er ikke mye dollar.
0: Nei, men da var det sånn at han fikk en tur til London, hvis han klarte å ikke si det. Og da ble det en tur til London, faktisk. Han klarte det. Så ingen av barna mine gjør det der. Ja, fint det der. Kjell, tusen takk skal du ha, Kjell. Det var kjempehyggelig at du var med. Ha det godt, da.
2: Ja, det har du godt.
3: Og lykke til.
0: Ja, lykke til, ja. Og hva irriterer deg over at folk sier feil? Det er bare å ringe oss 08282.
5: Her er VG-nyhetene. Verden ler av Donald Trump, det sier fredsprisvinner Navi Pillay etter angrepene på Norge og Nobelkomiteen.
6: Bare timer etter tildelingen stemplet Trump Nobelkomiteen som sivilisasjons fiender og kalte den utslettelig skamplett på Norge. Navi Pillay fordømmer uttalsene og kaller det misbruk av kritikk. I et intervju med VG sier hun at det er kjent at Nobelkomiteen er uavhengig og at prisen ikke gis av norske myndigheter.
5: Reporter André Ødeby. 6 skip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Det er det høyeste antallet siden krigen startet. Siden søndag er minst 10 skip angrepet i området, ifølge NTB. I den tyske byen Köln har politiet beslaglagt en robot etter at den befølte en 16 år gammel jente. Hendelsen ble livestreamet, og 2 tenåringsgutter har fått status som mistenkte. Etterforskningen skal avdekke om roboten var fjernstyrt eller forhåndsprogrammert. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen hyller matchvinner Fredrik Sjøvold etter 1-0-seieren mot Borussia Dortmund.
7: Han spiller en massiv kamp, er god både fremover og i forsvarsspillet, med noen få unntak, men han er en spiller som har lyst til å bli litt bedre hver dag.
5: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
8: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
6: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
11: Bestemor, det kan du ikke si.
10: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
11: Det har vi aldri sagt, bestemor.
10: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
11: Bestemor, det der kan du ikke.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
13: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller.
1: Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
14: Husker du å åpne garasjedøren?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
20: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
22: Bente, hva den linken du har sendt da?
23: Link?
22: Jeg har sendt meg en link.
24: Hva skjer? Nei!
23: Bente!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
22: vet ikke. Thomas vet.
23: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
22: Nå?
23: Ja, ja, nå! Ja.
25: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
26: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer.

0: Niklas Strömstedt i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal fortsette å snakke om ting folk sier som er til stor irritasjon, men vi skal jo også ha plass til vanlige ting vi gjør hver eneste dag. Det er bløffmakerne. Tre historier, kun en historie.
1: Det er bare en som er sann, ja.
0: Ja, bare en som er sann.
1: Ja.
0: Ja. Det er bare en som er sant.
2: Men er det bare en som har skapt eikesky?
0: Ja, nei, jeg har gjort det. Det var egentlig både litt artig og fascinerende på en gang.
1: Eikesky, ja.
0: Ja. Nei, vi har også tenkt å fortelle hver vår eikesky-historie, men det er bare en som har den rette og sanne historien, og vi trenger en deltaker på 08282.
1: 08282.
0: Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt. Det er premien i dag, så nå kan du begynne å ringe.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6-heltunnelen i Kjørdal er stengt på grunn av et stanset kjøretøy, og E10 Gimsøy-Strømmen bru i Vågån er stengt på grunn av sterk vind.
5: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken er rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene i Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker,
6: Radio Norge. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
16: Ja, da kan vi ta neste.
17: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
16: Har du tenkt på noe merke, eller?
17: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
18: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
19: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
19: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
13: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan.
20: hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: papirsklipp i morgenklubben på Radio Norge. Nå så jeg Marit Larsen og Marion Ravn. De skulle ut i Asia og underholde igjen. De var jo kjempestore
1: der når de, ja,
0: nå skal de ut på turné, så jeg synes det var litt morsomt.
2: Det er koselig, tenk at de fant hverandre på den ja. Kaffebaren liksom, så tilfeldig, og så nå er de på turné. Ja, det er en solskinshistorie.
0: Det er bare vakkert som bare det. Dette er Radio Norge, og nå skal vi over til nyheter. God morgen og god torsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner burde skytes, det sa president Donald Trump under et valgmøte i Arizona. En anonym kilde skal angivelig ha gitt journalister tidspunktet for amerikanske angrep mot iranske atomanlegg.
4: In the old days we used to shoot leakers, you know, when to me they're the scum of the earth. The leakers are the scum of the earth.
3: Donald Trumps ferske pressetalsperson Kate Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder i USA.
5: Under sin første pressebriefing i Det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen i. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever imidlertid at advokater er kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke er. Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
3: Reporter André Ødeby. To personer ble drept i et russisk luftangrep i Ukraina i natt. Angrepet skjedde i regionen Dnipropetrovsk, sørøst i landet, skriver guvernøren på Telegram. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.

0: i hvert øyeblikk.
1: Ja.
0: Mario Puzo, amerikansk forfatter, han som skrev Gudfaren, bursdag på denne dag.
1: Ja.
0: Ti tegn på at du mafiaboss.
1: Mafiaboss?
0: Ja.
2: Fra Løten.
1: Mafia, til.
0: Mafia. Og det nok litt mafia der. Krøttermafian.
1: Dette Radio Norge, god morgen.
3: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

0: Ralph McTell og Streets of London skal prøve å spille Roger Whittaker-versjonen også en dag.
1: Ja, den
0: er veldig, veldig fin.
1: Veldig fin.
0: Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: I make you an offer you can't refuse.
0: Og er du blitt mafia-boss?
1: Yes, 10 tegn på at du er mafia-boss.
0: Ok, da kjører vi på her. Den ble nesten litt redd, altså. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er mafia-boss, plass nummer 10.
2: Skal jeg være tøff Marlon Brando?
0: Du kan, prøve, du kan være italiener.
2: Ok. Du, nei, skal jeg være italiener?
0: Ja, ja, italiener.
2: Ok, italiener, ja. Du synes karakteren i Sopranos er en gjeng med homser.
0: Ja, nå er det liksom en, hvilken dag er din Dolmio-dag? Ja,
2: det er samme gubben.
0: Det er på den mafia-bossplassen for 9.
2: Du må kjøpe pastasausen hos meg, vet du, ja, ja. Så skyter jeg huet av det.
0: Plass med 9.
2: Du synes blankdress er et passende antrekk for en tur i butikken.
0: Ja, nå er det.
2: Ja, ja, som du eier og beskytter.
0: Plass nummer 8.
2: Du har barn som leker kniv, pistol og trusselbrev i stedet for stein, saks og papir.
0: Ja, plass med...
2: Danspapir.
0: Plass nummer 7.
2: Du ber til høyre makter om at din datters nye kjæreste blir påkjørt av en trailer.
0: Ja, plass nummer 6 da.
2: Du ringer en kompis som sørger for at din datters nye kjæreste faktisk blir påkjørt av en trailer.
0: Plass nummer 5.
2: Du har en tremening som ligger i brønnen. For det var en jævla tyster og fortjente det.
0: Åja, ligger i brønnen, ja. Ja, det er jo mafia-boss, da skjønner jo det da. Plass nummer 4.
2: Du har like mye gull på deg som Eritrea samlet en bruttonasjonalprodukt. Produkt.
0: Ble du litt polsk akkurat nå?
2: Produkt.
0: Plass nummer 3. Plass nummer 3.
2: Du avliver familiekatta fordi den så på deg mens du var naken.
0: Ja, det er jo ikke
2: stirra på tisefaren.
0: Plass nummer 2.
2: Du har overvåkningskamera på barnerommet i tilfelle ungene konspirerer mot deg.
0: Ja, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er mafia-boss. Plass nummer 1.
2: Du vet det blir en dårlig dag når det ligger et hestehu i senga.
0: Ja, det blir rått da.
2: Ja, det blir rått. Åh, ja. Hva er din dårlig dag?
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er mafia-boss. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co. Refleksdagen i dag, det er, selv om du har begynt å lysne til en ny dag de aller fleste steder, så er det folk som er tidlig oppe, må huske det, ha et eller annet liggende i en skuff, en pøs, hva det måtte være, grab en refleks, det er bedre med en for mye enn en for lite.
1: Og folk i byene er dårligst.
0: Ja!
1: Og jeg holder jo på å kjøre ned folk hver morgen her, ja. Det er dritdårlig.
0: Om det er i Stavanger, Trondheim eller Bergen og Ålesund byene, da må de skjerpe seg. Det er bare halvparten oss som bruker refleks. Vi snakker jo også om ting som blir sagt som man irriterer seg grønnjævlig over, altså faktisk da...
2: Ja, er det ord folk sier, eller bruker feil som du irriterer deg over, som vil vi høre fra deg?
0: Sånn som nå irriterte jeg meg selv over at jeg sa faktisk, som er et sånt hjelpeord innimellom. Nå ble jeg sur på det.
2: Oh, ja.
0: Jeg ble sur på meg selv. Hva irriterer deg, du deg over at folk sier feil?
2: Hva irriterer deg over? Jeg irriterer meg over at du ikke klarer å snakke nå. Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Ring 08282.
1: Ja. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 654 ved Stokksund i Herøy er et felt stengt etter en trafikkulykke.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ok, da øver vi. Pose?
8: Nei, takk.
7: Vil du ha pose?
9: Jeg har handlenettet.
7: Vil du ha pose?
9: Jeg tar det bare i sekken, altså.
7: Bra. På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hei. Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
12: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
12: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
17: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
16: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
19: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
20: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Alfavi og Big in Japan i morgenklubben på Radio Norge. Vi gir deg nyheter. Klokken to minutter over halv.
1: Her VG-nyhetene. Verden ler av Donald Trump, det sier fredsprisvinner Navi Pillay etter angrepene på Norge og Nobelkomiteen.
2: Bare timer etter tildelingen stemplet Trump Nobelkomiteen som sivilisasjonens fiender og kalte det en utslettelig skamplett på Norge. Navi Pillay fordømmer uttalsene og kaller det misbruk av kritikk. I et intervju med VG sier hun at det kjent at Nobelkomiteen uavhengig og at prisen ikke gis av norske myndigheter.
1: Reporter André Ødeby. Og Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland på et valgmøte I Arizona I går, la han skylden på fake news.
3: You know, they took a lot of heat from the fake news back there. They said, what a terrible way to talk about Greenland. This is terrible. Remember they thought I was going to send my military out to attack Greenland. I wasn't.
1: I Mexico har dødstallet etter det tropiske uværet Rachel steget til 8, fortsatt to personer savnet, og både hæren og marinen fortsetter letingen, opplyser meksikanske myndigheter. 6 skip ble angrepet I Hormuzstredet I går, det det høyeste antallet siden krigen startet. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet ifølge NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic, og presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
7: Det litt.
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromf Pay på mobilen, så får du 1% mer I Tromf-bonus.
10: Normal.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
6: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Alla Black og Wake Me Up. Håper du er oppe og våken og glad og klar for en ny dag hvis du er litt sent utpå. En liten minikviss her. Hvem og hva er dette?
1: Sandra Kim.
0: Ja, Sandra Kim. Kim
2: er helt... Heter
0: du
2: samme som meg?
0: Ja, alle heter Kim. Belgisk sangerinne. Hun sang Eurovision i Bergen i 1986.
3: Var ikke hun som var, så, var egentlig for ung til å være med?
0: Ja, hun var veldig ung og var veldig glad i is. Og så ble det denne sangen her da. Det er jo en søt liten sang. Innstillingen, det er så immari som VHS-lyd på den. Fortsett å ringe oss om hva du irriterer over at folk sier feil. Da ringer du 08282.
3: 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: E10 Gimsøystraumen bru i Vågån har fortsatt stengt på grunn av sterk vind, og på E10 i Flokstad er det fare for at Kokkern bru blir stengt av samme årsak. Mer av musikken
4: du liker. Topp 1000 på Radio Norge. Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets Topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best? Radio Norge.
6: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
12: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
19: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Hei, Isabel.
22: Hei.
21: Du hadde mil som brøt sammen, du.
22: Si.
1: Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manuel del automobil.
21: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
1: Claro.
21: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

got nothing.

0: mer up to date. Ja, ett minut över ni blev klockan.
1: Her VG-nyhetene. Oljefondet må kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen, det mener utvalget som ble nedsatt av fondets etikkråd ble satt på pause. Utvalget som leverer sin rapport I dag vil beholde etikkrådet, men gi Norges Bank makten til å utelukke selskaper. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps verbale angrep på Norge og Nobelkomiteen. Trump kalte tildelingen en utslettig skamplett på Norge. Etter at Pillay fikk prisen, innførte USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Og Trumps dieselavtale med Russland slår sprekker I alliansen mellom USA og Ukraina, ifølge ekspert.
2: Avtalen et brudd på den felles sanksjonspolitikken og markerer et tydelig skift I amerikansk politikk, det sier NUPI-forsker Marianne Riddervold. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han føler seg sveket av Trump etter avtalen. Samtidig truer Trump med å slutte å dele etterretning dersom Ukraina ikke stanser angrepene mot russiske oljeraffinerier. Dersom det skjer, vil det virkelig eskalere, sier Riddervold.
1: Reporter André Ødeby. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: sang elsker Norge aller mest.
1: Dette er Radio Norge.
2: Og topp 1000, ja, den listen, den kan du påvirke ved å ta disse duellene inn på radionorge.no. Vi holder på å prate, det er det dårlig norsk. Det irriterer kanskje noen at jeg sier nå. Vi har som tema i dag, hva irriterer deg over at folk sier feil?
3: Det er så mange irritasjoner der ute, og vi har lyst til å høre flere. Så ring oss på 08282, hva irriterer du over at folk sier feil?
2: Ring 08282.
0: Norges tusen.

0: utrolig kul Michael Jackson låt synes jeg altså. Give in to me. Litt støyte på slutten her, så det kan vi bare dempe ned nå egentlig. Vi har hver dag bløffmakerne hos oss. Tre historier, kun en av de. Der, der den lyden der jeg ikke liker, vet du. Akkurat den lyden der.
1: Den pipelyden.
0: Ja, ja, jeg synes ikke den noe fin. Men historiene våre, de fine. Ja, de tre fine. Historier
1: kun, ja, kun men det bare en som sann da.
0: Ja, ja, ja. Det kun en historie
1: som er sann. Og så det to stykker som ljuger, så øra står rett ut.
0: Og vi har fine premier, og det har vi hver eneste dag. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du får også et fint lite verktøysett. Verktøysett fra Virt.
2: Det så trismissig. Virktisitt.
1: Frivitt. Trismissig.
2: Minklippisk eksklusiv kiffi, please.
0: Er det lov å synge den sangen lenger?
2: Ja. Ja. Eller hvorfor skulle det ikke være det? Nei, kanskje ikke det er det.
0: Tre små kineser. Jeg vet ikke. Jeg går litt i sur i disse reglene. Men vi har lyst til å ha med en lytter som ringer nå 08282.
1: 08282.
0: Og hvem har skapt eikesky?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
1: Det klarte jeg, gitt.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 ved Åsane kirke i Bergen, der et felt stengt i retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå det endelig helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det er litt.
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Hei mamma.
15: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du
20: få trippel-trippel-trumf-trumf I alle våre butikker.
21: Mm. Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer I trumfbonus.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Superstank og The Reason, Reason i morgenklubben på Radio Norge. Morten Abel har bursdag i dag.
1: Gratulerer.
0: Ja, og kronprins Christian i Danmark har bursdag i dag. Kanskje du som hører på oss nå, akkurat nå hører på oss sånn, ja, men jeg har jo også bursdag. Gratulerer med dagen. Mm. Det en isk kar som har sunget stort sett hele livet. Han 78 år i dag, har skrevet om en rød kjole, men jeg skal spille en låt som handler om noe helt annet. Den kom før Lady in Red. Hvem det jeg snakker om? Ja, det skal du straks få vite.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Coop har medlemskupp igjen. Nå det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt dit.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
17: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
16: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Dette

0: Var ikke det gøy å høre den igjen da? Don't pay the ferryman.
1: Veldig bra.
0: I morgenklubben på Radio Norge, Christy Berg, som er altså 78 år i dag. Vi har nevnt fetaostens dag. Vi har nevnt håndvaskdagen i dag. Mm. Og refleksdagen.
1: Ja.
0: En god venn...
1: Refleks er den viktigste.
0: Ja, den er, men det er en...
2: Håndvask er jo greit det også.
0: Ja, men det er en venn og kollega på huset her som heter Andreas Velle. Veldig mange kjenner han fra radio. Han har altså mye rart for seg, synes jeg. Men den rareste tingen han har, det er at han er så ekstremt opptatt av farsdag.
1: Ja, altså det er helt sykt.
0: Han kommer innom her og skal fortelle om noe som heter dadvent. Jeg skjønner at det er noe daddy og noe advent og sånt nå, men hva det egentlig er, det gleder jeg meg til å høre om.
2: Daddy?
0: Altså. Ja, ja.
2: Det hadde jeg aldri trodde jeg skulle høre deg si.
0: Nei, daddy. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 ved Åsane kirke i Bergen, der er et felt stengt i retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy.
5: Mer av musikk enn du liker.
6: Bli med og lag årets liste.
7: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.no.
6: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du er med og bidrar.
5: Radio Norge.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
12: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
11: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
14: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Mm, har du tenkt på noe merke, eller?
16: Det er et som er spesielt utviklet for elbil.
15: Mm.
16: Hankook. Er det sånn man sier det?
14: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
17: Coop har medlemskupp igjen. Nå er det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
18: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
22: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
23: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
22: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
24: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil!

0: for å ha planer om sabotasje. Tidligere Molde-trener Bo Johansson død, 83 år gammel. Han tok fotballklubben til cupgullet i 2005. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
3: Radio Norge.
4: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Rayo-appen.
5: Noen artister lager hit etter hit og holder det gående i flere tiår. Andre får en eneste låt som blir så stor at hele verden synger med, og så det nesten som om de forsvinner fra jordens overflater rett etterpå. Men det morsomme jo at noen av disse artistene har laget låter som vi fortsatt elsker, selv om vi knapt husker hva de heter. Og i dag har jeg dykket ned i Topp 1000-arkivet og funnet fram 10 låter fra artister som først og fremst huskes for en gigantisk hit. 10 såkalte One Hit Wonders. Og jeg tør nesten garantere at du kan synge med på alle her, selv om du kanskje ikke aner hvem som synger. Velkommen til Topp 1000-arkivet her på Radio Norge. Vi starter med en mann som nærmest gjorde til sitt eget varemerke å være den ene og eneste. Her får du Chesney Hawks, The One and Only.
4: Topp 1000-arkivet på Radio Norge.

Disney Hawks, The One and Only. Og så det jo litt ironisk at en mann som synger om å være den eneste ene faktisk ble mest kjent for nettopp bare en låt. Og vi skal videre til en kanader da, som traff en nerve hos folk over hele verden. Daniel Powter skrev en sang om de dagene hvor absolutt ingenting går din vei. Du forsover deg, søler kaffe på skjorta, mister bussen, og når du endelig kommer hjem, så det tomt for dopapir. Og kanskje det nettopp derfor denne låta ble så enormt populær, for vi har jo alle hatt en sånn dag. Her Bad Day.

0: blir en VG Plus-sak om Daniel Powter. Hva gjør han nå? Jeg aner ikke, men han hadde denne låta her, og den ble stor. Og det det handler om I Top 1000-arkiv I dag. Jeg plukker 10 låter, bare One Hit Wonders. Og flere uforglemmelige One Hit Wonders venter her I Top 1000-arkivet, og snart skal vi få skikkelig rocky-stemning. Så det bare å bli akkurat der du
1: Tom Jones med sexbomb. Stem frem dine favorittsanger I Norges Top 1000 på Radio Norge.no.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
5: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
1: Nå det tulsdager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: 0909. Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
11: 10 000, kanskje?
10: Ja, og hva tror du?
12: 50 000.
10: Mm, og du da?
13: Jeg sier 100 000, altså.
10: Ja. Lørdag 17. Oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Mer av musikken du liker.
7: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Eye of the Tiger med Survivor. Dette her, vet du, det en låt som har fått folk til å føle seg som Rocky på vei opp en trapp I over 40 år. Men nå skal vi til noe gøy. Vi skal til en britisk gjeng som virkelig tok begrepet One Hit Wonder til helt nye høyder. Altså. Britiske Chumbawamba. De var jo egentlig et politisk punkband, og så skriver de en låt som plutselig får hele verden til å synge med på denne låta da, som handler om å bli slått I bakken, reise seg igjen og aldri gi opp. Og det som så kokos med den låta her at når du først hører den så går det ikke an å få det refrenget ut av hodet. Her får du Tub Thumping på Radio Norge.

0: Opus, med denne One Hit Wonderen Live is Life. Og det det handler om I Topp 1000 arkiv I dag. Kun One Hit Wonders, og vi halvveis. Det betyr at jeg har fem gode låter til deg igjen her I Topp 1000 arkivet.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000 arkivet. Radio Norge.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
16: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
15: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
17: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
0: Det

Crash Test Dummies med Det er kanskje en låttitel som ikke er slett å huske, men som veldig mange I hvert fall kan synge med på. Og I dag har jeg funnet fram 10 One Hit Wonders fra Top 1000-arkivet, og vi skal videre til to skotske tvillingbrødre som klarte å gjøre en sang om det å gå til fots til en av verdens mest allsangvennlige låter. For hvor langt du egentlig villig til å gå for kjærligheten? De gutta her, de I hvert fall klare for å gå 500 miles og så 500 til. Det over 160 mil det. Her The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles.

0: en eneste kjempehit. Det nok det, og vi skal høre flere uforglemmelige One Hit Wonders I Topp 1000-arkivet her på Radio Norge hvert øyeblikk. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Du, ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
17: 10,000 kanskje?
16: Ja, og hva tror du?
18: 50,000.
16: Mm, og du da?
19: Jeg sier 100,000, ass.
16: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
21: Jeg tenkte det.
20: Tenker Erik, ja.
21: Ja, det tenker jeg
22: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
23: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
24: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
25: Jo, det stemmer, det.
24: Såpass, ja. Men med den prisen, så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
26: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Mer av musikken du liker.
27: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Starting Crew, I Just Died In Your Arms. Så det betyder da at vi har kommet til den aller siste låta I dagens Top 1000-arkiv, og jeg har funnet fram 10 One Hit Wonders. Vi skal avslutte med New Radicals, husker du de? Det et band som nærmest forsvant like fort som de dukket opp, og det handler litt om at frontfiguren Greg Alexander, han hadde fått nok av musikkbransjen og trakk seg fra rampelyset, mens bandet fortsatt hadde stor suksess da. Men de etterlod seg en låt som fortsatt gir meg skikkelig god følelse, og så det et herlig budskap da, om å ikke gi opp, stå opp for den du og tro på deg selv. Dette en perfekt avslutning på dagens tema. Her You Get What You Give.

0: Veldig hyggelig at det Radio Norge du hører på. Kim Dahl heter jeg, og I morgen jeg tilbake med Topp 1000-arkivet. 10 nye låter, et helt nytt tema. I morgen, det fredag I morgen, ikke sant? Så jeg tenker at det beste å gjøre I morgen, det å ha den store fredagsfesten. Så I morgen blir det kun fredagsmusikk, en hel time fra klokken 10. Per Rustad, han straks på plass I studio, men aller først så tar vi en liten titt på nyheter og været. Mitt navn som sagt Kim Dahl. Tusen takk for følge så langt.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump trekkes mot mektige og rike mennesker, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
2: Trump elsker og respekterer mennesker som Volodymyr Putin, det sier Zelensky I et intervju med Financial Times. Ledere som har sittet ved makten I flere tiår anser han som sterke, mener Zelensky. Han tror det en del av forklaringen på hvorfor han inngikk dieselavtalen med Russland. Zelensky frykter at nye avtaler med Russland vil gi mer penger til Putins krigføring.
1: Reporter André Ødeby. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet I går, siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år. Etikkrådet vil bestå, men det Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper. Det sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
3: De skal gi risikovurdering, men... Det Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn I etikkrådets vurderinger.
1: Også Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbassen og Saga Egmont representert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12, Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14, Lillehammer skyet og 12, og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Hei på deg, Per her på Radio Norge, og takker og bukker til Kim Dahl for en fantastisk gjennomgang av diverse One Hit Wonders som funnet av i Radio Norges topp 1000-arkiv. Det medrivende, det var nesten like sterkt, synes jeg, som i går da det handlet om love. Ikke enig det, Jonas?
2: Det var veldig, veldig sterkt.
1: Ja, det var det altså. Så i morgen så blir det rett og slett party, fredagsmusikk i ti-timen til Kim Dahl i morgen. Jeg tror jeg tjuvstarter litt med det, med TNT, 10,000 lovers in one.

0: Avril Lavigne, Complicated. Dette er Radio Norge, Per etter jeg. Håper du har en deilig torsdags formiddag. Det var i hvert fall en herlig onsdagskveld i går foran TV-en. Bodø-Glimt, altså. Er det mulig å ikke elske det laget, eller?
1: Skal vi finne Berg?
0: Og Runar Berg, han leverer sånne passninger at det uunngåelige alltid er nært forestående.
1: Innlegget er bra! Sesongens første Glimt-skåring i Champions League kommer der!
0: Og det klinkes inn 1-0, og vi slår Dortmund, og... Ja, men så er det en ting da, som utrolig nok klarer å ødelegge stemningen litt. Og det skal jeg komme tilbake til. Jeg skal kjefte på TV2, jeg skal kjefte på lydmannen deres. Men aller først så trenger jeg å roe meg litt ned her. Elton John og Your Song. Jeg tenker å klare å ødelegge den kampen, altså. Det er litt funny, altså.

0: En tidlig morgen en gang I 1969 satt Elton John sammen med sin låtskriver Bernie Taupin på kjøkkenet til morra til Elton John og spiste frokost. Og så lagde de den sangen der I løpet av 20 minutter. Your Song.
1: Radio Norge.
2: Tusen. Og så kjører vi ikke med idyll. Den låta var helt perfekt.
3: Det var øl, berusende ord, det var sommer. Det var sol.
4: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag min venn.
6: Nå kanskje ikke alle har energin til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltrumftorsdag Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus Mekonomen, vær så god
8: Hei, du
6: Hei
8: Bilen min sier pang, og så hosteren
6: Hosteren, ja
8: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags
6: ja.
8: Og så hopper den litt også
6: Ja, skjønner Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
9: Ja, ja, null problem Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først
5: Mekonomen Vi forstår hva bilen din prøver å si Og fikser det for deg Bok time på mekonomen.no
10: Norsk kylling passer til alt og alle Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Prisbilgass.
22: 0,99.
23: Trumfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippelt trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumfpay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
24: Det litt...
25: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
24: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys.

Radio Norge med litt glad reggae fra Bill Lovelady. One more reggae for the road. Og nå skjer... Vi skal til en låt som hun ga ut i 1989, en av de store Cher-hitsene, If I Could Turn Back Time. Ja, den kom ut i 1989, altså for 37 år siden. Det betyr at hun da var 43 år på det tidspunktet, og da, allerede da, i 1989, var hun 4 år eldre enn kjæresten hennes er nå, for han er 39. Få det til å gå opp hvis du vil, men hun har jo da hatt en plan hele veien her. If I Could Turn Back Time var tydeligvis hennes uttalte mål allerede for ja, nesten 40 år siden. Og det har hun, ja, ikke nok med litt hjelp fra ledende plastiske kirurger i Beverly Hills, mer eller mindre fått til altså. En 40 år yngre kjæreste, fremdeles aktiv, 80 år og ser helt smashing ut. Så der snakker vi troll i ord.

0: skjer på Radio Norge. If I could turn back time. Det heter jeg, og jeg har tenkt å klage på Bodø-Glimt-kampen I går. Ja, jeg skal komme tilbake til det, bare slapp av. Louis Capaldi og Take That er på vei, og vi skal også en liten tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv, for her får du alltid
1: mer av musikken du liker. Radio Norge. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hei, Isabel.
15: Hei.
14: Du hadde mil som brøt sammen, du.
15: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
14: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
15: Klaro.
14: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei sånn, Per her i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Og her støtter jeg på en som jeg tipper deg enig i at det, altså det som så fantastisk med å ha et sånt arkiv, det å kunne gå på gullgraving her nede, du ikke enig?
2: Ja, for det, akkurat det jo litt av kluet.
1: Ja.
2: Det å prøve å få ut mest mulig.
1: Nettopp.
2: Det jo litt sånn gullgraving, ikke sant?
1: Mm.
2: At vi skal prøve å få mest mulig ut, best mulig gull. Den viktig.
1: Ja, det det altså. Og noen ganger så bare snubler jeg over en. Den må vi bare ha med, og det glemte Kim Dahl i går da han gikk gjennom løve betonte låter. For dette her en evig klassiker fra John Paul Young. En hel haug med ganger har den vært med, og den kommer med neste gang også i Radio Norges topp 1000-liste. Det jeg ganske sikker på.

0: Louis Capaldi på Radio Norge. Someone You Loved. Snart her nå både Marius Müller og den der fete låta fra Miami Vice.
1: Musikk følelser.
2: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
13: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass.
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
17: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og
17: torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til
17: trippeltromf.
4: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
18: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
9: Wow.
18: Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
18: Beredskapet.
4: Ja.
19: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
20: Biltema.
21: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
22: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
22: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer
18: nå? Bente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Da TV-serien Miami Vice dukket opp på 80-tallet, så var det en game changer altså i TV. Det at de brukte popmusikk så aktivt, det var liksom tøft på en måte vi ikke hadde sett før. Apropos tøft forresten, Sonny Crockett, spilt av Don Johnson, hadde alltid et bra svar, som for eksempel da sjefen hans, Gallo, satte fingeren på hvor mange han faktisk hadde skutt da I tjenesten.
1: Only the bad guys, Gallo.
0: Only the bad guys, Gallo. Altså, de one-liner, altså, de blir aldri gamle. Fra bad guys til good guys. Den beste og hyggeligste gitaristen vi har hatt I dette landet noensinne Marius Müller. Her den du vet, fram mot nyhetene, og ja, nå får Marius en

0: Jeg er den du vet, sier aldri nei. Det jo ikke ærlig. Dere tar dette her av Norge alltid med mer av musikken du liker. Og en ting helt sikkert at hvis Stortinget hadde vedtatt at den nye nasjonalsangen skulle vært sånn 1, 2, 3, 4 boogie, så hadde det blitt... Jeg er den du vet, sier aldri nei, hadde blitt da nasjonalsangen. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg enig i at terskelen for utelukkelse bør være høy.
2: Fordi et fond som ikke kan være investert i verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond.
1: I Pakistan minst 27 barn døde etter at et skoletak kollapset i byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elevene fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Russlands sikkerhetstjeneste FSB har pågrepet en svensk statsborger, opplyser de. Svensken skal ha krysset grensa til Russland ulovlig. FSB hevder også at den svenske statsborgeren har kjempet for Ukraina og anklager ham for å ha planer om sabotasje. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrog-ordenen i gave av sin far, kong Fredrik. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.

0: er Radio Norge.
1: Hei, sann, hopp, sann, og sulli duttan deg. Dette er Radio Norge, Per etter jeg. Og det er musikk, det er glede, det er fotball der, men det er jo torsdag, og da er jo
2: Junk Food Thursday.
1: Vi hører den sultne røsten til Frank Remi Møllen, hallo.
3: Jeg er så sulten, nei, du aner ikke.
1: Ja, hva har du tenkt å gjøre med det?
3: Jeg har tenkt å bestille noe digg.
1: Ja, det er din jobb, og det er sånn for deg som lytter også at Junk Food Thursday betyr at i dag har du lov til å skjemme deg selv bort. Fordi det er det ingen andre som gjør.
3: Det er akkurat det, ja, og da kjøper du noe digg.
1: Det skal vi gjette.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Dette er Radio Norge.

0: Simply Red, små rapper, en låt fra Harold Melvin and the Blue Notes. Det Teddy Pendergrass. Jeg hadde gitt høyre armen for å kunne synge som han for øvrig. If you don't know me now, by now. Og hvis du ikke vet noe annet om Rad Norge, skal du vite at på torsdager så det
1: Junk Food Thursday.
0: Frank Remi Møllen, vår junkfood-faglig ansvarlige, som skal sørge for å trøste og emosjonelt supporte både meg og alle lytterne,
1: ja.
0: Har kommet frem til en konklusjon om hva som den rette lunsjen å trøste seg med i dag.
1: I dag det pizza, Per.
0: Jeg blir så glad jeg nå. Det skal ikke være til. Har du noen detaljer?
1: Søkte i vårt hemmelige orakel som vi innimellom spør hva har vi lyst på i dag?
0: Ja.
1: som egentlig bare sier at vi åpner en sånn
0: Jeg visste ikke at vi hadde en sånn orakel.
1: Nei, vi åpner egentlig bare en av de der matleveranse-appene og så bare ser vi hva som høres digget.
0: Ja, bare, jeg vil bare ha et stikkord om hva jeg kan forvente.
1: Pizza.
0: Ja, og det alt jeg får vite.
1: Ja.
0: Vet du hva, du som lytter, heng med nå altså. For nå skal vi ha felles euforisk mat junk food glede fordi det
1: Junk Food Thursday.
0: Og da du aldri alene.
1: Aldri.

0: Radio Gaga og Queen. Og jeg har forhåndsannonsert at jeg skal klage på fotballkampen I går, som var helt fantastisk, for Bodø Glimt klinte til og slo Dortmund 1-0, og det var fantastisk på alle vis, med unntak av én ting. Og den der helst, altså... Den der trommingen Hør nå, jeg skal prøve å forklare. Jeg sitter der og aner fred og ingen fare. Og så det da tromming fra tribunene som bare blir høyere og høyere og høyere og høyere. Og, der, og ingen hører noe til kommentatorene. Og det som saken her, det at en lydmann da for TV2 oppe på Aspmyra har da dyttet mikrofonen sin inn I trommene til de som står på tribunen. De helt uskyldige I dette. Det fint at publikum med og at de har trommet alt det der. Men hvorfor skal de mikse den lyden? Den så monoton.
1: Bytter seg opp I den andre.
0: Det går gjennom hele kampen og man blir jo der. Jeg skulle heller ha jeg hadde byttet det med å sitte I en tannlegestol og sett kampen mens jeg fikk rotfylling og hadde 12 clean gærne sørafrikanere med hver sin vuvuzela rett inn I øret. Vet du hva, den trommingen, dere som ansvarlig for lyden på TV 2, ta bort trommelyden eller demp den mye ned. Vær så snill. Til neste gang.
2: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
3: Her første låt.
4: Take on me.
5: Ja. Manic Monday.
2: Manic Monday helt riktig.
6: I love rock and roll.
2: Klarer du 7? Ja. Kan du vinne 2000 kroner I cash? Yeah! Påmelding på RadioNorge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
11: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Hei Isabel.
15: Hei.
14: Du hadde mil som brødsommen, du.
15: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
14: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
15: Klaro.
14: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
14: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det...
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
5: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og
5: torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Du er så kjip at du gjør selve konseptet kjærlighet et dårlig rykte. Ja, apropos dårlig rykte forresten, NRK ute i hardt vær i dag. Det har vært live streaming fra Kringkastingsrådet, der NRK har blitt kjefta opp og ned på grunn av debatten. Det tydelig at debatten har blitt en sånn TV-messig nevemagnet som NRK sliter litt med. Uansett da, den saken handlet jo om en varsler som var 18 år og stilte opp i programmet, og ja, du kan lese om det. Men uansett da, nå har NRK skjønt at nå i hardt vær, så de går tilbake til mer trygge ting da. Så neste debatten, hva skal dere snakke om der da?
1: Vi diskuterer, hva er egentlig en skjerk?
0: Ja, det høres mye bedre ut.

0: Ja, nå er det gyllene tider nå, og Frank Remi Møllen, hva er det beste stedet i hele verden?
1: Det er Radio Norge, fordi akkurat her så har vi nemlig Junk Food Thursday!
0: Og det som har skjedd er at du har brutt fryktløs inn gjennom studioen her med en svær kartong med...
2: Ja!
0: Og til deg som hører på, dette må du også gjøre så snart... Eller kanskje du sitter her klar med en pizza, vet du hva? Vi skal bare teste denne, og den kommer fra Ensjø. Det en bydel i Oslo.
1: Ja, Ensjø Kro heter det. Og i dag tok vi en type pizza, så det generelle budskapet vel egentlig... Det pizza i dag,
0: ja. Budskapet bare følg med hvor glad vi blir nå når vi tar en bit av denne. Og... Så vi ser her nå.
1: Åh, oh. Ah, den var god.
0: Shit. Det her det er så mentalhygienisk korrekt med pizza akkurat nå.
1: Det føles så riktig.
0: Det var en der med. De tar alltid de dippene de har å by på. Den var liksom, den var litt party. Og den andre er hvitløkstil.
1: Jeg skal også ha hvitløk til nå.
0: Som alltid, toppkarakter.
1: Ja.
0: Vi anbefaler pizzaen til Ensjø
1: Kro.
0: Generell pizza og kro og alle hjerter står i brand. Det er Junk Food Thursday. Og nå kommer Andreas veldig inn, for han har kjent lukta. Andreas, kom her og få
3: pizza. Velkommen, kjente lukta.
0: Ja, du gjorde det, ja. Nå er det, hva er det nå? Hvilken dag er det i dag, Andreas?
3: I dag er det første advent.
0: Nei, slutt, da begynner vi med farsdag. Det er Junk Food Thursday.
3: Hurra!

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Det litt...
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe, før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal, før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur,
18: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Noen ganger når jeg går inn i Topp 1000-arkivet her, så blir jeg rammet av en sånn varm og god følelse, for det så mye låter om love her nede.
1: Har du fått en kjæreste, eller?
2: Ikke drita på.
0: Ja, du vet hvilken følelse jeg tenker på. Det så mange låter som handler om, ja, akkurat det. Og på toppen av den pyramiden der, så føler jeg at det en spesiell artist, og han heter, ja, det skal jeg komme tilbake til, han blir kalt for The Walrus of Love. Han har vært tre ganger på lista med en låt som heter Can't Get Enough of Your Love, Babe. Den skal du spille sammen med kjæresten din ved første og beste anledning, og ja, jeg snakker om Barry White.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Ja, kom igen Lisa. Varje gång jag ser dig. Och Lisa Nilsson på Radio Norge. Och varje gång jag hör Lisa Nilsson så tänker jag på han fotbollsspelaren som spelar både för Bournemouth i England och för det brasilianska laget som han heter alltså Eva Nilsson. Eller han heter Eva Nilsson. Francisco Eva Nilsson de Lima Barbosa. Men detta är alltså Lisa Nilsson, en helt annan Nilsson. Som visst nog också är namnet på apen till Pippi. Det är ju fel för hon sjunger ju själv i den sången att min apa, han heter faktiskt så. Det är ett helt annat namn.
1: Sedan 1970 har det blivit skrivet miljoner av sånger. Många är allerede glömt. Mens andra lever vidare den dag I dag.
2: Och lage listan över de 1000 bäst likte sångerna I Norge.
1: Ta dueller på Radio Norge NO. Norges topp 1000. Kun på Radio Norge. Plukk och mix hos Elkjøp och spar pengar. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag för hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer och mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Mamma?
10: Ja?
11: Hvordan ser musikk ut?
10: Det mest rødt.
11: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den sovner da.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Hei, Isabel.
14: Hei.
13: Du hadde mil som brøt sammen, du.
14: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
13: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
14: Klaro.
13: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Støvtørking!
16: Overvasking!
15: rengjøring.
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Yeah, altså fra One Tree Hill, som selv jeg har fått med nå, Gavin DeGraw her på Radio Norge. Det er veldig mye rart som foregår, og været er helt umulig å forstå seg på. Så det er på tide med en liten oppfrisking av saker og ting, tenker jeg.
1: Her er VG-nyhetene. Barne-TV-legenden Eli Rygg er død, 71 år gammel.
2: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det mandag?
1: Hun var kjent fra barne-tv-serien Porteveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære tv-ansikter. Eli Rygg jobbet senere i barnevernet og har gitt ut bøker. Fire av de fem som er siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet i går, siktet for å ha fakturert NATO-skip i norske havner for mye over flere år. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror i Ski i 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
3: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk i årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. november skal hun besøke Møbelsnekkerskolen i Mysen og Ungdomshuset i Askim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
6: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette er Radio Norge.
2: Å, det skal bli så spennende å se hva som ender på toppen av topp 1000-lista denne gangen. Og ikke minst at det blant de 1000 er noen veldig uventede låter. Jeg synes det er like spennende hvert eneste år. La oss dra tilbake til London, sånn rundt 1980. En 17-åring av gresk opprinnelse. Han heter noe Stefano Kolopoulos eller noe sånt til etternavn. 17 år gammel, har vært på nattjobb på et gatekjøkken eller noe. På vei gjennom London på nattbussen og skriver en låt som han på det tidspunktet ikke er klar over at kommer til å bli en verdenshit, sånn cirka 5

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Og det var ikke bare ord, det var jo noen som hadde irritert seg over deg også i dag, Loven.
2: Det jo visst en radio-DJ som heter Øyvind Loven.
3: Ja.
2: Og han har en tendens til å spille låter fra The Boss. Men når han sier navnet hans, så legger han til et litt sånn mellomrum, eller et litt E.
1: Ja, det gjør han. Bruce Springsteen.
2: Mm. Bruce Springsteen. Ja. Det uttales Bruce Springsteen, sånn at nesten sånn at C-en og S-ene er nesten det samme. Bruce Springsteen.
3: Og i morgen så er vi på plass fra 0559 uten med, talefeil.
4: Nei, ja, det mer talefeil. Også er det grovis ja. Etter klokken ni.
3: Ja da. Ja, det var den jeg ville ha. Den må ha den. Men nå er det torsdag, og vi er på plass i morgen fra 0559 her på Radio Norge.

Lale på Radio Norge, Sam Dai Young. Ja, det jo en fantastisk låt som, skal vi si dessverre, er knyttet til en hendelse som vi ikke liker å snakke så mye om. Men det ikke dessverre, fordi den hjalp jo til da den trengte det. La oss gå enda lenger tilbake i tid til fasttelefonens tid. Det var utfordrende det, altså. Særlig hvis du hadde flere kjærester på gang. Sånn som David Page i Toto hadde tre stykker gående samtidig som... Ja, de ringte jo en del, og da var det bare en linje om gangen, altså måtte du liksom switche fra den ene til den andre, og... Da var det sånn at da måtte du finne på en urslyn for å si «Hold the line, jeg må bare svare en annen her, hold the line». Men du, verden for låt, det ble alt det der...

0: Toto, Hold the Line på Radio Norge. Nei, du kan ikke stille klokka etter kjærligheten. Ja, et drama fra fasttelefonens tid. Det for en del sånn at for så vidt at vi må si til noen, du bare hold linja, selv om du ikke har noen linje. Jeg må snakke med en annen og ja, kjærlighetsproblemer, det I hvert fall ikke gått over med fasttelefonen.
1: Musikk følelser.
2: Hvis det som I wanna dance with somebody. Hvis det dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, dere. Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det litt.
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer da.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Herregud, så fantastisk Tina Turner var. Private Dancer. Og nå, nedtelling. Hele livet er jo nedtelling til, ja, det ble en veldig mørk start på dette her. Men jeg bare lurer på, er følgende et problem med meg, eller er det et problem med biler? Skulle sette meg inn I en bil som så ut til å være ganske... Men jeg har inntrykk at alle bilene har blitt mye mindre, eller I hvert fall lavere. Eller det jeg som har blitt stivere I skroget, for jeg synes det arbeidsomt å sette seg inn og gå ut av biler mer enn før. Hva sant her? Det meg det noe galt med, eller det bilene? Ja, nedtellingen fortsetter. Europe nå på Radio Norge. The final.

0: nedtellingen fortsetter, og jeg takker for støtten, særlig fra Erling, som melder at det ikke meg det noe galt med. Jeg nevnte dette med at det blitt arbeidsomt å komme inn og ut av biler, og svaret hans at det ikke meg det noe galt med. Men nå det noe sånn at nedtellingen fortsetter, så får vi se hvordan det går til slutt. Joan Osborne og Anastasia på vei I din retning, og vi skal også innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
9: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
19: Mekonomen, vær så god.
20: Hei, du.
19: Hei.
20: Bilen min sier pang, og så hoster den.
19: Hoster den, ja.
20: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
19: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
21: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
22: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det alt for sjelden at låter nå om dagen skaper brudulje. I hvert fall på en sånn måte som skjedde i 1984, da låta vi skal fram til nå ble sluppet, fikk BBC i England fullstendig panikk, og Radio 1-programleder Mike Reed, han stoppa faktisk denne låta midt under sending og kalte den usømmelig, og så ble den svartelistet av BBC på grunn av alt for seksuelle tekster. Men så gjorde frontfigur Holly Johnson i bandet genistreken og spilte dum og sa at folk bare overtolker teksten. Den handler jo ikke om det. Den handler om positiv energi. Og, nei, det var bare overdrevet. Og det er ikke noe, det stemte ikke. Og nei, sa Holly Johnson. Og resultatet da, det ble jo at dette forbudet ble den beste markedsføringen bandet kunne ha fått. Fordi alle ville jo høre hva var all denne oppstandelsen handlet om. Og låta Relax med Frankie Goes to Hollywood gikk rett til toppen av hitlistene. Og BBC prøvde å stoppe låta, men da var det for sent. Da var demningen brusten, og Relax var en av midt-80-tallets aller største hits.

0: Selv om han er blant planetens aller største popstjerner, så kan kjærligheten forsvinne. Det opplevde Phil Collins flere ganger, og etter sin andre skilsmisse så angret han fælt. Han skrev denne låta, Against All Odds, og... Men se på meg da! Jeg vet ikke om han fikk kona tilbake. Jeg velger å tro at han gjorde det. En som aldri går tom for kjærlighet, det skal jeg personlig sørge for, det Anastasia, og John Travolta også dukker opp her om kort tid.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Hei dere! Nå det
18: trippeltromtorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
19: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen, så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
22: Why the grease lightning?

John Travolta, Greased Lightning. Så det var utrolig fett å se han forresten her nå, for ikke så lenge siden. 50 Cent hadde en konsert, altså hiphop 50 Cent, ikke sant? Og Travolta, litt tilfeldig, for han var der, bare går på scenen og mover og shaker. Altså, den fyren har noen moves, altså, jeg vet ikke hvor gammel han er, 70 cirka. Men han et forbilde. Det også Anastasia, det står jeg inne for. Oh yeah. I'm out of love. Men jeg har gitt et personlig løfte til Anastasia. Du aldri out of love.

0: Anastasia på Radio Norge. Jeg må innrømme, jeg har en ganske sterk crush på henne, altså. Og det problemet her, det skal jeg fikse. Anastasia kommer aldri til å være out of love så lenge det opp til meg. Og det akkurat nå. Per, jeg skal gi meg for I dag og overlater hatten, barten og rattet her til Kim Nygaard, som byr blant annet på sangutfordringen. Send Norge til 2033 for å melde deg på, så kan du vinne 2000 kroner. Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stemte I dag over et forslag om en ren sosialdemokraterna-regering med henne som statsminister.
2: Og utfallet var ventet. Utfordringen I Sverige at Senterpartiet nekter å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Barnetv-legenden Eli Rygg død, 71 år gammel.
3: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det mandag?
1: Hun var kjent fra barnetv-serien Portveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære tv-ansikter. Eli Rygg jobbet senere I barnevernet og har gitt ut flere bøker. I Pakistan minst 32 barn døde etter at et skoletak kollapset I byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elever fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrog-ordenen I gave av sin far, kong Fredrik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skyet og 10. Og I Oslo blir det skyet og 12 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Jobbinnspurten på Radio Norge, og en trist melding som kom I dag. Eli Rygg død. Kjent fra Portveien 2, barneteve og radioprogrammer for barn.
1: Hjelpe meg! Dere han Anton som en terje? Snakk om da!
0: Datteren Lea Marie Rygg Hovland skriver I en Facebook-melding I dag. Vår elskede mamma, alles kjære Eli Rygg, sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg I natt, etter lang tid med sykdom.

0: Crush the Firelight på Radio Norge, midt I jobbinnspurten denne torsdagen. Du glad I musikkquiz og penger? Ja, da har vi sangutfordringen hver ettermiddag, hvor du kan vinne 2000 kroner I den første runden om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å skrive Norge I en sms, sendt til nummer 2033. Du skal få høre det som den første låta å gjette på I dag hvis du blir med I drøyt kvarter til. Alright, Norge til 2033.
1: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
2: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei, mamma!
8: Hei!
7: Kan Pia spise hos oss etterpå?
8: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
9: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
14: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Det litt...
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
20: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
20: Ja, jeg alt på jeg, så...
19: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
21: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
22: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots Apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots Apotek. Bedre helse hele livet. Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Returns på Radio Norge.
1: Og det her visste du kanskje ikke foregikk i kulissene av Skal vi danse?
2: Det som kanskje ikke folk vet, at jeg har laget Excel-dokument etter hver sending der jeg skriver ned alle poenger og lager en sånn snittskår ut i, altså hva dommerne har gjort da.
3: Ja.
2: Så jeg har et Excel-dokument på bare de to siste sesongene.
3: Ja.
2: Så kan jeg se hva de ulike dommerne har gitt i snittskår hver sending til ulike par. Helt sykt nerd.
0: Tar jeg Svalastog mesterhjerne i spillet? Proffdanser i Skal vi danse? Han gjest i nyeste episode av podcasten Det alle snakker om. Den gratis, og det finner

0: Hva var det den låta der het igjen av denne voice? Hvis du vet det, noter det bak øret, og husk det til vi spiller sangutfordringens første runde klokka 15.20. Du kan vinne 2000 kroner hvis du kan gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Her fikk du et hint om den første låta som kommer, og du melder deg på ved å skrive Norge I en sms og sende til 2033. Eller gå inn på RadioNorge.no, scroll deg ned til sangutfordringen.
1: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
2: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
11: Steinsprut. Risbilglass.
12: 0,99. Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Hei, du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei, du.
17: Hei.
18: Bilen min sier pang, og så hoster den.
17: Hoster den,
18: ja. Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
17: Ja, skjønner.
19: Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
20: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
21: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
22: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Mannen som skapte en av 70-tallets mest gjenkjennelige poplyder fyller 80 år I dag. Richard Carpenter. Søsteren hans, Karen, som dessverre gikk bort så alt for tidlig, hadde den helt spesielle stemmen, mens Richard var pianist, arrangør og produsent, og 80 år I dag. Her en av Carpenters aller fineste. Yesterday Once More.

0: Jobbinnspurten på Radio Norge. Mer av musikken du liker fra både Queen og Alex Warren. Billy Joel dukker opp også. Sør-Norge kan finne fram solbrillene til helgen. Men før det, så skal det bøtte ned på Vestlandet I dag. Jord- og flomskredfare med opp mot 80 millimeter med regn på 12 timer. Men I morgen så ventes det bedre vær sør for Dovre og Stad. I nord så kan det komme snø, og på fjelloverganger, ja da det vinterdekk som gjelder nå.
1: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cindy Lauper.

0: Mer av musikken du liker.
1: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
2: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
1: Ja, ja, nå! Ja.
3: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
10: Mamma?
1: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
19: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
21: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
22: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken.

Henry med Alex Warren på Radio Norge. Og med pandemien på flere års avstand så kutter Folkehelseinstituttet massivt I stillinger. Du får høre mer om det snart. Og den koseligste stemmen fra barndommen, Eli Rygg, som har gått bort. Hør hvilke minner folk har om henne I nyhetene.

0: du klart denne låta? Hvis den dukker opp i sangutfordringen. Billy Joes kjente låt Uptown Girl heter den for øvrig. Du vinner 2000 kroner i den første runden av sangutfordringen hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Vi spiller nå om bare 20 minutter. Og du rekker å melde deg på hvis du rask nå. Skriv Norge i en tekstmelding og send til nummer 2033. Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet kutter over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte i dag, får VG opplyst. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt i bevilgningene. Ytterligere en person pågrepet etter knivstikking i Sandefjord i natt. Fra før en annen person pågrepet i saken. De to siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk. Personen som ble knivstukket utenfor livsfare. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror i Ski i 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
2: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk i årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde i natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakka inn noen gaver i en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, i hvert fall. Sporteveien 2.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og tennbriketter fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skyet og 10. Og i Oslo blir det skyet og 12 grader i morgen.
6: Hele Norges topp 1000.

0: Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Hei, det Kim Nygaard. Det lov å ta seg fem minutter I jobbinnspurten nå og klikke seg gjennom noen dueller og stemme på årets topp 1000-liste. Du finner dem på radionorge.no. Og før du sender neste tekstmelding, så skal du få høre hva du aldri må skrive I en tekstmelding ifølge en etikettekspert.
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000 mest

er Radio Norge. Har du noen gang sett eller skrevet I en tekstmelding? Beklager så dette først nå? Ja, det blant de frekkeste meldingene du kan sende. Spesielt hvis det faktisk ikke sant. Det sier etiketteekspert Laura Windsor, som blant annet har rådgitt Netflix-serien Bridgerton om datidens høflighetsregler. Hun har nå laget en liste over tekstmeldingers uskrevne lover. Og hun sier, vær heller ærlig og si beklager at man ikke svarte raskere enn å late som at man akkurat så meldingen. Enstavelsessvar som nei, opptatt og kanskje, det kan oppfattes som arrogant, mener hun. Og skriv aldri «Vi må snakke». Det skaper bare panikk hos mottageren. Ja, kanskje ta en titt på hva du har sendt av meldinger I det siste. Det skal jeg gjøre, ja.

0: Maroon 5 på Radio Norge, og det bare 10 minutter til sangutfordringen. 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og så det jo torsdag I dag. Folk jobber på for å kanskje snike seg unna litt tidlig I morgen fredag. Hvordan går trafikken nå?
1: Trafikkoppdatering.
2: Det fare for stengte bruer flere steder I Nordland nå grunnet sterk vind, blant annet E6 Skjolmen bru I Narvik, E10 Grimsøy Straumen bru og Vesterstraumen bru.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med

0: fisk fra gode hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 1990. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ok, da øver vi. Pose?
9: Nei, takk.
8: Vil du ha pose?
10: Jeg har handlet dette.
8: Vil du ha pose?
10: Jeg tar det bare i sekken, altså.
8: Bra! På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
11: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Joho! Medlemskup på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Det er litt...
19: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
18: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Hei, Helle.
20: Hei.
15: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
20: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
15: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
20: Det stemmer.
15: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Christian er klar for å ta sangutfordringen.
2: Bare 2 sekunder.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er Kim Rall Norge sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder, for vi må gjette. Ok. Er du med?
3: Ja, greit. Kjør på
2: den. Ja, den var med, Kim, så da prøver vi. Det er midt på Varenes og på Lillestrøm på VVS som de prøver.
1: Ja. Og hva heter dine medhjelpere i dag, Christian?
2: Jeg håper å si Hans og Grete. Det er Hans og Roman.
1: Og de skal nå hjelpe deg I å vinne 2000 kroner I sangutfordringen. Men da må dere gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja.
1: Dere klare der borte på Lillestrøm?
2: Vi prøver.
1: Her låt nummer 1.
2: Blir det begynner.
1: Den var jo lett.
2: Ja, det det. Vi skal bare ha titelen.
3: Ok, bare titelen.
1: Alle var de enige at det var splittepine med Dum Dum Boys. Da vi I gang. Låt nummer 2.
2: Åh, baby, ja. Åh,
3: god gammel akkje.
2: Baby, ja, little bit of all my
1: mind. Ja, det hjelper ofte å synge seg fram til refreng, eller der hvor de synger til.
2: Ja, det brukte jeg mye tid.
1: Ja, det 15 sekunder igjen på klokka nå. Og vi klare for låt nummer 3.
2: I want to break free.
1: Det var Queens, I want to break free. Ja, det kan gå dette her. Det 12 sekunder igjen. Vi på låt nummer 4. 10 sekunder. Ja, hvem var det som dynet sånn?
2: Nei, nå
3: ryker
1: jeg. Ingen av de I bakgrunnen heller som klarer det. Den til Susanne Vega.
4: Ja.
1: Men vi røper ikke hva låta heter, for den og de andre låtene går videre til neste runde om en time. Nei, det var jo ikke mye hjelp I den gjengen der, Christian.
2: Nei, nå har vi prøvd mange ganger, Kim, men det går jo aldri. Men kan du ordne sånn der morgenklubben kom til meg?
1: Ja, det skal jeg ordne. Den har vært brukt av Geir Skau. Går det bra, eller?
2: Ja, jeg kan vaske den opp, ja.
1: Det ordner vi, Christian. Takk for at du hører på Radio Norge, og velkommen tilbake igjen for enda en revansj siden.
2: Takk for det.
1: Ja, nå har du hørt de første låtene. De samme å gjette på om en time, og da 1000 kroner hvis du får alle 7 riktig I løpet av 30 sekunder. Påmelding, det gjør du ved å sende en tekstmelding med kodeord NORGE til nummer 2033, eller hvis du klikker deg inn på nettsiden radionorge.no og scroller ned til sangutfordringen.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I Jobbinnspurten og Røsje Whitney Houston snart Og en levende legende Litt sur Men kommer til Oslo nå på lørdag Kan du vite hvem det Kommer fra topp 1000 arkivet snart
1: Radio Norge
2: Til nå har noen av verdens største sanger vunnet topp

0: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Folkehelseinstituttet kutter over 100 årsverk. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt I bevilgningene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk vil beholde Etikkrådet, men gi Norges Bank makten til å utelukke selskaper. Barnetv-legende Eli Rygg død, 71 år gammel. Rygg ble kjent gjennom med Portveien 2 på NRK, en stor suksess på 80-tallet. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei. Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi.
10: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Det litt.
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
17: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
16: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: På Topp 1000 så må jeg få høre Knocking on Heaven's Door av Bob Dylan. Den bare gir en så bra følelse, og veldig fin sang.
2: Bob Dylan som kommer til Oslo Spektrum på lørdag, men det blir forbudt med mobiltelefoner. Det må alle legge fra seg ved inngangen. Sånn nymotens tøll vil ikke Bob Dylan ha i salen. Men det kan kanskje bli litt deilig også. Nyte en hel konsert uten at noen holder opp en skjerm. Her Bob Dylan fra Topp 1000-arkivet på Radio Norge, Knocking on Heaven's Door.

0: skal bli på morgenklubben I dag.
1: Og det var jo ikke bare ord, det var jo noen som hadde irritert seg over deg også I dag, Loven.
2: Det jo visst en radio-DJ som heter Øyvind Loven.
3: Ja.
2: Og han har en tendens til å spille låter fra The Boss. Men når han sier navnet hans, så legger han til et litt sånne mellomrum, eller et litt E.
1: Ja, det gjør han. Bruce Springsteen.
2: Mm. Bruce Springsteen. Ja. Det uttales Bruce Springsteen, sånn at nesten sånn at C-en og S-ene nesten det samme. Bruce Springsteen.
3: Og I morgen så vi på plass fra 0559 uten med, talefeil.
4: Nei, ja, det mer talefeil. Også det grovis ja. Etter klokken ni.
3: Ja da. Ja, det var den jeg ville ha. Den må ha den. Men nå det torsdag, og vi på plass I morgen fra 0559 her på Radio Norge. I could stay awake just to hear

0: Will Smith på Radio Norge. Går det an å være mer uheldig? Alpinist Alexander Aamodt Kilde har røket akillesen under utfordrening I Chile. Det skjedde I går. Han som har vært ute, det 2 år nå, etter denne skrekkskaden etter det stygge fallet I bengen. Etter mange operasjoner, lang rehabilitering, alt så bra ut nå rett før sesongstart, og så skjer altså dette, han ryker akillesen. Utrolig trist. Dette Radio Norge. Du får høre mer om dette selvfølgelig, og andre ting, nyheter, som du får både hel og halv. Snart, musikk fra Michael Jackson, Bonnie Tyler, nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Togstrekningen Råde-Fredrikstad nå åpen for togtrafikk igjen. Togene kjører, men det kan ta noe tid før de I rute, og reisende må regne med forsinkelser og at enkelte avganger kan bli innstilt. Og det mye vind I Nordland nå, og fare for stengte bruer flere steder.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku,
7: Hancock.
8: Det sånn man sier det?
9: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
15: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
21: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
22: Nå det torsdag igjen.
21: Ja, og...
22: Torsdag min venn.
21: Og kanskje ikke alle har energin til...
22: Trippeltromf,
21: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
23: Det litt.
24: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
23: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter.
0: i samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio Norge.

Bonnie Tyler på Radio Norge, som også har gått ut av tiden. Og I dag kom den triste meldingen om at en koselig stemme fra barndommen borte også. Eli Rygg. Hør fra flere som vi har snakket med på gata I dag, hva hun hadde å si for dems barndom og oppvekst I nyhetene snart. Og Alexander Aamodt Kilde, stygt skadet igjen, rett før årets sesongstart I Alpint. Hør mer om det I nyhetene på Radio Norge straks.

0: enda en 80-talsfavoritt på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker. I Røsje denne torsdagen, de der The Hooters kommer. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. Nå nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stemte I dag over et forslag om en ren sosialdemokraterna-regjering.
2: Og utfallet var ventet. Utfordringen I Sverige at Senterpartiet nekter å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde I natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakka inn noen gaver I en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barnteve-personlighet for oss, hvertfall. Sportveien 2.
1: Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. November skal hun besøke Møbelsnekkerskolen I Mysen og ungdomshuset I Askim. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skyet og 10. Og I Oslo blir det skyet og 12 grader I morgen.
6: Hele Norges topp 1000.
7: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Det I år Michael Jackson skal vinne topp 1000? Etter filmen? Kanskje? Eller skjer det aldri? Det du som med på å avgjøre det hele på Radio Norge.no. Jeg heter Kim Nygaard, og før du blander deg en smoothie neste gang, så det noe viktig du må få med deg om fire minutter.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest

nøtter og sånn på Radio Norge. Du lager vel ikke smoothie med frosne bær, gjør du vel? Ja, ikke fra nå I hvert fall. Mattilsynet anbefaler nemlig at du koker frosne bær fra butikken I minst ett minutt før du bruker dem. For bærene kan nemlig inneholde virus som gir omgangssyke. Det har du ikke lyst på. Og det holder heller ikke å helle varmt vann over. De må koke. Så for en iskald for friskende smoothie, så må altså bærene først tas ut av fryseren, kokes I ett minutt, så kjøles ned igjen for en iskald smoothie. Enkelt og greit. If

0: Kristiansand retning Flekkerøya veien åpen for trafikken etter berging av stanset personbil. Kraftig vind i Nordland i dag gjør at det fare for stengte bruer flere steder.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei, du.
6: Hei.
7: Bilen min sier pang, og så hoster den.
6: Hoster den, ja.
7: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
6: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
8: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Variert

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Knut Martin neste. Velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Vegårshei, og jeg driver en byggvareforretning.
0: Ja. Hva det folk skal ha nå? Det noen som skal drive og snekre og bygge noen greier hjemme nå på høsten?
1: Dessverre alt for lite, men litt, litt omsetning blir det.
0: Og hvilken vei det terrassebordene skal legges? Hvordan var det her igjen?
1: Der skal jeg ligge smilende.
0: Smilende, disse åringene, eller hva det heter for noe, de skal smile.
1: Helt riktig.
0: Sånn var det. Knut Martin, nå det sangutfordringen med 1000 kroner å vinne, hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Vi hørte de 4 første i forrige runde.
1: Det fikk jeg ikke med meg.
0: Da.
1: Nei.
0: Får du ta alt sammen selv.
1: Her begynner vi på scratch.
0: Ja. Desto mer imponerende hvis du klarer det. Første låt ligger klar. Du klar, Knut Martin?
1: Jeg klar.
0: Her låt nummer 1.
1: Splitter Pine.
0: Det var Dem Dem Boys Splitter Pine. Neste låt.
1: Always on my mind.
0: Ja. Pet Shop Boys sin versjon.
1: Ja.
0: Av Always on my mind. To låter hun har gjort. Vi på låt nummer 3. Den kommer her.
1: Break free.
0: Ja. Ok da. I want to break free. Vi godkjenner det. Og du har 18 sekunder nå på klokka, Knut Martin. Nå vi fremme ved den låta vi kjørte oss fast på i forrige runde. Hva heter denne?
1: Ja. Luka?
0: Susanne Vega. Nei, det var en annen låt av riktig artist. Hva sa du? Ja! Ja,
1: Tom Steiner
0: er riktig. Det var den versjonen med ekstra beats fra DNA.
1: Mm.
0: Originalversjonen, så sitter hun bare og nynner sånn. Veldig rar låt. Tom's Diner, Susanne Vega. Det 8 sekunder på klokka nå, Knut Martin, og vi på låt nummer 5.
1: Nei, ikke noe rotan.
0: Madonna, men hva heter låta?
1: Nei.
0: Det var jo Madonnas Like a Virgin.
1: Da topper det seg fast.
0: Ja, det bygger seg opp litt stress når man vet at det bare sekunder igjen på klokka.
1: Det gjør det.
0: Så den som man kanskje ellers ville tatt litt tidligere, den ble plutselig litt vanskelig. Knut Martin, ingenting å skamme seg over. Du kom jo riktig så langt her, men den tusenlappen, den blir på konto her inntil videre. Har du lyst på revansj? Velkommen tilbake igjen når som helst.
1: Takk for deg.
0: Og husk, det 2000 kroner å vinne i den første runden vi spiller, klokka 15.20, hvis du gjetter 7 titler riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033.

0: Takk for at du hører på Radio Norge, som gir deg mer av musikken du liker I røsje. Denne torsdagen Tracy Chapman snart, og Ellen med nyhetsoverskriftene om bare sekunder.
1: Radio Norge. Red Hot Chili Peppers, California Cation.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Jeg Ellen Fredriksen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Det pågår en redningsaksjon I sjøen utenfor Vestfold. En båt med to skadde personer som har mistet motorkraften driver mot land. USAs president Donald Trump snur og vil likevel ikke direkte sende henrettelsen av massemorder Nidal Hassan. Barne-TV-legende Eli Rygg død, 71 år gammel. Rygg ble kjent gjennom Portveien 2 på NRK, en stor suksess på 80-tallet. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17, nyhetene får du alltid på VG.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe, før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal, før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero, til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
9: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
10: Jeg har jo stått på litt da, men...
9: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
10: Samme det.
9: Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
9: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
12: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover I senga si.
14: Hvor lang den I tar?
15: Som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
18: Det litt...
19: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
18: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
20: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
21: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots Apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots Apotek. Bedre helse hele livet.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter.
0: i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hva en passende låt på en torsdag ettermiddag fra Topp 1000-arkivet?
2: Det en sang av Petra Marklund som heter Hennerne mot himmelen. Nei, det bare mye glede i den, så da får jeg lyst til å danse.
1: Ja, men nå spiller vi den, mens du stemmer på dine favoritter til årets Topp 1000-liste. Der to og to klassikere møtes til duell på Radio Norge.no. Hvem får din stemme?
3: Tror

0: gjerne komme tilbake igjen, Duran Duran, på Radio Norge. Bare å finne frem solbrillene til helgen, I hvert fall I Sør-Norge, men før det så skal du bøtte ned på Vestlandet, hvor du kan komme opp mot 80 millimeter med regn nå I løpet av dette døgnet. Jord- og flomskredfare flere steder, men I morgen så ventes det bedre vær sør for Dovre og Stad. I nord kan det komme snø, og på fjellovergangene nå så det vinterdekk som gjelder.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen stengt I retning Drammen grunnet vogntog med stans. E6 Nordbytunnelen høyre kjørefelt stengt I retning Oslo grunnet en bil med punktering.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
9: Steinsprut. Ris.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå er det endelig Helgos meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Oi, det var mange plastposer, ja.
9: 1 million?
10: Hæ? Er det mulig?
11: Åh, det er sjukt mange.
10: Ja, på lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett. Hilsen Handlens Miljøfond.
12: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Det pågår en dramatisk redningsaksjon I sjøen utenfor Vestfold I ettermiddag. Du får høre mer om det. Og andre nyheter om 4 minutter på Radio Norge. Etter Alanis Morissette.

0: Alanis Morissette på Radio Norge med Thank You. Vil du ha ditt hyggelig selskap mens du reiser kollektivt, for eksempel, på mobil? Last ned Radio-appen. Der kan du høre podcaster, du finner lydbøker der, og du får selvfølgelig Radio Norge. Radio-appen. Nå det nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I sjøen utenfor Vestfold. Politiet fikk melding om en båt som hadde mistet motorkraften og drev mot land. To personer skal være skadet, og båten deres slepes nå I sikkerhet. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
1: Rapporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump snur og vil likevel ikke direkte sende henrettelsen av massemorder Nidal Hassan. Den amerikanske hæren skal henrette den tidligere militærpsykiateren ved skyting 3. desember. Trump snur etter advarsel fra 72 tidligere militære ledere om at å vise henrettelsen kan gjøre Hassan til martyr. Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbasen og Saga Egmont representert, men titler fra de store forlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skyet og 10. Og I Oslo blir det skyet og 12 grader I morgen.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Ingen høst uten topp 1000 på Radio Norge. Hvordan blir lista I år? Det du som med på å avgjøre det. Klikk deg inn på RadioNorge.no. Stem på dine favoritter. Det to og to tilfeldig valgte låter møtes til duell.
0: Norges 1000 mest

Dette er Radio Norge. Har du husket å vaske hendene etter at du kom hjem I dag? Og I hvert fall før mat? Det jo den internasjonale håndvaskdagen. Det viktigste tiltaket mot smitte, sier UNICEF og helseorganisasjoner. Og nå det jo både omgangssyke og influensa som går. Det har du ikke lyst på. Men dessverre mye glemt etter pandemien. Hey.

0: Avicii på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, hyggelig at du hører på. Hvordan reagerer du når AI slår seg vrang? Ja, bare du ikke snakker stygt til AI-chatbotten. Det ikke så lurt. Skal du få høre mer om snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen stengt i retning Drammen grunnet vogntog med stans.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme

0: dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Men ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
4: Nå er det torsdag igjen.
3: Ja, og
4: torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til
4: trippeltromf.
3: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Det litt...
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
17: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: ACDC på Radio Norge, snart også med Roxette. Og hvilken låt fra Top 1000-arkivet ble til etter at en kvinne I banken flørtet med mannen til denne kvinnelige artisten? Det på dagen 53 år siden den kom ut I dag, nemlig. Hør hvilken snart.
1: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene I Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker.
2: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter I Ukraina. Det kan svekke forsvaret av Norge, hevder forsvarsindustrien. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. USAs president Donald Trump snur og vil likevel ikke direkte sende henrettelsen av massemorder Nidal Hassan. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Steinsprut. Isbilglass. 0909. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
11: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei, du.
14: Hei.
15: Bilen min sier pang, og så hoster den.
14: Hoster den, ja.
15: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
14: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
16: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
17: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
19: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og febern førte med seg hoste.
20: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det 53 år siden i dag Dolly Parton for første gang ba Jolene om å holde seg unna mannen hennes. Ja, Dolly har fortalt at inspirasjonen blant annet kom fra en kvinne i en bank som flørtet med mannen hennes. Denne 15. oktober 1973 kom låta ut, selvsagt blant favorittene til årets Topp 1000 på Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben I dag.
1: Og det var ikke bare ord, det var jo noen som hadde irritert seg over deg også I dag, Loven.
2: Det jo visst en radio-DJ som heter Øyvind Loven.
3: Ja.
2: Og han har en tendens til å spille låter fra The Boss. Men når han sier navnet hans, så legger han til et lite sånn mellomrum, eller et lite E.
1: Ja, det gjør han. Bruce Springsteen.
2: Mm. Bruce Springsteen. Ja. Det uttales Bruce Springsteen, sånn at nesten sånn at C-en og S-ene nesten det samme. Bruce Springsteen.
3: Og I morgen så vi på plass fra 0559 uten med, talefeil.
4: Nei, ja, det mer talefeil. Også det grovis ja. Etter klokken ni.
3: Ja da. Ja, det var den jeg ville ha. Den må ha den. Men nå det torsdag, og vi på plass I morgen fra 0559 her på Radio Norge.

0: som livet
1: er. Bjørn Eidsvåg på Radio Norge. Skyfri himmel, ja, det blir nærmest det I Sør-Norge til helgen. Bare å finne fram solbrillene. Men før det skal det bøtte ned på Vestlandet opp mot 80 mm regn og dette døgnet, og det sendt ut farevarsel for både jord og flomskred. Men I morgen så ventes det bedre sør for Dovre og Stad. I nord kommer det snø, og skal du over fjellet, da det vinterdekk som gjelder nå.

0: Dette er Radio Norge. Du god på å kjenne igjen sangtitler, så kan du vinne penger hver ettermiddag når vi spiller sangutfordringen her på Radio Norge. I dag var det en Madonna-låt vi røk på. Du kan jo høre om du hadde tatt den. Skal få et litt gjenhør snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen stengt i retning Drammen grunnet vogntog med stans. E6 Nordbytunnelen nå åpen for trafikk igjen.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
6: 10,000 kanskje?
5: Ja, og hva tror du?
7: 50,000.
5: Og du da?
8: Jeg sier 100,000, ass.
5: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Steinsprut. Risbilglass.
11: 0,99. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit.
20: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Du,
23: ja?
22: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
23: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
24: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
25: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Design med Ace of Base på Radio Norge. Nei, vi skulle ha hatt noen sekunder til på klokka I sangutfordringen I dag. Hør om du hadde klart den her som Knut Martin fikk å gjette på.
1: Nei, nei, nei, ikke noe rukken.
0: Madonna, men hva heter låta?
1: Nei.
0: Det var jo Madonnas Like a Virgin.
1: Da topper den da fast.
0: Men når man har tidspress, så blir det fort litt vanskeligere. Du vinner 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen, som vi spiller klokka 15.20, hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033. Eller på Radio Norge, scroll ned på nettsiden til sangutfordringen.

0: låt som aldri går ut på dato. Foreigner, I wanna know what love is på Radio Norge. Mer av musikken du liker og god stemning med Andreas Velle fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi snakkes I morgen også. Nå, nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter I Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. 39-åringen som siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober I fjor, og politiet mener hun drept. 39-åringen som nå drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vittne. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vektren sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans-Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt I TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten I Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres I serien. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det delvis sjøvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis sjø og 10. Og I Oslo blir det skyet og 12 grader I morgen.

0: Norge aller mest.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hei, god kveld, så hyggelig at du her. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Tusen takk til Kim. Nå det deg og meg noen timer fremover. Og bare nå de neste timerutene, Irene Cara med Flashdance, så kommer Rolling Stones med AJ, men akkurat nå det postkjør å bygge, og en solskinsdag.
0: Norges tusen mest.

0: Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Jeg ser her i den lille oversikten jeg har over spennende ting å feire i dag, at i Sverige så har de i dag både fetaostens dag og grynkorvens dag. Og jeg vet ikke engang hva en grynkorv er, men jeg kjenner at det har jeg lyst til å feire. Og i USA så er det National Grouch Day, som betyr det er lov å være gretten på denne dagen. Så dette er en dag for alle gamle sure gubber, sånn som meg. I vente nå foran Norge, ting som kanskje får deg i godt humør på en gretten dag. Det blir både Lionel Richie med Stuck on You og Mr. Mister med Kyrie om ikke lenge.
1: Topp 1000 på Radio Norge.
2: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best?
3: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf i alle våre butikker.
12: Mm. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
13: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
14: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
13: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
15: Jeg vil ikke ha fisk!
16: Jeg vil ha spaghetti!
17: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

med Mr. Her på Radio Norge, du hører topp 1000-lista, og akkurat nå så er vi i gang med å sette den sammen. Og det gjør vi alle sammen i samlet tropp, og det du gjør er å gå inn på radnorge.no, så trykker du på ta dueller, så kan du bli med og påvirke lista. Det foregår altså ved at du begynner å ta enten musepekeren eller fingeren over disse forskjellige bildene, og så hører du musikken. Her for eksempel kan du høre Adele med Someone Like You, som i duell mot Fergal Sharkey og Good Heart. Og så jeg veldig glad i... Er det korteste klipp i hele verden, eller? Så jeg veldig glad i Fergal Sharkey, men her vinner Adele ganske lett, faktisk. Og så... Se inn lyset mot Sissel Kyrkjebø. Jeg gir ikke å ta den opp mot en gang, for den vinner så lett. Freddie Mercury med Living On My Own møter... A Bar Song. Shabuzi. Vi har nok respekt for Freddie Mercury. Mercury heter han nå. Til å stemme på den. Forever Young med Alphaville møter Teddy Swims med The Door. Alphaville har vunnet før. Teddy Swims tar den. Tar jeg feil? Ja, gå inn og gjør rett. Gå inn på radnorge.no. Der kan du også ta dueller.

0: mighty glad you stay.
1: Stuck on You med Lionel Richie. Dette Radio Norge. Hvis du bare henger på nå I et kvarter til, så hører du et par perler, blant annet Meia. Og ute I topp 1000-arkivet og hylle en kar som har bursdag I dag, Morten Abel I spissen for September 1. Og straks nå mannen som ser ut som en cowboy-julenisse, Kenny Rogers, The Gambler. Om det var det blikk, heng på.
2: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
3: Hei, Helle.
4: Hei.
3: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
4: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
3: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
4: Det stemmer.
3: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå det endelig helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Om jeg har en dum Tore, ja. Oi, had.
17: Bestemor, det kan du ikke si.
16: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toren min.
17: Det har vi aldri sagt.
16: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
17: Bestemor, det der kan
16: igjen.
17: Du ikke.
18: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: ice.net. Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
20: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi hylle en kar som har bursdag i dag. Morten Abel fyller 64 år, og det skal vi markere med å spille Bullet Me. Her hva Morten har å si om den låta.
2: Den neste kjente sangen til September 1, som da Bullet Me, og det jo en høy, energisk, veldig potent rocklåt som baner vei for hele karrieren til det September 1 og snudde livet vårt og mitt opp ned. Og etter det så har jeg liksom kunnet jobbe profesjonelt med musikk.
1: Sa dagens bursdagsbarn. Dette en låt som i fjor var på plass 440 på vår topp 1000-liste. Bullet Me.

0: all about the money, it's all about the dum-dum-dum-dum-dum. Litt hverdagsfilosofi der her på Radio Norge fra Meia. Håper du har en fin torsdag kveld sammen med oss. Rett rundt hjørnet nå, både Roxette og også i Osborn.
1: Musikk følelser.
2: Prince, Little Red Corvette. Det lov å synge, selv om man ikke kan synge.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
7: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
6: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
9: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover I senga si.
10: Hvor lang en gitar?
11: Som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Jeg vil ikke ha fisk!
17: Jeg vil ha spaghetti!
18: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Dreamer med Ozzy Osbourne her på Radio Norge. Og det her hos oss du hører topplista på fredagskveldene. Om nøyaktig et døgn så vi midtveis I nedtellingen omtrent.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Lista heter Norge Single Top 100 og baserer seg på de mest populære singlene på strømming, nedlasting og radiospilling, altså det folk har hørt på den forrige uka. Og for å varme opp til morgendagen, her en liten oppsummering av hvordan det så ut på pallen sist uke. På tredjeplass hadde vi Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Uld var på andre plass med Håper at du ser meg nå. Fortsatt på toppen av lista for endte uke på rad Die Die med Shakira og Burna Boy Så får du følge med I morgen på denne tiden Mellom 18 og 20 har vi nedtellingen av toppen av lista her hos oss

0: Roxette med Fading Like a Flower her på Radio Norge. Nå det klart for et og et halvt minutt med litt nyheter og vær, og rett etter det får du Cyndi Lauper med Time After Time.
1: Her VG-nyhetene. 39-åringen som siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober I fjor, og politiet mener hun ble drept. Mannen som nå drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vittne. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
1: Reporter Miriam Alsvik. Folkehelseinstituttet må kutte over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte I dag. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt I bevilgningene. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skyet og 10. Og I Oslo blir det skyet og 12 grader I morgen.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: Radio Norge.
1: Det er torsdag kveld, der av Norge du har skrudd inn på radioen din. Jeg heter Andreas. I vente nå et band som kan bli riktig så populære hvis de bare spiller kortene sine riktig. Der kommer The Beatles. Etter hvert også en av verdens mest streamede låter gjennom alle tider, The Weeknd med Blinding Lights. Men akkurat nå, her Cyndi Lauper og Time After Time.
2: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og det var jo ikke bare ord, det var jo noen som hadde irritert seg over deg også i dag, Loven.
2: Det jo visst en radio-DJ som heter Øyvind Loven.
3: Ja.
2: Og han har en tendens til å spille låter fra The Boss. Men når han sier navnet hans, så legger han til et lite sånne mellomrum, eller et lite E.
1: Ja, det gjør Bruce Springsteen.
2: Mm. Bruce Springsteen.
1: Ja.
2: Det uttales Bruce Springsteen, sånn at nesten sånn at C-en og F-ene er nesten det samme. Bruce Springsteen.
3: Og i morgen så vi på plass fra 0559 uten med, talefeil.
4: Nei, ja, det mer talefeil. Også her i Grovis ja. Etter klokken ni.
3: Ja da. Ja, det var den jeg ville ha. Den må ha den. Men nå det torsdag, og vi på plass i morgen fra 0559 her på Radio Norge.

Comes to Hollywood. Relax, Frankie, for min stemme her nå. Sometimes med Britney Spears I duell mot The Cars og Drive. The Cars altså så bra band, og denne låta så strålende, så den får min stemme. Siste duell nå. Jan Hammer med Crockett's Theme møter Tidløs med Postgirobygget. Allsang slår instrumental hver dag og to ganger på søndager for min del, så den vinner. Sånn! Gå inn og ta dine dueller du også. Det bare å gå inn på radionorge.no og bli med og hjelpe oss med å sette sammen årets topp 1000-liste. Og til The Fab Four fra Liverpool, her The Beatles og Let It Be.

Ringo, George, Paul og John The Beatles. Dette er Radio Norge. I dag er det torsdag den 15. oktober. Det betyr at det er første dadvent i dag. Jeg har jo laget sånne dadventskalendere, hvor vi teller ned 24 luker fram til farsdagsaften. Og da starter man altså nedtellingen i dag. Så god eller gledelig dadvent, alt ettersom hva man sier hjemme hos deg. Og så vil jeg bare minne om en liten ting i forbindelse med farsdag. Jeg er jo litt opptatt av dette her. Det er et par kjøreregler som er greit å få med seg. En, begynn å tenke gave tidlig. Jeg mener jo at prisen på gaven forteller litt om kjærligheten til far. Og det andre er, ikke tenk at tegninger er fin gave. Tenk for eksempel at verdipapirer kan være en fin gave. Altså aksjer eller rene kontanter.

0: Så det er flotte greier det. Så det er altså første advent i dag, så god og gledelig advent, alt ettersom hva man sier hjemme hos deg.
1: Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Bli med å lage listen over de tusen best likte sangene i Norge på RadioNorge.no. Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt. Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
2: Ja, hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
1: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Yes, and always shines on TV med AHA. Og mens sola skinner på TV, så det kvelling og litt mørkt utenfor her på radioen. Vi skal I løpet av de neste 20 minutter nå høre på blant annet Benson Boone in the Stars. Så skal vi en tur til Top 1000-arkivet og høre på P2 Gabriel med Sledgehammer. Og John Bon Jovi med filmmusikk fra Young Guns 2 kommer hvert øyeblikk Blaze of Glory. Ikke gå noen steder.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X bilvask gjort enkelt.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Okay, blir du trumfmedlem I dag? Så kan også du få trippel trumf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer I trumfbonus.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
4: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
3: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja,
7: gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Mamma?
10: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
18: Bestemor, det kan du ikke si.
17: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren.
18: Det har vi aldri sagt.
17: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
18: Bestemor, det der kan du ikke.
19: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
20: ice.net. Musikken du liker
21: Variert musikk

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hele Topp 1000-arkivet finner du på radnorge.no. Der finner du også duellene som vi sammen tar for å sette sammen lista. Nå skal vi høre på en låt som har vært med oss alle gangene vi har hatt kåringen. Den har hatt litt sånn nedadgående tendens de siste årene. I fjor var den på plass 655. Vi skal høre på en låt som hadde en helt strålende video. Sledgehammer med Peter Gabriel.

0: rest in peace. Benson Boone med In The Stars. Hvis du på besøk hos noen, spør du om wifi-passordet, og tror du det blir tatt vel imot? Vi skal snakke om hvor mange som synes det frekt om ikke så lenge. Og så skal vi høre fra både Kenny Loggins og Art Garfunkel.
1: We can use my wanna dance with somebody. Hvis jeg dårlig med, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Radio
3: Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hei, Helle.
6: Hei.
5: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
5: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
5: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
13: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri for pris.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Bli med og lage årets topp 1000-liste på Radio Norge.no.

Bright Eyes med Art Garfunkel. Det var han som var 50% av Simon & Garfunkel, vet du. Nydelig låt dette her. Jeg har bare litt dramatisk forhold til den, fordi en musikklærer på ungdomsskolen forsøkte altså ivrig å lære meg denne på gitar. Jeg vil gi innsatsen terningkast 5, mens resultatet terningkast 2, kanskje 1. En liten titt på statistikk. 28% sier at det er frekt når man er på besøk hos noen og spør om wifi-passordet. 11% tar opp telefonen og tekster eller ringer eksen sin på Valentine's Day. Og til sist, 25% av de spurte i en nylig undersøkelse sier at de heller vil se favoritt-tv-programmet sitt enn å tilbringe alenetid sammen med partneren. Det var dagens lille titt på statistikk. Nå skal vi til Kenny Loggins her.

0: Kenny Loggins med Footloose. Om bare 1,5 minutter nå, vakre Tears in Heaven med Eric Clapton. Men aller først, her en oppdatering av de siste nyhetene om tid på været.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter i Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vekteren sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans-Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt i TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten i Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres i serien. FIFAs kommitté for sosialt ansvar skal gjøre en gjennomgang av FIFAs fredspris vedtok rådsmøte i Zürich i dag. Det kan innebære slutten for den svært omstridte prisen som i fjor ble tildelt USAs president Donald Trump. Utfallet legges frem for rådsmøtet i desember. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det delvis sjøvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis sjø og 10. Og i Oslo blir det skyet og 12 grader i morgen.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: God kveld, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Torsdag betyr at det er fredag allerede i morgen, så det er liksom bare en detalj av en arbeidsdag igjen, så har vi klart denne uka også. Vi er flinke, vi. Whitesnake kommer, Diane Warwick kommer, og akkurat nå dette Eric Clapton med Tears in Heaven.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

Heartbreaker med Diane Warwick. Dette Rad Norge, det vi som har topp 1000-lista. Og vi driver og setter sammen årets lista akkurat nå, hvor vi gjør dette her I samlet tropp. Vi gjør det som en flokk, vi gjør det som en gjeng. Og vi vil gjerne ha med deg, gå inn på radnorge.no, der bare trykker du på ta dueller, så enten du på mobil eller PC, så bare tar du enten fingeren over, eller tar du musepekeren over, og så kan du både se coverne og høre låtene. Så jeg kan jo ta noen dueller nå. Kelly Clarkson og Behind These Hazel Eyes. Møter ABBA. Knowing me, knowing you. Den vinner ABBA. Hva med Daniel Powder og Bad Day? Mot Aqua og Turn Back Time. Nei, det blir Bad Day faktisk. Vi kommer da på den, ass. Careless Whisper med George Michael. Nydelig ballade mot litt mer rocka greier fra Australia. Night Oil med Beds Are Burning. Da jeg så dette, så tenkte jeg, det vinner vel George Michael ganske lett, men her ble jeg plutselig I tvil. Nei, det blir George Michael faktisk. Altså, det. Jeg bare snakket fire ord samtidig, ja. Ok, siste duell skulle jeg si. Knock on Heaven's Door med Randy Crawford og Eric Clapton møter Hugh Lewis and the News. Overrasker kanskje noen at jeg trykker på Hugh Lewis på den, for jeg litt svak for Hugh Lewis. Ok, det var de duellene jeg gidder å ta akkurat nå. Hvis du synes dette var helt på viddene gærent, og du har lyst til å rette opp I feilene, så får du bare gå inn på radnorge.no, så får du ta dine valg der. Nå skal vi til Whitesnake. Her Here I Go Again.

0: Here I go again med Whitesnake. Dette er Radio Norge, jeg heter Andreas. Det er ikke så ofte jeg blir baksnakket, men det har skjedd. Og jeg har opptaket det faktisk, det skal jeg ta og snakke litt om ikke så lenge. Og så kommer Bangles og Tina Turner her hos oss.
1: Musikk er følelser.
2: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
1: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Når du...

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
9: Hei dere! Nå er det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Historiens mest populære sanger møtes til musikkduell på Radio Norge.no. Stem på dine favoritter og lag årets

0: What's Love Got To Do With It med Tina Turner. Dette Radio Norge, og her hos oss har vi en konkurranse som heter Heisen, som går lørdager og søndager mellom 10 og 11. En allmennquiz. Innimellom så har vi Heisen Kjendis. Og her for et par uker siden så hadde jeg med gjengen som står bak verdens beste show 3, som du kan se. Det Ola Svartstad Haugland og Emil Berntsen som var her i studio, og så hadde vi med Christian Mikkelsen på telefonen. De har jo også en podcast som heter Blåtur, og etter at de var her så snakket de om opplevelsen det var å være med på heisen, og eneste grunn til at jeg spiller dette at det jo, for det første var det ganske gøy, og de flinke og satt noe, så har vi skrytet av podcasten, men de var jo så rause på dette her.
1: Vi var med på heisen med Andreas Velle. Tror jeg det blir riktig å si. Dette en quiz der du skal komme lenger og lenger opp i heisen. Man må først gi liksom kudos til den quizen.
2: Ja, den var veldig gøy.
1: Jeg synes det var bra lagd. Altså, man snakker jo mye om det i radio, at det skal være sånn same shit, different rapping. Mm. Det var same shit. Ja. Bra rapping.
2: Det veldig bra som billedlig at du...
0: Og same shit, bra rapping. Men det var jo veldig gøy. Grunnen til at de begynte å snakke om dette her, var at de skulle gi Christian sjansen til å få litt revansje, fordi han var den dårligste av de. Han fikk 5 rett, mens Ola Svartstad Haugland tangerte rekorden til Stian Blipp og fikk 10 rett. Så de gjorde en sånn liten quiz på Christian, da, hvor det etter hvert kom med så vanskelig spørsmål at det klin umulig å svare på det. Veldig gøy greie. Blåtur heter podcasten. Men hvis du har lyst til å være med på heisen, for det ikke bare med kjendiser dette, det også med vanlige deltakere, så kan du melde deg på. Vi skal ha en ny runde nå på lørdag. Der kan du bli med. Det bare å sende en påmelding gjerne med en gang. Bare start sms'en med ordet heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Hvis du litt god på andre quiz, du har så heisen til 2033, og du kan vinne en tusenlapp, pluss selvfølgelig heder og ære.

0: The Bangles med vakre Susanne Hoffs i spissen. Dette var Eternal Flame. Takk for at du hører på. Mer av musikken du liker i vente i løpet av de neste 20 minutterne. Blant annet så kommer Nicursal med The Riddle. Jeg har vært en tur ut i Topp 1000-arkivet og funnet fram Madonna med Frozen. Og bare heng på, om bare noen få minutter så kommer Somebody to Love med Queen her hos oss.
1: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover i senga si.
7: Hvor lang er den gitar?
8: Som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Du?
13: Ja?
12: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne i peisen?
13: Ja, jeg tar det.
14: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
16: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler, blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
19: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
20: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
19: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
21: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
22: Du merker at mailen går kjapt i dag.
21: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
23: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Sammen som en nasjon så skal vi sette sammen årets topp 1000-liste, og det gjør vi ved å gå inn på radnorge.no, og så tar vi de duellene som er der. Nå skal vi til en låt som har vært inne på lista vår alltid, alle de 17 gangene vi har hatt kåringen. Den har vært så høyt oppe som en 117. plass, men det begynner å bli en 10-12 år siden, så skal vi få den opp, så må man trykke på den når den dukker opp. Vi skal til Madonna og Frozen.

0: og lurt på hva egentlig den hemmelige meningen bak denne sangen. Og sannheten er at det er ikke noe hemmelig mening. Så selv om den heter The Riddle, så er det ikke en gåte du skal prøve å løse. Det er bare masse tilfeldige ord som passer bra med melodien, sa Nick Kershaw selv i hvert fall. Jeg får besøk av Geir i studio om ikke så lenge, og så kommer etter hvert både Alana Miles og Nico og Vince.
1: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her er første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday, ja, helt
2: riktig.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
2: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Lysbilglass. 0,90,0,90.
1: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
1: Hei, Isabel.
12: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
14: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Årets viktigste valg. Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.no.

0: Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Det torsdag kveld, I morgen det fredag allerede. Ikke det deilig å tenke på? ABBA kommer, Donkey Boy kommer, og akkurat nå, her Bruce Springsteen og I'm on fire.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen mennesker.

Sometimes med Donkey Boy. Takk for at du hører på Rad Norge. Riktig god torsdag kveld. Vi I gang med duellene på radnorge.no I forbindelse med kåringen av topp 1000-lista vår. Vi skal sammen sette sammen årets liste. Så gå inn på radnorge.no, trykk på ta dueller. Jeg kan jo ta noen dueller nå så for å høre hvordan det foregår. Det kommer opp sånne bilder av artistene og platene her. Og så tar du bare musepekeren over, eller fingeren da, hvis du holder på med mobil. Og så kommer musikk. Her for eksempel 10cc, I'm Not In Love, som I duell med Goldeneye og Tina Turner. Han veldig sans for Tina Turner, så det hun som vinner den duellen. Invisible Touch med Genesis møter Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Vanskelig valg. Veldig vanskelig valg. Men det blir Bruno Mars som vinner.

Champagne og øl og vin og sprit. Jeg trykker på Tore Tangen, altså, sånn. Og så blir du sittende og synge med, og det kan jo selvfølgelig være ganske forstyrrende, og det beklager jeg akkurat nå. Men gå inn og ta dueller. Det altså bare norge.no at du finner dette. Bare trykk på linken til ta dueller under topp 1000 på andre. Nå skal vi til ABBA. Her Lay All Your Love On Me.

0: your love on me med ABBA. Dette er Radio Norge. I dag ville det vært fødselsdagen til Mario Puzo. Det er han som skrev bøkene om gudfaren. I den anledningen lurer du kanskje på, er jeg egentlig mafiaboss? Vi skal straks gi deg noen tegn du kan se etter.
1: Norges topp 1000.
2: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister og lever videre i dag som tidløse klassikere. Stem frem dine favorittsanger i topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Jeg trøng.
6: Jeg trøng.
5: I bensindrive.
6: En bensindrive.
5: Tre skjære.
6: Tre skjære.
5: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
6: Tre skjære.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett på en link.
5: Hva skjer?
6: Nei! Vente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
8: Wow.
7: Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
7: Beredskapet.
3: Ah. Ja.
2: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over

0: 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner, totalt 16695 kroner, is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Somebody med Bryan Adams. Han Norges aktuell I begynnelsen av mai neste år. Vi har allerede delt ut noen billetter her på Radio Norge. Skal ikke se bort fra at vi kommer til å dele ut flere fremover. Vi skal høre litt på topp 10-listen fra I dag tidlig, for I dag ville vært bursdagen til Mario Puzo, den amerikanske forfatteren av Gudfaren. Og Geir laget her for en topp 10-liste som var topp 10 tegn på at du mafia-boss, og de fjaser å holde på. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Du avliver familiekata, fordi den så på deg mens du var naken.
2: Ja, det gjør ikke.
1: Stirra på tisefaren.
2: Plass nummer 2.
1: Du har overvåkningskamera på barnerommet I tilfelle ungene konspirerer mot deg.
2: Ja. Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du mafia-boss. Plass nummer 1.
1: Du vet det blir en dårlig dag når det ligger et hestehu I senga.
2: Ja, det blir rock da.
1: Ja.
0: Det var topp 10-listen fra I dag tidlig. Hele gjengen på plass igjen I morgen med blant annet ny topp 10-liste. Og rett over klokka 9, Geir Grovis her på Radio Norge. Nå skal vi til John Farnham. Her You're the Voice.

0: John Farnham og You're the Voice. Dette Radio Norge. Vår business å spille musikk som vi håper og tror at du liker. Og din jobb å høre på. Vi skal i løpet av neste kvarter nå høre blant annet Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. Vi har vært ute i topp 1000-arkivet og funnet en perle fra Glenn Frey. The heat is on. Og rett rundt gjør det nå en strålende en fra Axl Rose og resten av gjengen i Guns N' Roses. November regn i oktober.
1: Coop har medlemskuppet igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freya. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
14: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvis du går inn på RadioNorge.no, så kan du gå inn på Topp 1000-arkivet. Der kan du for det første se hele arkivet med alle låtene som har vært inne og sånt nå. Og så kan du ta duellene som med på å avgjøre hvordan lista kommer til å se ut i år. Vi gleder oss til å telle ned. Men først må vi altså lage lista, så gå inn på RadioNorge.no og ta duellene. Dette en låt som har vært med oss 14 ganger. I fjor var den på plass 397. The Heat Is On med Glenn Frey.

0: Filmmusikk fra en film som heter Coyote Ugly. Ok. En av de damene i den filmen som var Coyote Ugly. Men uansett, Lee and Rhymes var dette Can't Fight the Moonlight. Takk for at du hører på, jeg heter Andreas Velle. Det blir både FR David og Billy Joel i løpet av de neste 10-15 minuttene. Jahn Teigen med optimist. Optimist.
1: Jeg vet det går bra til sist. Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
2: Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
4: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link.
14: Hva skjer? Nei!
15: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
18: Mamma, det grilldag på fredag.
17: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
18: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
17: Ja, pølsebrød.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
21: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
22: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Billy Joel og My Life. En strålende fyr, Billy Joel her. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Utover kvelden nå så kommer både Pointer Sisters, Queen og R.E.M., bare for å nevne noe av det som dukker opp. Men nå, han du kjenner bedre som F.R. David, enn fødenavnet hans, som Eli Robert Fittossi. Det helt sant, han heter det. Jeg Andreas Velle, vi høres i morgen. Da det topplista mellom 18 og 20.

0: liste.
1: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge NO.
0: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
2: Radio Norge.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset... Så har vi alt vi trenger I dette skapet
5: wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei
4: Beredskapet
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio Og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema Hvorfor betale mer?
8: Biltema,
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
11: Men sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså, I morgen. Vi får se.
10: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
13: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Velkommen! Kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Tar du en synsprøv hos Brilleland? Kan du oppleve at...
24: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
23: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger! Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-forhandler I dag och sikre dig en ny bil för nyttår.
5: Kom ditt nästa äventyr närmare än du tror. Reis till Svalbard med Hurtigruten nästa sommar och möt något mycket större än dig själv. Känn naturen tätt på kroppen och nyt lokala råvaror I världsklasse. Upplev handplockade destinationer och få mat, dricka och midnattssol inkluderat. Beställ din resa med Svalbardlinjen idag och vi garanterar dig den allra lägsta prisen. Kom närmare Norge med Hurtigruten.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg, mamma.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
1: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hei, Helle.
7: Hei.
6: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
7: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
6: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
7: Det stemmer.
6: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Ja, mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Radio Norge. Hero!

0: sen.
1: Och så kör Bygg med Idyll. Den låter bara helt perfekt.
2: Det var öl, berusande ord, det var sommar.
3: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
4: Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
6: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
5: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: I dag det noen som har bursdag.

0: og det må feires!
1: Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
9: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
17: Gratulerer, kjære Tore.
18: Hvorfor blåser lysene?
17: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
19: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Musikk er følelser.
1: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annerledes.
6: Nuggets.
5: Nuggets?
6: N-U-G-G-E-T-S.
5: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Hå!
7: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
8: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
9: Det ikke det dum toer betyr, best
8: for. Får masse komplimenter for den.
9: Jeg ikke for toeren.
8: Ja, men jeg får det.
9: Ja, best for, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
10: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
11: ice.net. Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler, blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trumf-trumf I alle våre butikker.
15: Mm. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer I trumfbonus.
16: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
17: Du, ja? Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
19: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
19: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
20: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: Mamma,
22: ja?
21: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
22: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
21: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
23: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, Byggtorget.
23: Vi snekkes.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om ord og uttrykk, ting du bruker av dagligtale som irriterer deg, altså irriterer over at andre sier feil. Hva tenker vi om det da, dere?
3: Er det, det er flere ting jeg tenker på når jeg hører i dagligtale, ja, folk sier feil.
2: Spørre spørsmål er min liksom, sånn, da klikker opp i hodet mitt.
4: Ja. Det klikker, men bare opp i hodet, ikke på personen som sier
2: jo,
4: det.
2: Jo, da sier jeg det fra. Oh, ja. Jeg gjør faktisk det. Spør Sophie Higgins fra Slemmedal, Slemmestad. God morgen til deg, fastlytter av morgenklubben. God morgen.
4: God morgen. Hva er det du irriterer deg over at folk sier feil?
5: Når folk snakker om fotballaget Arsenal, altså det heter Arsenal. Det er
3: ikke noe
5: på i Arsenal, ikke sant?
3: Arsenal.
4: At de sier, ok, nå må du si det.
2: Og dette er helt nydelig. Ja,
4: at de sier Arsenal?
5: Ja, Arsenal vant. Så tenker jeg, det er ikke noe H i Arsenal. Det heter Arsenal. Med S.
3: Arsenal.
5: Arsenal.
3: Ja. Arsenal.
5: Det er en veldig, det er litt sånn grov måte å huske det på. Du kan bare si tits and Arsenal.
4: Ja. Tits and Arsenal. Tits and assholes.
5: Tits and assholes. Men altså, det er ikke noe H i det. Det heter Arsenal.
4: Ja. Det er Arsenal. Det må jeg si.
2: Ja, det har i hvert fall sagt.
5: Det er litt sånn som Russland. Russland også.
2: Ja, ikke sant? Russland, ja.
5: S, ikke sant?
2: Ja.
5: Oslo. Alle rusler i Russland.
2: Ja, det går fint.
3: Oslo, hva synes du om det? Oslo?
5: Ja, jeg sier Oslo.
3: Ja, du gjør det, ja.
5: Men Oslo, men ja, altså jeg bare føler at... Oslo er jo, det er jo Oslo-dialekt å si Oslo, er det ikke det?
3: Jo,
2: det er,
4: men... jo da, man blir jo sett rart på de gangene man sier Oslo.
2: Ja, jeg vet ikke, selv det jeg synes det er forferdelig egentlig, altså.
4: Ja, men det er jo egentlig det heter.
2: Ja.
5: Jeg sier Oslo.
2: Bare vill gjettekonkurranse, bare helt vill her i morgenklubben.
4: Hva sier du?
2: Hva tror du moderen sier?
4: Oslo. Ja.
3: Hva tror du mora mi sier?
2: Ja, hun gjør det.
4: Hun sier Kristiania.
2: Nei, men Arsenal, den så jeg ikke komme her, altså, Sophie. Det var veldig hyggelig at du var med oss.
4: Arsenal.
2: I går hadde vi München og München, så i dag fortsetter vi. Det er veldig bra. Ha det godt da.
4: Ha det,
3: Sophie. Takk skal du
2: ha. Det er så koselig når folk ringer. Og dette her likte jeg, den der du irriterer deg over. Det er ord folk, ting folk sier som du irriterer deg over. Nå skal du ringe, ja. 08282.
3: 08282.
2: Vi vil gjerne høre fra deg, altså.
1: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange er allerede glemt. Mens andre lever videre den dag i dag.
6: Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene i Norge.
1: Ta dueller på Radio Norge.no. Norges topp 1000. Kun på Radio Norge.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
16: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett. Det

0: uten oss I Kiwi.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
2: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
1: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Det snakker vi om i dag og får telefonen fra hele landet. Nå skal vi til Hadeland, og Kato er med oss. Hei, Kato.
3: Hei,
2: hei. Hei, hva irriterer du deg over at folk sier feil?
3: Det når folk sier dyrere priser. Det har blitt dyrere priser.
2: Ja, dyrere priser, ja.
4: Prisene har blitt høyere.
2: Ja.
3: Ja. Og det politikere og på Dagsrevyen alt, så hører jeg det.
2: Ja.
3: Og det blir dyrere priser. Det ingen som har kjøpt en pris.
2: Nei,
4: nei. Men kan man si dyrere dieselpriser?
3: Nei, høyere dieselpriser.
4: Ja, okay,
2: ja. Ja, ja, men det så bra, Kato. Dette er jo spot on på hva vi... Og så kan folk tenke seg over hva sier, og så sitter de i bilen og på bad og kjøkken rundt omkring i landet.
4: Ja, men er det vanlig å si det? Det har blitt så dyrere priser på butikken.
2: Ja, men du hører jo Kato si det. Det er jo til og med på TV og debatter og alt sammen.
4: Ja, men folk tar seg sammen, rett og slett.
2: Ja, ta seg sammen, altså.
5: Eneste som kjøper en pris er vel Donald Trump.
3: Ja, eller snuspris. Altså, det er jo lov.
2: Ja, snuspris, ja, tatt seg en pris. Ja, den var snedig, den var snedig. Kato, tusen takk for praten. Ha det, land. Det var akkurat det vi skulle på jakt etter også. Dyrere priser, det er ikke noe som heter. Høyere priser. Det er akkurat der vi skal være, altså. Ring 08282. Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co.
6: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
8: hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Må du blåse lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Jeg vil ikke ha fisk!
16: Jeg vil ha spaghetti!
17: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt til bare 10 kroner per hekto.
6: Bra, men siden Joker er en god nabo som ikke bare veier smågodt, men også vektlegger det å dele, hadde det vært fint å få med noe om det jo.
5: Veier mine ord og foreslår. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt til bare 10 kroner per hekto. Smågodt smaker forresten ekstra godt om du deler det med andre.
6: Takk for at du delte dette.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Støvtørking.
2: Overvasking.
8: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
7: God kveld.
15: Jeg trøng.
7: Jeg trøng.
15: En bensindrive.
7: En bensindrive.
15: Tre skjære.
7: Tre skjære.
15: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjære.
7: Tre skjære.
15: Ja da, nå snakker vi.
16: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Det det vi snakker om i dag. Rundt omkring i hele landet så det folk som irriterer seg. Det synes jeg så gøy. Vi skal til Kongsvinger. Kjell, god morgen.
3: God morgen, morgen.
4: God morgen.
2: Ja, hva irriterer du over at folk sier feil?
3: Nei, altså, nå jeg en generasjon da, på noen sønner på 17 og 13 år, og de skal jo som regel kjøpe kjøtt og kjøre en tur til kinoen og litt sånn forskjellig, så den æsj-lyden.
2: Ja, den klikker du av på en måte.
3: Den en alder av 43 år, så prøver jeg liksom å opprettholde en eller annen form for normal bokmål, men den æsj-lyden, den har kommet inn overalt, så nå har jeg... Kjøp litt skjole til kona og litt kjøtte gutta, så kjører vi alle til skjole.
4: Men hvordan gjør du det hjemme da, du som har to sønner liksom, og synes dette irriterende? Hvordan har du klart å få til å slutte?
3: Nei, altså, jeg jo militær av bakgrunn, så jeg prøver litt sånn takt og tone.
2: Ja.
3: Men det går jo på en skole som selv ikke tar tak i det, så da blir det litt vanskelig. Så det jo jeg som jeg er den vanskelige.
4: Ja. Nei, du ikke den vanskelige. Du skal ikke gi deg.
2: Nei, du må bare ikke gi deg.
4: Du må ikke gi deg.
3: Nei, det sånn. Men jeg jo 43 på etter å bli en gammel gubbe, jeg forstått, så da... Ja. Da det bare å sette på seg.
4: Du er jo smårips i den gjengen her.
5: Nei, men vi har jo alle hatt barn som har drivet med det der og fått bukt med det, altså.
2: Ja, fått bukt med det. Ja. Og det på de ulike taktikker, en litt sånn upedagogisk mobbemetode.
4: Man må mobbe litt, man må prøve den.
2: Ja, man må prøve den. Med et smil, mobbe med et smil. Ja. Den er fullt, og jeg hadde en sønn som sa bål og bålpann og dollar og sånn.
4: Da skal de skamme seg. Da må de mobbes ordentlig.
5: Ja, da må de mobbes ordentlig.
2: Nei, men da blir det da var det sånn at han fikk en tur til London hvis han klarte å ikke si det. Og da ble det en tur til London faktisk, han klarte det. Så ingen av barna mine gjør det der. Ja, fint det der. Kjell, tusen takk skal du ha, Kjell. Det var kjempehyggelig at du var med. Ha det godt da.
4: Og lykke til.
2: Ja, lykke til. Ja. Og hva irriterer deg over at folk sier feil? Det bare å ringe oss 08282.
5: 08282.

0: fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Vi har snakket med utrolig mange og veldig mange morsomme ting som dukker opp I dag. Nå skal vi til Strømmen og Andy. God morgen, Andy.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Ja, hva irriterer du over at folk sier feil?
3: Det visst en radio-DJ som heter Øyvind Loven.
2: Ja.
3: Og han har en tendens til å spille låter fra The Boss, og det jo helt konge.
2: Ja.
3: Men, når han sier navnet hans, så legger han til et litt sånne mellomrom, eller et litt E.
4: Ja, det han sier, gjør han. Bruce Springsteen.
3: Mm. Bruce Springsteen.
2: Ja. Nei, det sant?
3: Det uttales Bruce Springsteen, sånn at nesten sånn at C-en og S-ene nesten det samme. Bruce Springsteen. Ikke Bruce Springsteen.
2: Jeg vet da, det...
5: Ja, det har jeg lagt merke til, men,
2: nei, men
5: det
2: helt
5: sikkert riktig.
2: Det selvfølgelig helt riktig, og det har jeg aldri tenkt på.
4: Nei. Det var utrolig. Jeg skal ærlig
2: innrømme. Av alle ting du bryter, du bryter deg på absolutt alt.
4: Men jeg kan faktisk ikke fortelle deg hver gang du uttaler en artist eller en låt feil.
2: Artist?
5: Da, ja, da
2: det et artist.
4: Hæ?
2: Nei, men altså, du må jo si
4: fra. Hva da prøvde du å komme med noe jeg sa feil nå, fordi du følte deg
2: ja, ja, ja, ja, selvfølgelig jo det.
3: Du, nå sier vi fra.
2: Ja,
3: nå sier lyttene fra.
5: Men, ja. Andy,
2: det var bra, altså.
5: Andy, vi hører jo det at du har opphav I et land hvor engelsk morsmål.
3: Det stemmer. Det opprinnelig fra Skottland.
2: Ja. Fra Skottland, og har det veldig fint prat
5: I ringen til oss. Nei, ikke bli mer enn nå. Nå kommer du til å ryke så innmari ut på.
2: Men Andy, vær 100% klar over at jeg digget at du ringte inn og sa det, for det garantert riktig at jeg gjør det feil.
3: Ja, det det.
2: Ja, det bra, Andy.
5: Tusen takk.
2: Ja, jeg kommer til å konsentrere meg så jærskelig når jeg skal spille.
4: Du kommer til å slite resten av dagen med
5: deg. Veldig godt observert.
2: Nei, dette vi sier feil mye, og jeg ikke noe unntak. Det bra, Andy. Tusen takk for at du hører på og ringer oss. Det bra, det.
3: Bare
5: hyggelig. Han heter Gandhi, han heter
4: Tusen
5: Andy.
4: Takk.
5: Bruce Andy, nå tar du feil. Han heter Gandhi, han heter Andy. Andy det ikke Andy.
1: Musikk følelser.
6: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvis jeg dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
7: Norge. Mer av musikken du liker.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
17: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
16: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
20: Husker du å åpne garasjedøren?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggtorget?
22: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.

0: Ja, da var det september da, Bo.
1: September, altså. Vi langt inn I september, vi nå, Geir.
0: Ja, langt og langt. Det var ikke så langt da.
1: Nei, nei. Men vi,
0: Noen dager?
1: Vi kom oss inn I september. Vi ja. Fornøyde. Det var målet det, for
0: ja.
1: Året.
0: Ja, det, når det målet, å komme seg inn I september. Ja, det sånn.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, for se, ta en dag av gangen.
1: Og kommer vi oss ut av september, ja, så tar vi det som en bonus.
0: Ja, ja, ja, det gjør vi da. Du, vet du hva, jeg har jo da et par sønner og et par barnebarn. Nå jo ikke de aktuelle for bil forløpig, de barnebarna, men de sønnene jo alltid det. Og så skulle min yngste sønn, han skulle på hytta her I helga, som var.
1: Ja, ja.
0: Og var short på en bil, og da finnes det jo alltid noe I parkanlegget mitt å ta...
1: Ja, ja, ja.
0: Og da lurte han på om strømfiaten var, om den var ledig.
1: Den var ledig, den?
0: Ja, da,
1: Bruker den var... Bruker ikke den I helgene, du, Geir?
0: Ikke så mye.
1: Nei.
0: Jo, ja, ja, det kommer litt an på hva jeg skal. Og først så lurte han på om, det femseter? Ja, så jeg har sett ikke. Når han den laveste som 1,95, så tenker jeg, ja, det vel...
1: Det veiledende.
0: Jeg ville vel sagt fireseter.
1: Ja. Det tre på 1,85, så det bra fullt da også, altså.
0: De skulle på hyttetur, de skulle ha med seg litt I tillegg, da.
1: Ja, øl også.
0: Øl og, øl og grillmat og diverse ting.
1: Ja.
0: Så jeg anbefalte jo det, jeg frarådet det litt å være for mange I den bilen. Men I hvert fall, ta med ladekabelen og kos dere. Og så går det da, helgen går, og jeg bryr meg ikke så mye med, jeg får et par telefoner om, oppvaskmaskinen og litt sånne ting. Man har jo ikke vært der så mye I det siste, og der har vært installert ny oppvaskmaskinen siden sist. Så får jeg en telefon på søndag ettermiddag. Ja, hei, hei. Ja, gikk det bra? Ja da, det var hyggelig. Ja da, det var greit. Eller forresten, nei. Å fader, tenkte jeg, hva det? Har en brentende ytta her nå, eller det gått hul?
1: Du var såpass bekymret.
0: Ja, men jeg ser jo, det jo verste scenariet, liksom. Nei, det var denne bilen som de hadde glemt å lade. Man hadde satt den, han hadde, altså dette, det jo ikke...
1: Altså, nå må jeg bare avbryte.
0: Ja.
1: Har de dratt på hytte med en elbil som har rekkevidde på 12 kilometer, og så har de glemt å sette I ladekabelen. Det vet jo alle som kjørte litt elbil, at du lader. Det som en soldat sin søvn.
0: Ja.
1: En god elbilsjåfør lader når han kan. Ja.
0: Ja,
1: ikke når han må, men når han kan.
0: Yes.
1: Ja.
0: Der var vel akkurat soldatreferansen var vel ikke til stedeværende. Så de har liksom... Hvis den ganske langt nede, og du glemmer å lade, og så tror du at du skal få komme deg langt av gårde på 2 timer, så har du bommet litt.
1: Og den tar imot 13 kilowatt I timen nå, så det jo ikke noe hurtiglading på den.
0: Nei, det ikke noe hurtiglading.
1: Hvor lang tid bruker du hjemme når det fra 10% oppa? Et døgn?
0: Nei, ikke et døgn, men det går fort noen timer, altså. Men da står jeg jo ikke og tar tida.
1: Men
0: sånn som jeg kjører den bare på et kort strekk, så har jeg jo ganske stor oversikt over hvor mye jeg har igjen. Og så prøver jeg å tyne det så lenge som mulig liksom, for å slippe, ja. Om vinteren går den kortere. Men I hvert fall, når jeg får telefonen, da var det 2% igjen, og de sto på en bensinstasjon I Kolbotten. og du får ikke låne stikkontakten på veggen sånn umiddelbart heller, vet du. Nei.
1: Og så det noe med at du liksom på en måte hjemme når du på Kolbotten. Når du
0: ja, det jo ikke langt.
1: Men det langt å gå, skjønner du hva jeg mener?
0: Det litt for langt å gå.
1: Ja, så det jo, du føler at du har en sko I gangen, men så må du fortsatt vente de 3 timene med å få 15% for å kunne kjøre hjem, ja.
0: Ja. Så, og så får jeg da telefon. Nå den på 11% går det. Det må du ikke spørre meg om.
1: Fikk du laderaten minutt for minutt på telefonen?
0: Ja, det var nesten det altså. Men fy fader at det går an.
1: Men bilen vel hjemme, eller? Hvordan gikk det? Blir det Uber på dem, så må du hente bilen I morgen, eller?
0: Nei da, den står vist i garasjen med lader på.
1: Så det var altså da på... ordentlig hyttetur. Det jo en slags Øystein Sundet som vi så glad I. Sundetekst det her også.
0: Dette her, ja. Og så hadde de tatt med seg ladekabelen, men det var jeg glemt. På bua der var det 16 ampere, men da bringebær. Og ladekabelen, og det gikk akkurat til postkassa.
1: Ja, det litt sånn der...
0: Og bilen gikk helt til posten.
1: Ja. Nei, vi skal vi erklære...
0: Da var det elbil og veldig, og det var en hyttetur på senter, men det...
1: Og hvis du var I tvil, langkjører Miguel Skjøv der altså, og vi tilbake. Ja, den uka her har jo vært ganske spesiell. Det har
0: vært veldig litt rar.
1: Ja, for det jo ikke mer enn 7 dager siden hvor alle kjæres kong Harald la seg pennholde.
0: Altså. Vi kan ta det litt tilbake, og da var det fredag da dette her skjedde. Ja. Da skulle egentlig langkjøring hatt radiosending på, altså podcasten vår legges ut som radiosending på fredagene på, ja. På Radio Norge med musikk ja. Og reklame og alt sånt, den ble jo avlyst, da var
1: det
0: jo...
1: Ja, for det ganske spesielle regler, det skjer en god del sånne mekanismer når, når noe sånt skjer.
0: Jo det, og dette skjedde jo midt under morgenklubbens sending på fredagen, hvor vi bare måtte kutte alle, det ble ikke grovis og det ble ikke for de konkurranser og sånt, nei, vi bare snakket synes... varmt om, om kongen og hva som hadde skjedd, og det, ja, det jo rutiner på det i alle ja. Mediehus, hvordan du skal håndtere det.
1: Og det synes jeg på mange måter en fin greie, ja, at det ja, ja. Litt grann, skal... du skal vise litt respekt for hvertfall ja, den fine gamle gubben da.
0: Var det var en fin fyr. Jeg la ut et bilde med mannskoret og kongen som vi sang sammen på Universitetets Aula i sin ja, tid.
1: Jeg så det, det var kult.
0: Og det, var fint. Og det tror jeg resten av koret gjorde også.
1: Ja. Og på lørdag da, for å ta det dit vi skal, dette skjedde jo da, trist nok, og kondolerer til kongefamilien og alle i den sammenheng.
0: Hele Norge, han var hele Norges bestefar.
1: Det var han jo. Og da endte det med at vi skulle jo egentlig på Porsche-festivalen på lørdag som var.
0: Vi skulle kjøre Race of Stars.
1: Ja, vi skulle kjøre Race of Stars, noe som vi hadde gledet oss veldig til. Kjøre Cayman, de leiebilene på Rudskogen, sammen hadde jo... med kjente folk.
0: Og vi hadde vært der og øvd og kjørt ja, en hel dag. Dag tidligere også, så vi var godt rustet.
1: Vi var klare til og med fått VIP-inngang, så vi kunne få mat og drikke, det viktig. Uten mat og drikke, Geir, duger kroppen eller gutten ikke.
0: Nei,
1: ikke dama heller, nei, for den saks skyld. Nei, så vi skulle jo komme oss ned dit, men det altså arrangementet på Porsche-festivalen ble gjennomført.
0: Ja,
1: men
0: noen nedtona.
1: Ja, noen endringer i programmet, og da den som var ren, skjær underholdning, ja. Det var jo oss da. Mm. Det kan vi nesten ta som et kompliment.
0: Ja.
1: Vi ble jo kuttet ut av programmet, og det jo på mange måter
0: forståelig. Er det et kompliment når du ble kuttet ut?
1: Nei, jeg synes det et kompliment ja. At de synes vi såpass underholdet, at vi ikke får
0: lov å være med på det. At vi skulle ikke drive med tøys og skjemt.
1: Så vi var jo ikke, det ble jo ikke noe tur på rutskogen til deg. Vi jo såpass innbarket Porsche-entusiast, så jeg må jo dit okkesom.
0: Ja.
1: Så det var litt sånn vinn-vinn for meg da. Men jeg dro jo ned
0: dit, og det var jo... Mat.
1: Det var gratis mat, vet du. Ja. Og det var jo det var masse kjent folk, og det var en hyggelig stemning, og det var jo litt roligere, alt var litt roligere, og det er jo hyggelig det på mange måter også da.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det ble jo Porsche Carrera Cup, og det var jo litt å se på.
0: Men kjørte
1: på.
0: Det, ja.
1: Ja da, ja, ja da. For det er jo internasjonalt, det må jo kjøre, det er jo et løp i serien. Ja. Man kan bare kutte ut det, det går jo ikke.
0: Nei.
1: Så det var veldig mye fine biler å se på. Jeg synes vi skal ha en stor takk til Harald Høysmann, som hoster det greiene der, og Porsche Norge, som ja. Det får til et fint arrangement så mange, synes jeg, der nede. Masse relevante biler, nyheter, og det jåla helt ned.
0: Ja.
1: Det synes jeg digg, selv om det Porsche som folk, det liksom en Noah for en bil, liksom. Der det plass til alle, altså.
0: Men Porsche-festivalen lever, og den dukker sikkert opp igjen neste år, så ja. Vi får bare krysse fingeren om at vi får lov å kjøre da,
1: ja, vi skal ta
0: hvis vi er relevante
1: ja.
0: Nok.
1: Ja, vi må være relevante, vi må holde det gående, vi. Det jo bare et tips, da. Vi må holde det gående, vi. Så får vi håpe at alle holder seg friske og gode, ja. Så vi får gjennomført neste år.
0: Jeg så jo også det her som var at det var jo sånn som Vassen-gutene skuespiller på Rockefeller,
1: ja.
0: De i respekt avlyste.
1: Ja.
0: Flere avlyste konserter, teaterene droppa forestillinger, og det var litt sånne ting.
1: Det var ganske
0: ting.
1: Mye jevnt over faktisk som ble påvirket. Mer enn det jeg trodde jeg jo ikke opplevde dette, det var jo 91, var jo sist dette skjedde
0: ja.
1: Med Olav, og da var ikke jeg